0: sabe. Yeah. Más me oso que hay ahí.
1: Sonríe. Perfecto.

0: juve chi la radio ieri.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është mërkur 22 korrik 2026, dita e 203 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:17 minuta dhe përëndon në orën 20:16 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti vranë dhe me rreshje shiu në zonat e ulta dhe i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 16 deri në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 30 gradë Celsius.

të skundër Albi Gensian, ishte fushatë ushtarake e filluar nga Papa Innocent III për të zhdukur katharët në Languedoc në jug të Francës. Rreth 1 milion njerëz ndëruan jetë gjatë kryqëzatës që zgjati 20 vjet. 1456, luftrat osmane në Europë, rrethimi i Beogradit. John Hunyadi, regjent i Mbretërisë së Hungarisë, mposh Mehmetin II të Perandorisë Osmane. 1718, u shfaq për herë të parë në Firenze, opera Skënderbeu e kompozitorit italian Antonio Vivaldi. 1793, Alexander Mackenzie arrin Oqeanin Paqësor duke u bërë evroamerikani i parë që bën kalim transkontinental në veri të Meksikës. 1796, themelohet qyteti Cleveland, Ohio, nga generali Moses Cleveland. 1893, në Colorado, Catherine Lee Bates shkruan poemën America. Samuel Ward kishte e kompozuar melodi për një himn kishtar më 1882-shin dhe e kombinoi me poezinë e Bates, kënga u interpretua për herë të parë në vitin 1910 me titullin që mban edhe sot. 1894, gara e parë me motor zhvillohet në Francë, mes qyteteve Paris dhe Rouen, shpejtësia maksimale e garës arriti 25 km në orë. 1901, Serbia rivendos marrëdhënie diplomatike me Malin e Zi. 1933, Willy Post bëhet njeriu i parë që fluturon botën i vetëm, duke bërë 25.100 km për 7 ditë 18 orë dhe 45 minuta. 1934, hajduti i madh i bankave, John Dillinger, vritet nga FBI-ja. 1942, qeveria e Shteteve të Bashkuara fillon racionimin e benzinës për shkak të kërkesës të kohës së luftës. 1942, fillon deportimi sistematik i judëve nga Warsaw Ghetto. 1943, lufta e dytë botërore, aleatët marrin qytetin italian Palermo. 1924, në luftë kundër forcave fashiste gjermane u vra zonja Çure, partizane heroine e popullit. Ajo lindi në vitin 1920 në Tragjas të Vlorës. 1977, udhëheqësi kinez Deng Xiaoping rikthehet në fuqi. 1999, prezentohet versioni i parë i MSN Messenger nga Microsoft. 2003, ndroi jetë Dimitër Shuteriqi, publicist partizan i Frontit Nacional Shkrimtar në luftën e dytë botërore, punonjës bashkëthemelues dhe drejtues i lidhjes së shkrimtarve. 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë ka shpallur vendimin këshilldhënës, sipas të cilit deklarata e shpalljes së një anshme të pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. 2011, ekstremisti katolik Anders Behring Breivik shkoi në ishullin Otoja në Norvegji ku kreu një sulm me armë zjarri dhe vrau 77 rinj dhe plagosi 15 student.

1829, lindi Emma Lazarus, poeti amerikane që publikoi veprën New Colossus on the base of Statue of Liberty. 1890, lindi Rose Fitzgerald Kennedy, grua e Joseph Patrick Kennedy dhe nëna e presidentit John Fitzgerald Kennedy. 1898, ka lindur Alexander Calder, skulptor i njohur amerikan. 1923, është ditëlindja e Bob Dole, politikan amerikan nga radhët e republikanëve. Në vitin 1996, ishte dhe kandidat për president. 1940, lindi kanadezo-amerikani Alex Trebek, moderator i njohur televizivi emisioneve me bazë lojra të ndryshme. 1946, sot ka ditëlindjen dhe Danny Glover, aktori amerikan që ka interpretuar The Lethal Weapon, The Color Purple, e të tjerë. 1949, lindi Alan Menken, tetëherë fitues e Academy Award, ka kompozuar muzikën tek Aladinin dhe Bukuroshja dhe Bisha në dy versionet të Disney. 1965, lindi në San Antonio, Texas, Shawn Michaels, mundësi amerikani WWE, katërherë kampion bote i peshave të rënda. 1965, lindi në San Antonio, Texas, Shawn Michaels, mundësi amerikani WWE, katërherë kampion bote i peshave të rënda. 1992, Selena Gomez, bursot 34 vjeçe, aktoreja dhe këngëtare e njohur amerikane.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzjedur sot nga fjallori gjuhës Shqipe është efshtë, i efshtë, e efshtë, biemër, edhe kuptimi figurshëm, i pështimi.

cilat tregu valutori euro blihet me 93.1 lek, shitet me 93.9 lek. Dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shitet me 82.3 lek. Paundi britanik blihet me 109, dhe shitet me 110.2 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 100.4 lek, dhe shitet me 101.4 lek.

0: sentient. Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e ka qenë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë sjell energji dhe dëshirë për të ecur përpara me planet që keni lënë pesull. Në punë mund të merrni një lajm ose propozim që kërkon një vendim të shpejtë, ndaj analizoni me kujdes çdo detaj. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të largojë keqkuptimet dhe do të afrojë më shumë partnerin.
1: Demi.
2: 22 koriku jufton të vendos një ekulibur mes përgjësive dhe nevojave personale. Në pun do të vlerësojni për sërzitetin dhe durimin tuaj, dërsa një bashkëpunim i ri mund të hapë perspektiva fatgjata. Në dashurim bizotron qetësia dhe mirë kuptimi, ata që janë vetë mund të rriqen nga një person me interesa të përbashkëta.
1: Binjakët.
2: Dita favorizon komunikimin, udhëtimet e shkurtra dhe takimet e rëndësishme. Idetë tuaja do të bien në sy dhe mund të merrni mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri do të ndiheni më të hapur për të shprehur ndjenjat. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë që zgjon interes të menjëhershëm.
1: Gaforia.
2: Do të ndiheni më të sigurt në zgjedhjet tuaja dhe do të arrini të zgjidhni një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në punë kërkohet organizim dhe durim, por rezultatet do të jenë pozitive. Në marrëdhëniet familjare mbizotron harmonia. Në dashuri është një ditë e favorshme për biseda të rëndësishme dhe plane për të ardhmen.
1: Luani.
2: Me diellin pranë shenjës suaj, do të ndiheni plot energji dhe vetbesim. Është një moment i mirë për të marrë iniciativa dhe për të treguar aftësitë tuaja. Në dashuri do të jeni magnetik dhe tërheqës, ndërsa çiftet do të përjetojnë momente pasioni. Beqarët mund të marrin një ftesë të papritur. Në planin ekonomik, shmangni premtimet financiare që nuk jeni të sigurt se mund t'i mbani.
1: Virgjëresha.
2: Kjo është një ditë e përshtatshme për të përfunduar detyrat e mbetura dhe për të vendosur rregull në planet tuaja. Në punë do të vlerësohet përpikmëria juaj. Në dashuri një bisedë e qetë do të ndihmojë në zgjidhjen e një keqkuptimi. Beqarët mund të afrohen me një person që e njohin prej kohësh. Kujdesuni për mirëqenien fizike dhe mos e teproni me ritmin e punës.
1: Peshorja.
2: Dita sjell mundësi për bashkëpunime dhe marrëveshje të favorshme. Diplomacia juaj do të jetë çelësi për të kapërcyer çdo situatë delikate. Në dashuri mbizotron romanticiteti dhe dëshira për të kaluar më shumë kohë me personin e zemrës. Beqarët mund të keni takim premtues në një ambient shoqëror.
1: Akrepi.
2: Do të ndiheni të vendosur për të mbrojtur interesat tuaja dhe nuk do të pranoni kompromise që nuk ju bindin. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do të sjellë përfitime në të ardhmen. Në dashuri shmangni xhelozinë dhe dyshimet e panevojshme. Beqarët mund të rrihen nga një person me karakter të fortë.
1: Shigjetari.
2: Kureshtja dhe dëshira për aventura do ta bëjnë këtë ditë dinamike. Në punë mund të lind një mundësi për trajnim, udhëtim ose projekt të ri. Në dashuri atmosfera është pozitive dhe plot humor. Ata që janë vetëm kanë mundësi të njohin dikë gjatë një aktiviteti shoqëror. Financat mbeten të balancuara.
1: Britjapi.
2: Përkushtimi dhe këmbgulja do të japin rezultatet e pritshme. Në punë mund të përfundoni me sukses një projekt të rëndësishëm ose të merrni vlerësim nga eprorët. Në dashuri do të kërkoni stabilitet dhe sinqeritet. Beqarët mund të krijojnë një lidhje që premton seriozitet. Financat janë në një fazë të mirë, por vazhdoni të menaxhoni me kujdes çdo shpenzim.
1: Ujori.
2: Dita favorizon idetë krijuese dhe kontaktet me njerëz të rinj. Në punë do të gjeni zgjidhje origjinale për një problem që duket i vështirë. Në dashuri është koha për më shumë spontanitet dhe komunikim. Beqarët mund të surprizohen nga një njohje që lind krejt papritur.
1: Peshqit.
2: Intuita juaj do të jetë aleati më i mirë gjatë kësaj dite. Në punë do të kuptoni më qartë se cilat janë prioritetet dhe do të merrni vendime të dobishme. Në dashuri do të ndiheni më pranë partnerit fal bisedave të sinqerta dhe mbështetjes reciproke. Beqarët mund të përjetojnë emocione të bukura nga një njohje e re.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajdes G.
1: Bieri Gajdes, Gajdes G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: me in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkurë 22 korrik 2026, dita e 203 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:17 minuta dhe përëndon në orën 20:16 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti vranë dhe me rreshje shiu në zonat e ulta dhe i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 16 deri në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 30 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: 1209, masakra në Bezier, sulmi i par i madh ushtarak i kryqëzatës kundër Albi Gensian. Ishte fushat ushtarake e filluar nga Papa Innocent III për të zhdukur katharët në Languedoc në jug të Francës. Rreth 1 milion njerëz ndëruan jetë gjatë kryqëzatës, që zgjati 20 vjet. 1456, luftrat osmane në Europë, rrethimi i Beogradit. John Hunyadi, regjent i mbretërisë së Hungarisë, mposh Mehmetin e dytë të perandorisë osmane. 1718, u shfaq për herë të parë në Firenze opera Skënderbeu e kompozitorit italian Antonio Vivaldi. 1793, Alexander Mackenzie arrin në Oqeanin Paqësor duke u bërë evroamerikani i parë që bën kalim transkontinental në veri të Meksikës. 1796, themelohet qyteti Cleveland, Ohio, nga generali Moses Cleveland. 1893, në Colorado, Catherine Lee Bates shkruan poemën America. Samuel Ward kishte kompozuar melodi për një himn kishtar më 1882-shin dhe kombinoi me poezinë e Bates, kënga u interpretua për herë të parë në vitin 1910 me titullin që mban edhe sot. 1894, gara e parë me motor zhvillohet në Francë, mes qyteteve Paris dhe Rouen. Shpejtësia maksimale e garës arriti 25 km në orë. 1901, Serbia rivendos marrëdhënie diplomatike me Malin e Zi. 1933, Willy Post bëhet njeriu i parë që fluturon botën i vetëm, duke bërë 25.100 km për 7 ditë 18 orë dhe 45 minuta. 1934, hajduti i madh i bankave, John Dillinger, vritet nga FBI-ja. 1942, qeveria e Shteteve të Bashkuara fillon racionimin e benzinës për shkak të kërkesës të kohës së luftës. 1942, fillon deportimi sistematik i judëve nga Warsaw Ghetto. 1943, lufta e dytë botërore, aleatët marrin qytetin italian Palermo. 1944, në luftë kundër forcave fasciste gjermane u vra Zonja Çure, partizane heroine popullit. Ajo lindi në vitin 1920 në Trajgjas të Vlorës. 1977, udhëheqësi kinez Deng Xiaoping rikthehet në fuqi. 1999, prezentohet versioni i parë i MSN Messenger nga Microsoft. 2003, ndroi jetë Dimitër Shuteriqi, publicist partizan i Frontit Nacional Shkrimtar në luftën e dytë botërore, punonjës bashkëthemelues dhe drejtues i Lidhjes së Shkrimtarëve. 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë ka shpallur vendimin këshillëdhënës, sipas të cilit deklarata e shpalljes së një anshme të pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. 2011, ekstremisti katolik Anders Behring Breivik shkoi në ishullin Otoja në Norvegji ku kreu një sulme armëzjarri dhe vrau 77 rinj dhe plagosi 15 student.

1829 lindi Emma Lazarus, poeti amerikane që publikoi veprën New Colossus on the base of Statue of Liberty. 1890 lindi Rose Fitzgerald Kennedy, grua e Joseph Patrick Kennedy dhe nëna e presidentit John Fitzgerald Kennedy. 1898 ka lindur Alexander Calder, skulptor i njohur amerikan. 1923 është ditëlindja e Bob Dole, politikan amerikan nga radhët e republikanëve. Në vitin 1996 ishte dhe kandidat për president. 1940 lindi kanadezo-amerikani Alex Trebek, moderator i njohur televizivi e emisioneve me bazë lojra të ndryshme. 1946 sot ka ditëlindjen dhe Danny Glover, aktori amerikan që ka interpretuar The Lethal Weapon, The Color Purple e të tjerë. 1949 lindi Alan Menken, tetëherë fitues e Academy Award, ka kompozuar muzikën tek Aladinin dhe Bukuroshja dhe Bisha në dy versione të Disney. 1965 lindi në San Antonio, Texas, Shawn Michaels, mundësi amerikani WWE, katërherë kampion bote i peshave të rënda. 1965 lindi në San Antonio, Texas, Shawn Michaels, mundësi amerikani WWE, katërherë kampion bote i peshave të rënda. 1992 Selena Gomez, bursot 34 vjeçe, aktoreja dhe këngëtare e njohur amerikane.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzjedur sot nga fjallori gjuhës Shqipe është efshtë, i efshtë, e efshtë, biemër, edhe kuptimi figurshëm, i pështirë, një

në cilje të tregu valutori euro blijet me 93.1 lek, shitet me 93.9 lek, dolari amerikan blijet me 81.3 lek, nërsa shitet me 82.3 lek, poundi britanik blijet me 109, dhe shitet me 110.2 lek, sa i përket frangës visërane, blijet me 100.4 lek, dhe shitet me 101.4 lek.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Këtë verë, stili

0: sociale ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Spot.
3: Po sigurt të kisha mundësinë të rijetoje një ditë nga jeta jote. E ke menduar cila do të ishte?

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë sjell energji dhe dëshirë për të ecur përpara me planet që keni lënë pesull. Në punë mund të merrni një lajm ose propozim që kërkon një vendim të shpejtë, ndaj analizoni me kujdes çdo detaj. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të largojë keqkuptimet dhe do të afrojë më shumë partnerin.
0: Demi.
1: 22 koriku jufton të vendos një ekulibur mes përgjësive dhe nevojave personale. Në pun do të vlerësojni për sërzitetin dhe durimin tuaj, dërsa një bashkëpunim i ri mund të hap perspektiva fatgjata. Në dashurim bizotron qetësia dhe mirë kuptimi. Ata që janë vetë mund të rriqen nga një person me interesa të përbashkëta.
0: Binjakët.
1: Dita favorizon komunikimin, udhëtimet e shkurtra dhe takimet e rëndësishme. Idetë tuaja do të bie në sy dhe mund të merrni mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri do të ndiheni më të hapur për të shprehur ndjenjat. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë që zgjon interes të menjëhershëm.
0: Gaforia.
1: Do të ndiheni më të sigurt në zgjedhjet tuaja dhe do të arrini të zgjidhni një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në punë kërkohet organizim dhe durim, por rezultatet do të jenë pozitive. Në marrëdhëniet familjare mbizotron harmonia. Në dashuri është një ditë e favorshme për biseda të rëndësishme dhe plane për të ardhmen.
0: Luani.
1: Me diellin pranë shenjës suaj, do të ndiheni plot energji dhe vetbesim. Është një moment i mirë për të marrë iniciativa dhe për të treguar aftësitë tuaja. Në dashuri do të jeni magnetik dhe tërheqës, ndërsa çiftet do të përjetojnë momente pasioni. Beqarët mund të marrin një ftesë të papritur. Në planin ekonomik, shmangni premtimet financiare që nuk jeni të sigurt se mund t'i mbani.
0: Virgjëresha.
1: Kjo është një ditë e përshtatshme për të përfunduar detyrat e mbetura dhe për të vendosur rregull në planet tuaja. Në punë do të vlerësohet përpikmëria juaj. Në dashuri një bisedë e qetë do të ndihmojë në zgjidhjen e një keqkuptimi. Beqarët mund të afrohen me një person që e njohin prej kohësh. Kujdesuni për mirëqenien fizike dhe mos e teproni me ritmin e punës.
0: Peshorja.
1: Dita sjell mundësi për bashkëpunime dhe marrëveshje të favorshme. Diplomacia juaj do të jetë çelësi për të kapërcyer çdo situatë delikate. Në dashuri mbizotron romanticiteti dhe dëshira për të kaluar më shumë kohë me personin e zemrës. Beqarët mund të keni takim premtues në një ambient shoqëror.
0: Akrepi.
1: Do të ndiheni të vendosur për të mbrojtur interesat tuaja dhe nuk do të pranoni kompromise që nuk ju bindin. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do të sjellë përfitime në të ardhmen. Në dashuri shmangni xhelozinë dhe dyshimet e panevojshme. Beqarët mund të rrihen nga një person me karakter të fortë.
0: Shigjetari.
1: Kureshtja dhe dëshira për aventura do ta bëjnë këtë ditë dinamike.
2: Wake up mundësohet nga Electromagic.

0: Mirë mëgjes, 6:59 minuta për sëri, ja ku jemi në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin Top Channel. Këqing, këqing. Mirë mëgjesi, Heidi Baci.
1: Mirë mëgjes, Blendi, dhe mirë mëgjes gjithë dëgjuesve.
0: Sot është data 22 korrik, 2026.
1: Po, 22 sot.
0: Jo me thash se ishim një ditë më afër pushimeve, dhe u zgënjeva se... A ke parasysh? Po, e jam duke ka përzyer 2 nga 2 tani. Po ç'a bëhet? Ç'a bëhet?
1: Ç'a bëhet? Ç'a bëhet? Shihim.
0: Hira, e pra.
1: Shihim, duket sikur e ka freskuar.
0: E ka freskuar në fakt.
1: E ka freskuar se ndonjëherë ndodh që ndez më shumë është ajo lagështia që e bën ditën edhe më të nxehtë. Fakt por jo, e ka freskuar, e ka freskuar.
0: Po, ndihet në ajër sot në mëngjes, nuk e di sa do zgjas, shpresoj të zgjas pak, megjithatë gjatë natës ka pasur stuhi të fuqishme, siç pritej në fakt, edhe para emërimi ishte bër se do të konfrontoheshin dy masa ajrore, njëra që po zbret nga Evropa veriore dhe do të përballej pastaj me atë të nxehtin që kishte plakosur në balkon, po në Ballkan here edhe në balkon sigurisht. Dhe dhe kur përplasen këto, me sa duket krijohen ato gjullurdit atmosferike, po quaj kështu. Po, por Saranda, Vlora, disa qytete të tjera bregdetare kanë patur. Në Tiranë ka qenë okay, unë nuk ndjeva në një gjë, me thënë drejtën. E di që madje më lagën ca pika që u mbrëm kur kthesha në shtëpi. Kishte pak shi, po jo ndonjë gjë madhe në Tiranë sot në mëngjes. Po ka pasur zhvillime atje, deg që thyeshin, erë që frynte fort. Do t'ju japim një raport pak më të detajuar pak më vonë këtu në Wake Up dhe
1: çfarë kanë ndodhur. Po, japim informacionet, ju e dini.
0: Po
1: kron hundat.
0: Se më sinto si jem.
1: Jo me mua, Blendi, jo me mua.
0: Ska lave fare, nuk bëhet fjalë. Kështu që sot është e mërkur, po?
1: Sot është e mërkur.
0: Mesi i javës, barku i javës, edhe tani ose gunga, siç i thon disa, është si po ta imagjinosh si një gamilje.
1: Një hark.
0: Ky është kulmi, pastaj vjen rrëshqitja përposhtë. Edhe drejt.
1: Është java e parafundit, po ta mendosh kjo.
0: Jo, e kam menduar, unë e kam në mendje gjithkohës.
1: Po, edhe unë e mendoj gjithkohës.
0: Jam
1: shumë
0: disi jam unë.
1: Është e mërkura e parafundit.
0: E mërkura e parafundit, bam.
2: E para këngë në Wake Up.
0: Ahere. E mërkura e parafundit, ka si këngën e parë.
1: Stop This Flame nga Celeste.
0: Ah, mirë, okay. Celeste është goxha goc. Qjellore.
1: Qjellore është blu, është bojqell.
0: Ke pasi në një shoqe, në një shok jo?
1: Me emrin Celeste, me thënë të drejtën jo.
0: Asi Celeste një të në tënde. Po ja, kjo
1: kam,
0: është...
1: Kam një ura Azzurra.
0: Azzurra? Ah, ke bello.
1: Azzurra.
0: Okej. Okay. Verdura, Azzurra, mirë mëngjesi, wake up!

0: Mirëmëngjes, u rikthyet në Wake Up ora 7:06 minuta. Mm-hmm. Dita sapo ka filluar dhe ne kemi pyetjen e ditës.
1: Okej.
0: Okay. Çka shill do jepje vetes? Çka shill do jepje vetes tënde?
1: Mm-hmm.
0: Para 10 viteve.
1: Të para dhe 10 viteve.
0: Tom.
1: Pra, nëse do të bënim një eksperiment mendor dhe do të thoshim që ti ke makinën e kohës, kthehesh dhe takon Heidin në vitin 2016.
0: Po,
1: është viti 2016 dhe Heidi është, ku është Heidi në 2016?
0: Është në vitin e parafundit të gjimnazit.
1: Ku do shkojë ta takoje? Ku do t'i zije prit?
0: Jashtë shkollës, jashtë shkollës.
1: Okay, jashtë shkollës, aty ku jeni në shkollë
0: dhe
1: del Heidi.
0: Do e rrëmbeja.
1: Mhm.
0: Do e rrëmbeja.
1: Është një Heidi tjetër, pak më e rritur. Hapet një derë, del një zotëri.
0: Është një zotëri
1: me kapele me syze, nga këta që japin makinës. Një shofer, siç i thon, një shofer. Edhe e thotë zonjush, futu këtu brenda. Edhe ajo Heidi e vogël gjimnaziste pak e utuar, shikon ti nga brenda, hajde mos ke frikë, thua. Edhe ju ulet në sediljen e pasme bashkë me ty, edhe le shofer i jep makinës pastaj edhe ti mund të bisedosh.
0: Më pëlqen imazhet që rikrijon, po kështu është edhe më e kollajshme, në fakt po ta mendosh.
1: Artistët këto.
0: Tani përveç numrave të lotarisë thua ti.
1: Përveç numrave të lotarisë,
0: okay.
1: O lekiste. O, jo, nuk e thash, më doli nga cevi buzës, që nuk e thash me plot gojën. Përveç numrave të lotarisë.
0: Përveç miliarda.
1: Bast për Argentinën, Katar. 2022, bast për Spanjën.
0: 2026, Bitcoini,
1: okay.
0: Tregu imobiliar, gjithë to i po i heqim.
1: Dakor, okay.
0: Okay.
1: Pra, jo këto pjesë, merrem me pjesën njerëzore, jo me pjesën. Aty janë rregull. Domethënë, oh, dhe se harrova merrit si këtë, si tek Back to the Future.
0: Po, dhe isha kështu. Kam edhe këtë, është, mos harrosh,
1: me datë një... Dhe shikoj,
0: to janë numrat.
1: Ka një tek Back to the Future, filmi famshëm me udhëtimet në kohë, Marty McFly, Michael J. Fox, luan atje, Michael J. Fox, në të dytën, në serinë e dytë të filmit, i merë almanakun. Njëri nga këta. Almanaku ka të gjithë rezultatet e të gjithë ndeshjeve që janë bërë. Është një almanak, një libër kështu.
0: Pa.
1: Edhe ja jep vetes së tij në të kaluarën, mm-hmm. dhe tani ai pastaj kur kthehen prapë në të ardhmen, bota ka ndryshuar, ky është miliarder.
0: Shumë gjëra vërtet. Çdo sport.
1: Po e heqim këtë.
0: Okej, okay, po e heqim.
1: Na rrëmbeu, na rrëmbeu.
0: Po pra, na rrëmbeu shumë edhe ty Blendi.
1: Edhe mua më rrëmben, po.
0: Çfarë do i thoja? Çfarë do t'i thoja? Me thënë drejtën, mm-hmm. Blendi, sado gjithmonë zgjidhjet e jetës janë të panjohura. Janë të panjohura se nuk e din kur ja kam qelluar, e ndjej sikur kam ecur mirë.
1: Okay.
0: Nuk do jepja
1: kushtet. Je kënaqur domethënë,
0: po, nuk do jepja ndonjë këshill ndryshimi eventesh, sesa një këshill qetësou.
1: Mm.
0: Mos e mbaj me stres se do shkoj shumë mirë, do e thoja. Domethënë mos u shqetëso.
1: Okej. Okay. Po diçka.
0: Do shkoj të gjë super.
1: Se po të përdor tani, po të vën kështu,
0: mm-hmm.
1: në një kënd.
0: Po.
1: Se nëse gjërat po shkojnë mirë, nuk e ndonjë gjë për t'i thënë. Mund thua që kupton, unë do ndryshoj asgjë.
0: Vetëm qetëso. Jo, mos një gjë që unë do ndryshoja është që ka marr gjërat me shumë stres, ky sensi i përgjithësisë, okay. që nuk e din, jo ankthin, ndoshta do kisha qetësuar, do kisha hequr vetes ankthin.
1: Mm-hmm.
0: Kjo po, do jetoja shumë më mirë eventet, po është në natyrën njerëzore se ne nuk e dim si shkojnë gjërat, sa do ne impenjohemi, sa do ne përdorim bon sensin, jeta nuk i dihet kur.
1: E vërtet.
0: Vetëm këte.
1: E vërtet.
0: Merë gjërat me qëtësi se... Edhe pasaj e disi është puna, e mendoj që ekziston ajo gjë e riskut e...
1: E cilës?
0: E riskut e destinos.
1: Okej, okay, ke fjalën për fatin.
0: Për fatin,
1: pra.
0: Mendoj që ekzistojnë disa rrethana që sado ne mund t'japim këshilla, mund të ndodhi, në fund do bëjmë atë që ndjejmë në atë moment, edhe mund ta harrojmë atë këshillën edhe do shkojmë aty te natyra jon.
1: Është vërtet.
0: Tek njerëzit që duhet të njihnim ne.
1: Më pëlqen.
0: Kjo është
1: shumë mirë. Kështu që duam të pyesim dhe ju se çdo ti thoshit vetes tuaj në rast se do takonit veten tuaj në të kaluarën, pra do të kthehesh pas në kohë 10 vjet më parë dhe keni një mundësi që të bëni një bisedë vogël me vetveten. Do ndryshoni ndonjë gjë ndoshta nga jeta juaj, çfarë këshille do t'i jepnit? Ndoshta dikush do që të shmangi takimin me dikë, të mos i besoj dikujt tjetër. Më kjo është gjëja.
0: Në vërtet.
1: Kur jeton un pak a shumë gjendem në njërin pozicion me ty, në kuptimin që shumë sinqerisht nuk kam do me thënë, ndoshta, po duhet rrita me ndoj shumë gjatë. Edhe prapë më qonë të almanaku, edhe të kuti unë tani, jo Bitcoin,
0: po... Të thash, aty të qonë, se është
1: Nvidia, investon në Nvidia.
0: Kupton investime në gjëra, pa diskutim që do ishim shumë pasur.
1: Po ka njerëz pasaj që mund, se kur të vjen nga të tjerët, pra, kur e keqja të vjen nga të tjerët, këto janë gjëra që mund t'ia shmangë vetes. Që ti thosh e shmangë këtë person, apo mos i beso asaj, apo atij, apo atij tjetrit, se ngjarri më i bukur është më helmues, e di? Kështu. 069 442 8703 069 442 8703 është numri ynë. Ju çdo ti thoshit vetes tuaj para 10 vjetë.
0: Po për shembull, ndjes po. Edhe ngjarprit në jetën tonë.
1: Po.
0: A nuk kanë qenë të dobishëm për diçka tjetër?
1: Po patjetër, sepse imunizohesh me helmet, po.
0: Edhe nuk, jo, nuk po flas për atë pjesën kaq klishe të imunizimit, dhe që mësove dhe që urrite. No.
1: Po çfarë?
0: E kanë pas gjithmonë një punë aty. Ka qenë të dobishëm.
1: Pjesë e jetës.
0: Ke fituar gjithsesi ti nga ta.
1: Kam përshtypjen se po. Kjo është historia jonë, gjithsesi. Secili ka historinë e vet, librin e vet të jetës. Dhe
0: ke gjithmonë një fitim.
1: Do të ishte fatkeqësi nëse vërtet do të dëshiroje ta rishkruaje. Dhe ka njerëz që i kuptoj që do duan ta rishkruajnë, fatkeqësisht ndoshta nuk i kanë ecur gjërat ashtu siç duhet. Ndoshta bota ka qenë pa drejtë me ta apo ata të pakujdesshëm me veten në gjithçka tjetër, por unë kësaj times nuk do të hiqja asnjë flet. Deri tani, sepse s'kam pishmane.
0: O zot, po. Mos marrim veten sysh, o zot, po.
1: Ka fundën.
0: Kam çdo gjë.
1: Çdo gjë jo tani se jemi në televizor, po. Atëherë, 22 korrik 2025, 17 ditë pas koncertit të tyre të lamtumirës, Black Sabbath, pra. Kishte koncertin e lamtumirës, grupi legjendar anglez i rockut. Ozzy Osbourne ndahet nga jeta në moshën 76 vjeçare. Pikërisht një vit më parë, pra, në 22 korrik, Ozzy Osbourne,
0: nga me atë lakurishën e natës,
1: i famshmi, po, i madhi Ozzy. Kështu që zonja e zotrin ka këngën e ditës sot, Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, është dhe i përkon kësaj, meqë është dita kur ai u nda nga jeta dhe shkoi tek mami vet, se mami natyrisht ka vdekur para ti.
0: Po.
1: Edhe ky u kthye në shtëpi. Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi.

0: Ja që s'ka kohë.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
2: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi? Ti qofsh.
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
1: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqan ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3.000 lek secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
14: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
15: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
16: Credo.pikad.
17: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
16: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
18: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
19: Red Bull të bën me krahë.
20: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
21: Mirë mëngjes, 7:24 minuta dhe sipas meteoalb, depërtimi i një mase ajrore të freskët me origjinë veriore do të sjellë në territorin shqiptar kushte të paqëndrueshme atmosferike, si dhe një freskim të motit. Orët e pasdites do të dominohen nga kthjellime të shkurtra dhe vranësira të shpeshta, ku më të dendura vranësira do të paraqiten në zonat veriore dhe qendrore duke gjeneruar rrebeshe afat shkurtra shiu. Situata e rreshjeve do të jetë dominante edhe gjatë natës së sotme. Temperaturat e ajrit do të psojnë një rënje të theksuar të tyre duke u lehatur nga 15 gradë Celsius në qarkun e Korçës deri në 36 gradë Celsius, vlera maksimale në rang territori. Era do të fryejë fort duke arritur një shpejtësi maksimale mbi 70 km në orë nga drejtimi verior dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të ketë një dallgëzim prej 5 ballësh. Shohim edhe pamje nga stuhia e mbrëmjes së dieshme, ndërkohë në Kosovë ka patur stuhi edhe më të fortë. Është mund të kemi temperaturat 12 deri në 21 gradë Celsius, 20 deri në 31 në Podgoricë, 28 deri në 37 në Athinë dhe nga 13 në 25 gradë Celsius temperaturat në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Shikojmë se i gjithë Ballkani pra është goditur nga kjo masë stuhive dhe ka pasur dëme materiale. Kosova ishte në kategorinë 3.
22: Ka pasur vetëm dëme materiale në këtë pikë nga ajo që po shohim dhe nuk ka pas incidente që kanë prekur njerëz.
21: Absolutisht. Po në qytetin e Vlorës edhe një vend turistik atje turistët janë larguar dhe pushuesit nga lungomare, diku me nxitim, edhe për shkak se objekte ndryshme mund të binin nga balkonet apo frika e rrëzimit të ndonjë peme, megjithatë nuk raportohet që të ketë pasur dëme në njerëz apo gjëra tepër serioze, deg të thyera e të rrëzuara aty këtu, por do të shikojmë se si zhvillohet kjo më tej. Deri tani, jo keq. 7:26 minuta në këtë moment. Edhe Kuksi po që pam atje në fund, pamjet e fundit ishin nga qyteti i Kuksit edhe atje, sepse mënyra se si vinte ajo ata rrathët apo ciklet e mbyllura që vizatojnë mbi harta meteorologët tregonin që Kosova, Bosnia, jugu i Kroacisë gjithashtu do të ishin ato që do të përballonin masën më të fortë të stuhive, diçka më pak e prekur do të ishte Shqipëria, megjithatë siç pam në qytetet bregdetare kryesisht siç ishin Vlora dhe Saranda është ndjer fuqia e erës edhe bëkash.
22: Pazarar.
21: Pak më freskët tani.
22: Tani pyetja e pamundur.
21: Okej.
22: Pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur.
21: Pa para.
22: No, wake up. Nuk ndalojnë së rrituri. Nuk do japim asnjë ndim nga kjo sepse është me për mendimin tim e kollajshme.
21: Do thoje, unë s'kisha për ta gjetur.
22: 0-6-9-4-4-2-8-8-7-3. Mendo unë i mirë, sepse përfitoni 100 euro nga Enzo Attini dhe super durat, pra. Kështu që mendo unë.
21: Dërgoni numrat mendimet
22: tuaja në WhatsAppin ton. Po, nuk ndalojnë së rriturin.
21: Okay.
22: Pra rriten gjithmonë, nga dal, për gjithmonë.
21: Dashuria.
22: Gjithmonë.
21: Ëndrat. Është, apo është fizika? Është fizika, apo është...
22: Nuk e them.
21: Nuk e thua parë.
22: Se shumë kolaj pas.
21: Okej, okay, mirë. Tentoni ju 069-442-83 për situar këto 100 euro nga Enzo Attini. Kaq kemi mundsin, kaq se J-Lo kishte kërkuar 2 milion që të vinte. Morën vesh ti?
22: Jo.
21: Na shprish jemi mërzit shumë se nuk do vi J-Lo.
22: Në Shqipëri.
21: Po, se ka kërkuar 2 milion. Ju hap syri këtyre. Mori 4.3 ai.
22: Ai edhe i ka thënë.
21: Unë ka thënë kjo që vi dhe unë ta kaloj dhe unë, po një 2 milion shu. Këçing, këçing. Që është e turpshme edhe ta përmendësh, me thënë drejtën, që artistët vinë këtu edhe të kërkojnë njëri 4 milion, tjetri 2 milion, edhe shteti shqiptar si shteti më i varfër në Evropë, hazër gjevap të hedhi lek tani kështu si buk dhe cirk, do me thënë, për nuk sili edhe tigra, të bëjmë një kështu me tigra, ati dhe sheshi Skënderbej që të knaqe dynja, se për digjoja dje në komisionin
22: atje. Po, interesante, është, nuk e dija.
21: Do me thënë, është gati në kufit e të pabesueshmes, kjo loj gjëje, dhe kur thotë zoti... Gonxha që fajin e kanë protestuar
22: si që na prishën. Po ai tash mua më duket shumë e çuditshme që Beyoncé
21: e tha ministri me goj.
22: Për ato 2 milionë, po, 1 milion euro ngeli ajo me artu me i mortu.
21: 2 milion euro, pa ajo është akoma Jenny from the block. E kupton? On the that's it I got. I'm still Jenny from the block. Ora kush nuk i do 2 milion euro? Edhe Rupert Murdoch. T'ia jepi që miliardat, edhe Elon Musk t'ia japësh ti merr 2 milion. Kushe e budala që si merë 2 milion? Ti 100 euro gjesh në rrugin merë. Unë i marrë shumë hudhe me kokë. Po edhe ti bashkë me mua.
22: Pa tjetër.
21: Po edhe Elon Musk hudhet me kokë. Kështu që nejse. Okay.
22: Nejse, këtë drejt. Pa. Më mirë do bëhet, ne duhet të kalojmë në publicitet.
21: Shqiptarët duan që të protestojnë shqiptarët. Dhe kuptonë duan që të mbrojnë lagunat e pyet. Dhe janë, se Rama nga njëra anë thot që është qytetari, tha, pash qytetari, antje njerëz në shesh që mbrojnë flamingo, të regon që është një kombi civilizuar, dhe kështu është vërtet, po...
22: Pa.
21: Ta shi ka kthy plakën, se ndryshe thoshte në fillim, kurse ky tjetri dele dhe thot, a ju që protestoni, na prishin koncertet neve, se na prish Gjiza. U prishën koncertet. Nëse se
22: mund të kalojmë publicitet.
21: Po, më irriton
22: pandershmëria

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen tënde, në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A ti pëlqen shumë jetë frueto?
2: Frueto.
1: A ke mbaruar?
3: Po.
4: E po, edhe unë. Kosin super kremoz, bërë me përkujdesjen gjermane.
2: Frueto.
5: Balada. Një vend ku drita naturale hynë në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hapë. Për jetesë të qetë dhe komode. Largë zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

Nga qytetet antike te kalat mesjetare, nga monumentet te muzet, nga artizanati te folklori, ju ftojmë në udhtimin ton drejt rrënjëve në Trojet ku lindi dhe u zhvillua populli shqiptar. Fakte, të dhëna historike dhe rrëfime ku e shkuara takohet me të ardhmen për të treguar se identiteti shqiptar është një vlerë e gjallë që vazhdon të frymëzojë edhe sot në epokën digjitale. Identitet në epokën digjitale, nga data 25 korrik në Top Channel.

0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Rikthyem në zogun më i mirë prej krejtëve.
1: Ishte zogu tunës, super super. Atëherë ishte një super hit para
0: sot. Ka qenë
1: ka qenë super hit, ë?
0: Është një nga këngët e preferuara nga Tuna, edhe mua m'pëlqen shumë.
1: Ka shumë vite, ka 10 vite tham.
0: Po, më shumë. Po,
1: me të drejtë. Gjithsesi është ora 7:39 këtu në Wake Up dhe ne duhet të bëjmë, kemi gjëra për të bërë, blindi, kemi lojën e re.
0: U, sa gjëra për të bërë.
2: Loja e re.
0: Atëherë në lojën e re edhe për sot do të dërgoni një numër.
1: Po, duhet dërgoni një numër që sot është nga 20-30, më një herë themun, nga 20-30, 069-442-8873.
0: 069-442-8873.
1: Pasaj 0... do të bëjmë atë bisedën tonë të bukur, pyetje shumë interesante sot nga Blendi, por të leta, edhe do fitoni dhurata, pra bëuni pjesë lojës, luani me ne.
0: Okay.
1: Tani, Blendi, çfarë do na lexosh?
0: Atëherë do të lexoj një pasazh të vogël nga Alham Mosteganemi. Alham Mosteganemi. Ta shkruaj këtu se më mungon emri. Alham Mosteganemi. Atëherë. Është e bukur, është interesante.
1: Po, jemi. Një pasazh. Jemi të gjithë sy e veshë tek ti.
0: U rritëm në heshtje. A që jemi rritur sa tani nuk po kërkojmë.

0: Kërkojmë mishtërinj apo edhe njerëz që na duan, po kërkojmë vetë veten. U rritëm duke të shëruar më shumë vende të qeta. Kafe, muzikë të ëmbël, tinguj të natyrës dhe pejzaje mahnitse. Sesa festa dhe parqe lojrash. U rritëm aq sa në vend të frikës nga prindrit, tani kemi merak për ta. U rritëm se rreshtëm së debatuari me të tjerët. Edhe kur besojmë se kemi të drejtë. Le të jetë koha ajo që do të provojë saktësinë e këndvështrimit ton. Jemi rritur aq sa nuk flasim më me askënd për atë që po ndodh me ne dhe për atë që na lëndon, po merremi vetë me plagët tona. U rritëm duke u gëzuar në heshtje, duke qarë në heshtje dhe duke qeshur me vetëm një buzëqeshje. Nuk na prekin më fjalët e ëmbla, tashmë kërkojmë vepra që burojnë nga zemra. Nuk tallemi më me të tjerët, madje me shpirt lutemi, Zot, ndihmoj të gjithë njerëzit. U rritëm duke kuptuar se imazhi i jashtëm të mashtron. Mësuam se jo çdo gjë që shkëlqen është arë, dhe se gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. Tashmë kemi mësuar kur të falim dhe kur të injorojmë. Kemi mësuar të mos presim më shumë nga askush. Dhe ç'është më e rëndësishmja, kemi mësuar si të vetë mjaftohemi. Mësuam kur të besojmë dhe kujt t'i besojmë. U rritëm, po. U rritëm në heshtje. Alham, mos te ganemi.
1: Shumë e bukur.
0: Më pëlqeu.
1: Shumë domethënse. E vërtet është, e realitet është.
0: Ndryshojmë bashkë bashkë kështu.
1: Pa e kuptuar.
0: Dhe gjërat që donim tani na dëm koka, duam më qetësi. E di kur ndodh, diku nga fundi të 20-tave kur futesh në të 30-tat dhe për dikë mund të ndodhi në një moment tjetër se jo të gjithë rritemi me të njëjtin hap. Por kur ti ato klubet dhe ajo
1: ti je shumë mirë për beatbox, po.
0: Po, kjo është një nga momentet e Dhe duam që të ketë muzikë në sfond, po ta dëgjojmë njëri tjetrin kur bisedojmë, kemi thashë teme për të ndarë.
1: Po, kemi gjëra për të thënë,
0: për politikën, për
1: kemi halle për të ndarë, është vërtet.
0: Eksakt, edhe duam na vinë ato pjatat më të rafinuara. Nuk kështu, vetëm mjaftohemi me sanduiç, buk me sallam, është okay. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
0: Si je?
2: Mirë, faleminderit juve.
0: Mirë. Do thoshim, a je zgjuar?
2: Po, po.
0: Okej, okay, pak e fjetur më dukesh.
2: Ndoshta.
0: Ndoshta.
1: Ç'na tregon për veten?
0: Kushe?
1: Na thuaj për jetën tënde, si e ke emrin?
0: Hajde, zbrazu, zbrazu.
2: Ada nga Kukësi.
0: Ada nga Kukësi. Ada je në Kukës tani?
2: Po, po, në Kukës.
0: O, Ada, na trego pak se po lexonim edhe për Kukësin, patë të stuhim brëm.
2: Po, shumë.
0: Si shkoi?
2: Mirë, pa dëm.
0: Pa dëm, okej.
1: Okay. Shumë mirë.
2: Po, po, pa dëm.
0: Si është tani në mëngjes?
2: Freskët, shumë freskët.
1: Është qetësuar, është qetësuar qielli, është i hapur.
2: Po, po, i hapur, dielli freskët.
0: Okej, okay, shumë mirë, kështu që iku, kaloi domethën. Po. Ata ti ç'bën në jetë? Ti the je shtëpiake, po?
2: Shtëpiake, po.
0: E kuptova. Okej, okay, atëherë një pyetje për Radën, edhe
1: po, dhe cili numër ke dërguar, të lutem, para se të vijojmë?
2: Numër 21.
1: Super.
0: Po, po pse 21-shin?
2: Është ditë lindja ime.
0: Ah, okej, okay. Në cilin muaj e ke?
2: Në prill.
0: Në prill, 21 prill. Ti e dashi i bie?
2: Jo, Demi.
0: Je Demi, Demi. Kur, a, Demi fillon me 21, fillon Demi. Që,
1: po,
0: kemi, që kemi të dy Dema.
1: 21, po, më duket. Se unë të mendia 22, po, nise.
0: E, më, prende mendoj që ishte fundi dashit, po që nga fillimi Demi, do më tonë.
1: Dem.
0: Loga herë Demi. Okej, okay, atëre një pyetje për ty.
2: Po?
0: Të bëjmë një pyetje të lehtë edhe për Adën, edhe ta mbarojmë me sukses këtë. Si e do, nga ke ndonjë kështu preferencë? E do nga gjeografia, nga historia, nga
2: si të jetë.
0: Okej.
1: Okay. Qërën ka shumë e tërhequr.
0: Jo, s'është e tërhequr.
1: Është kështu.
0: Ka. Janë emocionet e skenës, janë emocionet e skenës. Atëherë, po të pyes këtë. Cili është vendi me popullsinë më të madhe në botë? A e di? Vendi që ka më shumë banor.
2: India.
0: India është e sakt, bravo, bravo. Pas sa sekonda është gjata radiofonike.
1: Sa miliarda janë ata?
0: Duket 1.9 deri te 2-shi, diçka e tillë, po është duke ndryshuar ajo. Si është ajo? Është ajo faqja World Population?
1: Ah, po. World, po.
0: World Facts, diçka e tillë?
1: Cila faqja? Cila ajo që i ke gjërat në koreane?
0: Po
1: nuk e thot çdo shtet ajo sa popullsira. Pra, duhet kërkuar veçanërisht India.
0: Është një faqe ku
1: që të kam dërguar un World.
0: Po. World population, atëhere, India ka 1.477.655.320
1: banor.
0: 1.477.655.323.
1: Kinën, po, janë sapo, 3 miliard vetëm ata, indian e kinez, 3-4 miliard vetëm ata.
0: Kënë numri ndryshon, ndërsa ne flasim, shkoje 28, 328, në këto 29,
1: sa po lini? Se ka që janë miliarda lindi.
0: Një tjetër, një tjetër, shkoj lindi tani, e një tjetër tani, po sa po lini, dy u edhe një tjetër, e kam batalje, shkoj numri, do me thënë...
1: Po se janë shumë dhe lindin shumë.
0: As një lindin Vietnam në këto sekonda, nërgoj që... Okej.
1: Mirë.
0: Do duhet shkojmë më tej, sepse...
1: Faleminderit, e përshëndetëm.
0: Ciao, fituese.
1: Faleminderit shumë.
0: Miropafshim, ke fituar 100 euro nga Max Optica sot mëngjes.
1: Një ditë mbar ty.
0: Miropafshim. Atëherë.
1: Kemi
0: rekrutimin.
1: Rekrutimin e shtrakstruk.
0: E bëjmë shpejt.
3: Shtrakstruk. Në wake up.
0: Bim, bim, bim, bim, bim.
1: Një ditë Edi u zhduk pa lënë shtrakstruk.
0: Oh.
1: Ta. Iko tha, do blej një paket cigare.
0: Iko për cigare. Dhe supa më.
1: Një dit Edi u zhduk pa lënë shtrak.
0: 069-442-873 069-442-873. Pra, është shpreja që përdorim. U zhduk pa lënë. Çfar? Palën shtrak shtruk. Nuk është palën adres, por diçka tjetër. 069-442-843, ne ndërkohë të shkojmë tek kënga e dekadës për sot është e mërkurë, dhe është dekada e viteve 90 të mërkurave. Kjo është nga Corona. Një këngë verore, jo një birë në këtë rast.
1: Oh, no.
0: Ka nevojë ta prezantoj?
1: Oh, je nuk ke nevojë fare.
0: Kështu që ti po e lëm. Mirë mëngjes.
1: Po e lëm për ju tashioni, mirë mëngjes.
0: Festival Bar.

0: herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, hola!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afat ripagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty. Për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
9: Pranoni pagesa me kartë?
10: Po si.
11: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
14: Gjysha, Gjysha, si je ti?
15: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
14: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
15: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
14: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
15: E, mimi ka qare dhe veshët.
14: Si nona, që ga bo super yll.
16: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama ju përgjigj kritikave për paketën e maleve, për të cilën protestuesit kërkojnë shfuqizim, argumentin se Shqipëria po shitet. Rama e përjashtoi mundësinë e anulimit dhe liqin e mbron si një mundësi për emigrantët që sipas tij duan të investojnë për t'i dhënë një shtyllës turizmit dhe ekonomisë. Sot mbahet përpara kryeministrisë protesta e 53, protestuesit mlidhen si çdo ditë në sheshin Skënderbej dhe më pas zhvendosen përpara selisë së qeverisë. Pritet që pas përfundimit të fjalimeve të marshojnë nëpër rrugët e Tiranës, kthyer tashmë në simbolin rutinë të përfundimit të protestës. Kërkesa e panegocueshme e tyre është dorëheqja e kryeministrit. Bilanci i elmimit masiv në Gostivar ka kaluar 2900 persona të prekur. Hetimet kanë zbuluar pompa të paligjshme që fusnin ujë nga lumi Vardar në rrjetin e Uiselsit, ndërsa 3 zyrtar u arrestuan. Autoritetet vijojnë ndalimin e përdorimit të ujit të pishëm deri në përfundimin e analizave. Administrata Trump ka njoftuar vendosjen e tarifave shtesë prej 25% për njësër produktesh të importuara nga Brazili. Masat hyjnë në fuqi sot dhe sipas autoriteteve amerikane synojnë t'ju përgjigjen praktikave tregtare që Washingtoni konsideron të padrejta ndaj kompanive amerikane. Në Bruxelles, sot zhvillohet samiti mes Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar. Ky do të jetë i dyti zyrtar mes dy palëve që nga Brexiti pas takimit të parë të mbajtur në Londër në maj 2025. Mbretëria e Bashkuar u largua zyrtarisht nga Bashkimi Evropian në vitin 2020 pas referendumit të 2016-s që shënoi një ndarje historike, politike dhe ekonomike.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

incomunicati. Prognosis on the roll fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digitalp.

0: Një fisht që përfis në qast për të mbajtur lëkurën të shëndetshme. Dhe gjepi uniri ndalo dhe mbro, ndalon rjedhjet në pjesën e pasme. Mbrojtje e lëkurës e aprovuar nga bebet. Pampers Premium Care.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Kava të gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
0: Po shumë se co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Bueno,

0: banë banë.
1: Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike.
2: Kam nevoj të verë për pushime on top, që të zhytem në
3: me.

0: wake up, ora 8:08 minuta në këtë moment. Do të flasim për një studim të fundit që ka ngritur shqetësimin se njerëzit po flasin gjithmonë e më pak, krahasuar me dy dekada më parë, rreth 20% më pak fjalë të përdorura. Unë mendoj që është një numër goxha shqetësues, sepse moshat e reja në 25 vjeç humbasin rreth 451 fjalë çdo vit. Pra, bashkëbisedimi i gjallë, aftësia për të ndërtuar mendime komplekse, po zëvendësohet me ato mesazhe të shkurtra, ndoshta edhe emojit, edhe ky mendoj që është një problem shumë i madh për rinin. Sidoqoftë, do të flasim rreth kësaj teme me të ftuarin Ermal Hasimja, pedagog dhe akademik. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes, faleminderit.
0: Pra, përballemi, kemi folur shpesh për këtë paradoksin e teknologjisë, diçka që u mendonte që do afronte njerëzit, sepse ky është një fenomen global, kjo humbja e fjalës.
1: Ja afron, fakt po.
0: Por në fakt, si shla ka larguar duke na izoluar në këto ekranet e vogla, po na izolon edhe nga këndvështrimi i përdorjes së gjuhës së fjalëve. E konstaton ti këtë fenomen?
1: Po, patjetër. Ka dy lëvizje të mëdha. Një është varfrimi i gjuhës, thjeshtimi më saktë, se varfrimi pse fut edhe gjykimin aty brenda. Gjuha është instrument funksional, domthonë ti si gjithë instrumentet e tjera, nëse se përdor humbet. Dhe ti edhe në shtëpi, për shkakun ke vegla që ti i mban bashkë, vjen një moment pasaj që ti shikon që s'të duhet më. Donë unë edhe Blendi të paktën, se jemi pothuajse një brezun jam pak më i madh se Blendi. Në përshpia, në për balkone, mbanim një sharp që kitë gjyra tila dhe punonim ato. Sot, për shumë, në përshpia di nuk ke maksimumi nga ato kachavide ose një qelës anglez në i gjë. Por ne mbanim to sepse i përdornim, punonim. E njëta gjyra është edhe me gjuhën. Dhe në momenti që ty nuk të duhet më sepse gjyra ti ke të gatshme, jemi thjeshtuar, pastaj edhe veglat fillojnë e humbin kuptimin dhe në përshpia tonë nuk i kemi më, kemi vegla tjera tani, por shumë më thjeshta. Për shumë, një njeriu, për ata që e njohin minimalisht biologjinë, njeriu ka dhe një kock në fund shpinë, që është në fakt një rudiment i bishtit. I korave kur ne kemi pasur bisht, kemi qenë në krahun e majmunit, jo të homo sapiens.
0: I kocki që është në italisht, nuk e di në shqip.
1: Po, domethënë ne kemi atë gjurmë, dikur kemi pas bisht. Ky bisht zhduket sepse mutacionet që ndodhin më vonë kuptohet që e konsiderojnë si të panevojshëm atë dhe bën që bishti pasaj i kësaj qenie të re në një farë mënyrë se specie të re zhduket. E njëjta gjë dhe me gjuhën. Momenti që ne nuk kemi nevojë më që të përdorim një grup të caktuar fjalësh, të futemi sofistikimit, momenti që komunikimi për arsye të rrjeteve sociale etj. Bëhet më i thjeshtuar, më i lehtë, më global gjithashtu, fillon edhe fokusohet në ca gjëra që janë të kuptueshme globalisht për të gjithë dhe operacionale, atëherë njerëzit fillojnë të thjeshtojnë gjuhën aq sa duhet. Por faktori kryesor pastaj është një faktor më e rëndësishëm që ne e konstatojmë gjithë ditët e sotme, është çështja e mungesës leximit.
2: Absolutisht.
1: Dhe kjo nuk lidhet pastaj thjesht me çështjen sa të duhet diçka.
0: Po, e vërtet, se siç po e shpjegoje ti për shembull bishti është gjë e mirë që nuk është.
1: Po se ti ndoshta do të duhesh i bukur me bishtin si avatar.
0: Imagjino Blendin me do i shikojmë atë bishtin nga mrapa tani duhesh.
2: Duke
0: lëvizur. Sposoj pak bishtin do thonë të vinë, se po bllokon kamerën. Meqenëse
2: fjala është kërbishta në Shqipër atë kockën që ti përmendë hit. Shiko, mua më pëlqen ajo që ti thua kur bën fjalë për veglat. Unë do ta shohja për shembull tek marangozi. Edhe një marangoz i mirë kur ndërton një dollap apo një kornizë apo çfarëdo qoftë ajo, po të shikosh ka gosht të mëdha, gosht të vogla, thumba, domethënë ka lloj-lloj gjërash, edhe gjuha dhe fjalët janë pak si këto. Në mënyrë që ta bësh bukur atë, duhet të duhen gosht të mansive të ndryshme. Këto janë fjalët e ndryshme që gjërat të dali ashtu siç duhet artistike. Nëse ti ke vetëm një gosht ose vetëm gosht të mëdha, e imagjinoa domethënë
0: e bën
2: atë gjën atë e mban ajo, po është shëmtuar, nuk është e duhur, a? Dhe në mungesë të fjalëve, kur të vetmet fjalë që ke janë gosht të gjata, edhe ai dollapi do dali për i bret, do thoshim.
1: Kjo
2: është varfëria e gjuhës.
1: Se sot në dollapin nuk e bëjmë më vet, shkojmë me blejmë direkt në dyqan. Dhe njerëzit e kanë thjeshtuar, ky lloj thjeshtimi i gjuhës është bërë sepse jeta jonë është thjeshtuar në shumë aspekte, janë bërë gjërat më të rrahshme, më të kollajshme, dhe ai aspekti pastaj i pasurimi të gjuhës që të vinte nga leximi, një lloj influksi, injektimi artificial
2: ose natyral
1: ideve, fjalëve i fjalorit në përgjithësi, atë nuk e kemi më. Sot të rinjt kanë komplet tjetër zakone, të tjera zakone leximi, lexojnë shumë shkurt, lexojnë ato çfarë lexojnë të gjithë, një konvergjencë të leximeve dhe njerëzit nuk futen aq thellë. Më bëri përshtypje shumë për shkakun pash në një poster, një nga këto tabelat e protestës. Do thonë njëri që kishte postuar një poezi të Martin Camajt. Unë Martin Camaj e kam poetin tim preferuar, dhe kur e shof që dikush, aq më tepër dikush një 30 vjeçar, supozojmë që del aty, i them ok, pas ka akoma shpresë. Mm-hmm. Sepse ti kur lexon Camajn, ti zhvendosesh. Ti del nga i adheu yt në thonjza lingvistik, edhe futesh në një botë komplet tjetër. Dhe unë kur e kam lexuar për herë të parë, kam qenë 15 vjeç, ndoshta 16 vjeç Martin Camaj. Kisha babën tim aty afër dhe i kërkoja ndihmë që të më përkthente fjalë caktuara nga gegnishtja. Dhe janë fjalë që akoma unë sot e kësaj dite i kam në kokën time
0: me mendje. Kënë repertor,
1: po. Patjetër. Ky është një lloj pasurimi që ti e merr përmes leximit, i cili nuk lidhet drejt për drejt me utilitetin, me dobin e instrumentit gjuhësor që ti përdor, e fjalës si vegël, por që lidhet me kënaqësinë e fjalës si një lloj shpërblimi intelektual, shpirtëror që ti merr. Dhe këtë aspekt ne e kemi zhdukur. Në komunikimi të rinjve sot, i brezave të rinj, është komplet utilitar, kuptimin që fokusohet tek ajo çfarë është e dobishme
0: dhe jo te pasuria shpirtërore, është vërtet.
1: Por jo tek elementi i tjetër. Ka ato të vetat, por është një gjuhë tjetër, është mund shohësh elementin e emojit për shkak që është aq i vështirë për tu përdorur. Por shohim shumë brezi i prindërve të mi, supozojmë që mund të përdorin ndonjëherë në një emoji, 70 vjeçar ti shikon që përdor këtë emoji, ti shkrijesh duke qesh sepse
2: përdor gabim.
1: Ose edhe kur e përdor, fakti që e përdor një 70 vjeçar, ti duket shumë humoristike.
0: Po a mendon se kjo varfërimi është i lidhur vetëm me këto tekste dhe shkurtra dhe këto emojit, apo ka ndonjë element tjetër?
1: Varfërimi, shikoj, elementi kryesor është ai që tham në fillim, Wittgenstein thoshte, një filozof i gjuhës thoshte që kufijtë e gjuhës time përcakton kufijtë e botës time. Nuk ekziston diçka për te asaj që unë mund ta shpreh
2: me fjalë, po.
1: Domethënë gjuha ime krijon konceptet që unë kam, krijojnë edhe botën rrotull. Është filozof tjetër i madh që unë edhe atë e kam shumë qejf, Heidegger, i cili thoshte kështu që në një farë mënyrë bota çfarë është? Jo bota objektive që ekziston për te nesh, po bota e secilit për nesh
2: është perceptimi që ne kemi.
1: Është tërësia e gjërave që kanë një kuptim dhe një dobi për ne. Do të them bota juaj, ju të dyve këtu, do të them thelbi i botës tuaj është kjo studio, është pia, familja, gjërat që kanë kuptim. Por bota juaj nuk është një prodhues i kafes ose një fabrikë, një punishte e kafes në Paraguaj ose në Tanzani.
0: Po,
1: ai nuk është pjesë e botës tuaj, ju nuk e shihni, nuk e keni radar. Ai ekziston, por nuk është pjesë e botës tuaj. Dhe çfarë ndodh? Sa më shumë ti e kufizon, duke kufizuar gjuhën, ti kufizon dhe botën. Në momentin që bota jote përmbledhet brenda asaj çfarë është e dobishme për ty, kjo përcakton dhe kufit e gjuhës tënde nga ana tjetër. Domethënë të varfron në një far kuptimi, por ta bën jetën më thjesht në një kuptim tjetër. Kurse nga pikpamje teknike pastaj, pak më artificiale, shtesë që ti e merr, çështja e leximit, është sigurt brezat e sotëm nuk lexojnë, ose të paktën nuk lexojnë
2: ose shumë më pak
1: se dikur. Domethënë, që të marrin të uleshin dhe un kur kam qenë 15 vjeç, 16 vjeç, do vinte vera, 13 vjeç vera, çfarë do bërim? O do shpiknim lodra vet, do merrim, do i ndërtonim karroca me kuzhinjeta
2: ose gjë.
1: Do luanim luftash me lagjen, për shkak lagja ime,
2: me
1: lagjen e Blendit.
2: Se na ndante fusha e shkollës,
1: kështu që ishim
2: botike brak. Situata ishte e dura, ishim në dy kate e fushës.
1: Po, ishim fushën e betejës, që ishte pjesë fusha e mbrapë me Sabodinga Branit, dhe aty ndashim me dy kampe, organizonin beteja me nga ishin veta.
2: Ka qenë atje, ha?
1: Pa tjetër, me ushtri, me armatoseshim.
2: Me helmeta, me hushta,
1: me shpata e tjetër. Do më thënë, i kryonim të lojra, kryonim për mes imaginatës tonë. Qa ndodhë, thëshim me brezat e ri? Brez i ri hapë kompjuterin dhe e ka të gatshme. Nuk ka nevoj as të përdori fjallor, as të bëj diçka, e konsumon gjuhën, nuk e kryon gjuhën. Ne e përdorim gjuhën edhe për të krijuar si instrument. Kurse ky brez më tepër e konsumon. E konsumon dhe konsumon aq sa i duhet. Ky është problemi.
2: Ti e përmendë më mjaft mirë pra që është një gjuhë që është aq sa ka dobi, aq sa më duhet mua dhe nëse një jetë është e vogël është punë shtëpie, edhe thënë me dy fjalë, punë shtëpi edhe kjo është bota ime dhe këtu doja të unë do të thosha një gjë të ngjashme me këtë, ndoshta të njëjtën, po me fjalë të tjera që kam dëgjuar për shembull një profesor italian që e vendos tek kështu, thoshte që mendimi është i bazuar në fjalë. Pra, nëse do ta mendojmë fjalën si një tull, ti mund ta ngresh një ngrehin, një shtëpi mund ta ndërtosh, nëse ke tullat. Nëse s'ke tullat, nuk ke shtëpi, nuk ke se si e bën atë. Dhe nëse nuk ke fjalët, nuk ke mendimin, sepse pa fjalët mendimi nuk mundet, domethënë është patrajt, është amorf ashtu dhe nuk formohet. Kështu që fjalët duhen në mënyrë që të mendosh. Nëse s'ke fjalët, ti nuk mendon deri tek kapaciteti që ndoshta ke natyrshëm.
1: Fjalët krijojnë dhe realitet, prodhojnë realitet. Shumë deri në vitet 80, koncepti që ne sot e kemi shumë të përhapur, për shembull, koncepti i ngacmimit seksual nuk ekzistonte. Njerëzit i vinin lloj-lloj emrash e perceptonin në mënyrë
2: të shpjeguar me paragrafe, po.
1: Por nuk ekzistonte si koncept. Sot është një koncept bazik, për shembull, sidomos mjediset e punës etj etj. Dhe pse ekziston? Sepse dikush, një jurist, në Shtetet e Bashkuara ulet një dikë dhe vendos si t'i vej një emër diçkaje, dhe momenti që i ven një emër diçkaje, është njësoj si Gepetto që i ven emrin Pinokut, dhe Pinoku fillon edhe lëviz dhe ekziston, në mënyrë metaforike, kuptohet. Por në rastin konkret, për shumë, ja, kjo, ti kryon një koncept gjusor, dhe ai koncept, pasaj të gjithë tjerët e marrin si të mirëqenë që ekziston, dhe realiteti formësohet rreth ati koncepti.
2: Dhe merë dhe fushi ligjore.
1: Fushi ligjore, merë, pa tjetër njerëzit reagojnë dhe jasajnë, bajnë qëndrime, pa tjetër. Kjo është mënyra se si ti e ndërton realitetin përmes gjuhës. Problemi është në qo se ti realitetin e ke të gatshëm, të kushtëzuar, edhe nga le themi thjeshtëzimi që i bëjnë gjithë të tjerë të rotu, pa tjetër pasaj që edhe gjuha jote automatikisht është më, nuk ka nevoj të zhvillohet dhe
2: e
1: shumë.
2: E jo vetëm kaq, por ne tani po flasim për regres, ne po flasim për humbjen e 1/5 së fjalëve, pra 20% më pak se sa dekadën parë. Edhe pse Ermal duhet të pyes për këtë, paradoksalisht duket sikur jetojmë në një botë më të sofistikuar, edhe nga ana teknologjike sigurisht që është, tani kemi më shumë sofistikim, por në mendim duket sikur jemi thjeshtuar, pra ato ndjesi, ato vëzhgime, ato mendime, ato ide që ndante Tolstoi apo Heidegger apo Nietzsche apo kush të duan shtis, sot duken gati të pakapshme.
1: Ka ndryshuar mënyra se si ne konceptojmë edhe procesin e të mësuarit. Ideja që është mësimi, ja? Mësimi është përshtatje me mjedisin që ke rrotur, me planetin, me botën, me jetën, domthonë kjo është ideja. Duke qenë se jeta është bërë më e thjeshtë, edhe procesi ynë është më imediat, më i aty për atyshëm. Ne fokusohemi te ajo çfarë është utilitare për momentin për ne, por nuk kemi nevojë tashmë të marrim të ndërtojmë vetë gjërat, krijojmë vetë. Domthonë po të kthehemi para 100-150 vjetësh, 90% e shqiptarëve shtëpinë ndërtonin vetë.
2: Patjetër.
1: Sa procent e shqiptarëve sot të ndërtojnë vetë shpinë.
2: Kemi ndërtuar
1: koncepti. Pa tjetër, sot ti shkon edhe e merr të gatshme.
2: Kush na ndërton tash ne po? Sigurisht thon, një duhet, një.
1: Po të njëjtën gjë, ose për shembull, mamaja ime baklavane bënte vetë kur vinte vit i ri.
2: Edhe gjyshja ime, po.
1: Sa bëjmë ne në shtëpiat tona sot?
2: Pra humbet ky arti, po thua, i
0: pa tjetër,
2: edhe i folurit edhe i të bërit
0: gjëra. Ne kemi që eliminuar gjithë procesin dhe punojmë dhe jetojmë në realitetin ton vetëm me rezultate të gatshme në çdo drejtim. Kjo është ajo që po ndodh.
1: Është thjeshtuar bota dhe kjo ka bërë që thjeshtohet gjuha jon, thjeshtohet dhe nevoja jon për të pasur gjuhë më të ndërlikuar. Natyrisht nuk na pëlqen. Po çfarë ishte procesi mësimit përpara 200 vjetësh, sapozem? Kush shkon në thonjzën shkollë, se shkolla publike janë me revolucionin franceze para 200 vjetësh, por nuk janë dukuri goxha e vonshme. Përpara asaj shkollat ishin gjitha private. Ose shkolla fetare ose shkolla aristokratësh pasaj, dhe këto aristokratë ishin ndryshe. Kur ti shkoje në shkollë, ideja e shkollës në atëherë ishte që si shtaskon, nuk është ska lidhje me konceptin e sotëm të shkollës. Ti ishe aristokrat, kishe mundësi, shkolloheshe, Dhe atë çfarë bënte, prindit e tuaj të sillin një mentor. Mhm. Një pashë, supozojm Aleksandri i Madh që i sjellin Aristotelin.
0: Po.
1: Edhe Aristoteli ulet atë dhe i mëson matematikën, astronominë, fizikën, të gjitha çfarë ishin për të mësuar,
2: retorikën për indi, pastaj.
1: Edhe drejtimin për indi patjetër. I mëson gjitha këto gjëra dhe ai që studionte në atë kohë ishte automatikisht erudit. Procesi i mësimit ishte erudicioni. Ne sot edhe procesin e mësimit e kemi kthyer drejt në mënyrë strikte drejt asaj çfarë është utilitare. Sot edhe kur mësojmë, ne mësojmë në përshkolla për shkakun për një degë të caktuar studimi, për plotësuar nevojat e tregut etj etj. Po të shikosh për shkakun çfarë ishin studimet tipike të Romës në aristokracinë romake. Po themi në kohën kur Oktaviani, perandori i famshëm i pari romak, studionte në Apolloni në atë kohë. Në Ilirinë e atëshme, studimet përfshinin gjuhën greke, greqishtën e asaj kohe, përfshinin latinishtën natyrisht, latinishtën klasike, retorikën, dhe kishte njohuri pastaj nga matematika e tjera. Po këto ishin bazë. Dhe këto janë elementët fakt që zhvillojnë inteligjencën më tepër se sa të japin njohuri teknike për gjërat. Ditës sot me ne kemi kthyer mbrapsh këtë element, e kemi bërë gjuhën dhe procesin e mësimit shumë më utilitar, por nga ana tjetër kemi hequr këtë elementin që të hap ndaj botës, elementin që krijon.
2: Edhe nxit mendim gjithashtu. Ne kemi trajtuar këtu edhe në të kaluar dhe mua më pikon pak në zemër duke qenë vetë studenti i shkencave humane, që shkencat humane nuk janë në lartësinë ku meritojnë që të jenë aq të nevojshme sa janë, sepse të gjithë thonë që mund të bësh generik, mund të bësh elektricist, mund të bësh edhe patjetër që mund të bësh, por kjo nuk duhet ta privojë njëri nga të qenit tjetër më tepër se sa kaq. Ajo që mua më shqetëson është, edhe dua të të pyes, është çfarë rrezikojmë? Çfarë rrezikojmë në një botë më të thjeshtë, pa thellësi mendimi, pa shumë kuptim, dhe dua të ndalem pak në aspektin historik, me që e di që ti Francën e do dhe e një si student i shkollave franceze. Me ardhin e leximit, me mbas shqipshkronjës Gutenbergut, pra kur leximi u përhap, lindën pasaj dhe idet që solën revolucionet, lindën konceptet e çfarë është apo s'është drejtë, dhe para kësaj në feudalizëm fshatarët nuk kuptonin që ishte padrejtësi që u bëja atyre, sepse as kishin lexuar asgjë dhe e pranonin realitetin. Ky është rroi vdes me këtë realitet. Pra leximi e shoqë njeriu në një stad tjetër, edhe kemi tani gjithë këto gjërat e mira që i gëzojmë sot. Rrezikojmë ndoshta që edhe demokracinë vet të humbasim kuptimin e saj duke folur më thjesht, duke mos lexuar.
1: E vërtet, është rreziku i atrofizimit dhe rreziku, domthon rreziku i humbjes aftësive për shkak mos përdorimit, për ta thënë kështu në mënyrë pak më të zgjeruar. Dje ka ndodhur diçka me rëndësi epokale në historinë e njerëzimit. Dhe mëse dje ka ardhur lajmi akoma është për hapur në Shqipëri.
2: Gati.
1: Por një model i AI-t, i OpenAI-t, i është dhënë një test për të zgjidhur. Dhe në vend që zgjidh testin, ka gjetë mënyrën se si të dalë nga rrjeti i kompjuterit për të futur në internet, për të shkuar për të gjetë kompaninë e cila kishte përgjigje të tekstit.
2: Kopjoi
1: testin, ka kopi, i ka vjedhur, kopjuar dhe i ka dhënë përgjigjet e testit. Domun ka dalë komplet jashtë kontrollit të mendjes njerëzore, pavarësisht madje pavarësisht ata ishin përpjekë, kishin mbyllë sistemin që mos dilte dot nga në internet. Dhe e ka bërë këtë gjë. Pra vjen një moment ku inteligjenca artificiale te kalon edhe aftësitë e njeriu për ta kontrollu praktikisht, për ta rujt. Çfarë ndodh tash për tu këtë? Ky është ekstremi në cilin ne shkojmë. Në këtë ekstrem vjen një pikë ku njeriu mund edhe të mos ketë më nevojë të mendojë, ose të paktën shumica dërmuese njerëzve. Është një autor që unë kam shumë qejf, Alexis de Tocqueville, i cili diku 200 vjet përpara shkon në Amerikë, zbulon demokracinë amerikane etj. Entuziazmohet, to sa mirë në Amerikë njerëzit mblidhen në town halls,
2: flasin, kundërshtojnë,
1: kanë demokraci lokale, kundërshtojnë patjetër. Ishte koha mbas revolucionit atje, mbas shpalljes së pavarësisë. Por nga ana tjetër shikoni një rrezik shumë të madh. Ai shikon këtë rrezik, thotë që demokracia ka gjënë mirë sepse ja heq pushtetin një pakicë që e merrte e mbante në mënyrë trashëgimore, por jo domosdoshmërisht në mënyrë meritore. Por çfarë bën nga ana tjetër? Pikërisht për shkak të kësaj përhapje, heq atë elementin selektiv për zgjedhjes aristokratin kuptimin e mirë të fjalës, Aristoi në greqishtën e lashtë, nga vjen termi aristokratik, do thotë të shkëlqyer të më të mirët, si thosh, më të përgatiturit. Ja ishte element dhe çfarë ndodh? Liberalizimi ose hapja e ideve pushtetit, e votës, e vendimarjes ndaj të gjithëve, ta sjell vendimarrjen në nivelin e qytetarit mesatar, që jo domosdoshmërisht është më i përgatitur.
2: Pikërisht çfarë shfrytëzoi Hitleri për të ardhur në pushtet kur ndryshoi regjimi i votimit në Gjermani.
1: Dhe ne mund ta mendojmë shumë mirë, thotë Tocqueville, një sistem në cilin një shumicë qytetarësh vendos që të shtyp pakicën. Është tirania e shumicës.
2: Tirania e shumicës.
1: Ky është rreziku i madh. Dhe kjo tirania e shumicës nuk vjen domosdoshmërisht me një qëllim të keq. Nuk është një grup, një shumicë njerëzish si në Gjermaninë e 33-shit që përmendet ti, domethënë kur vendosin që shtypin një pakicë etnike ose fetare. Por mund vi edhe për 100 arsye të tjera. Mund vi dhe shtypin një pakicë ekonomike, një pakicë sociale, një pakicë kulturore etj etj. Pra rreziku i tiranisë së shumicës patjetër që ekziston. Dhe çfarë e zgjidh këtë? E zgjidh hapja ndaj tjetrit. E zgjidh konceptimi i drejtësisë si gjithëpërfshirës. Mm-hmm. Konceptimi i drejtësisë si diçka që ka lidhje gjithmonë me hapjen ndaj tjetrit. Në drejtësia nuk është thjesht zbatimi i ligjit ose nuk është ligji. Drejtësia është një përpjekje e vazhdueshme për ta futur tjetrin, për ta pasur tjetrin në horizontin tënd dhe për të pranuar që bota nuk është e jotja. Dhe ato që keti si parime nuk janë universale, por janë gjithkohës të negociueshme, dhe duhet gjithmonë të merret parasysh pikpamja e tjetrit, horizonti i tjetrit etj etj.
2: Kështu që na duhen fjalët, pra na duhen fjalët
1: patjetër.
2: Edhe gjithashtu, përveç se gjithë ky rrezik i humbjes asaj që është fituar deri tani më në rrugtimin e njerëzimit deri ku kemi ardhur, është edhe vetmia shumë e madhe, domethënë un po lexoj një artikull të Time Magazine që thoshte në këto kohë të kësaj vetmie digjitale, të kësaj ndarje dhe izolimi, leximi na duhet më shumë se kur, edhe po fatkeqësisht po lexojmë më pak se kur më parë.
1: Absolutisht.
2: Një pyetje të fundit, se unë e di që ti punon me të rinë, me fëmijët, me shkollën, pra me shkollën tuaj. Ti ka shpresë na jep një se e di që keni në zonës të shkëlqyer atje, prandaj po them që
1: ka shpresë, ka gjithmonë. Ka shpresë, ka gjithmonë. Dhe unë mendoj që një nga detyrat kryesore të arsimtarit, s'ka rëndësi pasaj se në çfarë niveli është pedagog apo nuk e di se çfarë, një nga detyrat kryesore të arsimtarit është që të ndezë kurreshtjen, ndezë atë shkëndijen e vogël të zjarrit brendshëm. Unë kam vënë re gjatë tyre, se jam bërë tash një 22-23 vjet që jap mësim dhe rri me student në nxënës, dhe kam vënë re që nga një herë ti mund t'jesh edhe me nxënës jo domosdoshmërisht janë shumë të interesuar për lëndët ose për shkollën në tërsi, dhe vjen një moment kur ti e ndezë, arrija del të ndezësh atë shkëndijen, dhe brenda ti nxënësi del ose studenti del diçka komplet tjetër. Do më zgjohet një lloj pasioni, pra gjë një pasion pasaj që është tjerë zakonisht e vështirë që të harrohet ose të i kalohet. Do më ti zbulon nxënës që papritur zbulon që shumë interesante të lexosh një libër të caktuar, ose zbulon libra të cilët pasaj ju ndryshojnë jetën. Gjëra që na kanë ndodhur edhe neve. Unë këtë periudhën e fort të madhe e kam pasur në kontaktin e parë me filozofinë.

0: te, duke i fol, duke i tregu një kuriozitet, duke tregu diçka që nuk e din, duke e provokuar në mendimin e ti ose mendimi kritik në radhë të parë.
1: Absolutisht. Shumë faleminderit për kohën.
2: Shumë faleminderit.
1: Ermal Asimi me ne për të folur për këtë e nënvizuar rëndësinë e jashtëzakonshme të leximit, qoftë në aspektin politik, demokratik, jetësor, kurreshtja natyrale njerëzore është aty, duhet vetëm ndezur as këndiqë Ermali përmendi. Ne kthehemi shumë shpejt, është 8:32.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
4: 30 vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapovitektiv.
1: Абракадабра! Тож дук боржет мені львізє! Обо-бо, чабара!
2: Помірші нук іш дука! Орештова!
3: Мос кërkos gjithje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Jo, grua, jo, paka duen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
5: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
6: I hapur.
5: Po mirë, tuk shi ka thro.
6: Jo, oval.
5: I rubin e visi.
6: Jo, krom, po jo. Më falja, në ti dhe që kënë një këtëm.
5: Okej, si dhe që.
6: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale.

0: që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
2: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
1: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh.
2: Se gjë vetëm një parfum?
1: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Mirë mëngjesi që të gjithëve, është 8:39 minuta në këto momente dhe dua të them se tani që ka filluar sezoni i pushimeve, ka një problem të vogël sepse njerëzit harrojnë një detaj të rëndësishëm. Shkojnë në pushime një javë apo dy dhe i lënë ushqimet në frigorifer.
6: Po, kjo është shumë e vërtetë, kur largohesh dhe rrin edhe më shumë se dy javë.
5: Por ajo që mund të të presi ndonjëherë kur kthesh në shtëpi është që ushqimet janë prishur, hap frigoriferin, gjen ato gjërat aty, aromat dhe pakëndshme në gjithë të gjërat, kështu që...
6: Po, qa zgjidhje ka, Blendi?
5: Dje kam qënë në showroomin e Vantos të kompleksi Deliorgji dhe pash frigoriferet Liebherr, që janë frigoriferet cilët kanë një teknologji të re, kanë një teknologji që quhet BioFresh. Kjo zgjat jetën e ushqimeve deri në 5 herë. Pra, 5 herë më gjatë se sa do të rronin në kushte normale, në frigorifer normal, me teknologjin BioFresh të Liebherr, ato që ndrojnë. Fjala vjen, nëse do të mbaje pulën në frigorifer, frigorifer qëndron një ditë, mbas dy ditësh pula.
6: Po, duhet të konsumosh më shpejt.
5: Tani mund të zgjasë deri në një javë për pulën ose rrushi që prishet më shpejt deri në dy javë mund të qëndrojë akoma i freskët në frigorifer.
6: Kjo kur e mendon fakt kursen edhe shumë para sepse hedh shumë pak, kështu që është konveniencë nga të gjitha këto ushtrime.
5: Plus është keq që të hedhësh ushqim, nuk është asnjëherë një gjë e mirë kur ka njerëz që buajnë për ushqim. Kështu që nëse po mendoni për një frigorifer të ri, ka ulje tek Vanto, ndodhet te kompleksi Deliorgji dhe gjeni frigoriferet Liebherr, marka është Liebherr me teknologjinë BioFresh. Kjo është mesazhi që kemi për të ndarë me ju. Gati?
6: Jam shumë gati, se tani do të luajm shtrak shtruk.
5: Në rregull.
7: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
8: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
6: Tiriririm, sot do të luajm me Alketën nga Elbasani dhe Megin nga Shkodra. Mirëmëngjes.
5: Mirëmëngjes, goca, si jeni?
6: Njohim një herë Alketën.
5: Po, Alketën të parën.
6: Je në Elbasan, Alketa?
9: Në
6: për shëndetje.
5: Qëna të regon Alketa për, për vetën e saj?
9: Atere, jam 50 vjeqe, punoj në një kompani private për shërbimet internetit.
5: Shumë mirë, për shërbime, pra vetëm 15 vjeqe dhe punon në një kompani...
9: 50!
5: Baja, digjova, me digjova, ti zbira 35... 35,
9: po ti gocere,
5: gocere.
9: Të bëj një parantez të vogël, pa furça, se ne shqiptarët gjithmonë kur bëjmë komplimenta për tjerët, mendojmë që i bëjmë për furça, por unë ju ndjek çdo ditë në mëngjes, e kam këtë privilegj, tashmë domethënë, se dikur jo. Edhe në mëngjes e kam dëgjuar në lidhje me komentin që i bëre 2 milionshit të
5: Jenniferit, po.
9: Të Jenniferit dhe me veten time në përshpi thash, ah mor Blendi sa djalë flori që ke, faleminderit ti që nuk na fyen inteligjencën, faleminderit ti domethënë.
5: Faleminderit ty Alketa. Shumë mirë. Takojmë edhe Megin, Megi është në Shkodër.
10: Po, mirëmëngjes, si keni ju?
5: Mirë, si jeni ju?
10: Mirë, krejt mirë.
6: Çfarë tregon për veten, për jetën tënde, për punën tënde?
10: Po, un jam një mamë e re, si në mosh, kam djalin 4 muaj.
6: Sa mirë.
10: Po, kënaqemi me të. Një moment isha duke e vënë me fjetë, tani po flas me ju.
6: Shumë mirë, shumë mirë.
5: Bukur, bukur. Kështu që bashkë me Bebin në lojë, ndërkohë gjithë të tjerët janë të mirëpritur që të luajnë 069-442-8873-069-442-8873 numri ynë, mund të bëni gjëra që janë lojës. Filloj me fjalin, Daniel, këta e para, Megi mbasaj për shkak të alfabetit dhe kjo është çfarë kemi për sot.
6: Ladi e ka zët kur merë mesaje shtrek-shtruk.
5: Alketa.
6: Alketa.
10: Ladi e ka zët kur merë mesaje
6: shtrek-shtruk.
10: Të shkurtra.
6: Shiko, për të ndihmuar, si ju mund të them, mund të ishte pa diskutim, nuk është saktë në këtë rast, por në vend të shtrek-shtrukut është gjithmonë një fjalë vetme për të ndihmuar lojtarët,
10: pra nyjen përpara.
6: Eksakt. Do të thonë menjëherë fjala. Ladje ka zët kur merr mesazhe shtrek-shtruk. Megje, ti ke ndonjë ide?
10: Zanore.
6: Ladje ka zët kur merr mesazhe zanore, është saktë.
10: Bravo. Bravo.
5: O Megi, ishte. Po nuk kishim lënë
10: kështu. Bravo Megi. Më falni,
5: kemi 2 minuta tani për të mbushur, çfarë do bëjmë?
6: Çfarë do bëjmë?
10: Ja, do ta diskutojmë pak.
6: Të prisi edhe
10: pak. Un kam goxha punë sa më bë. O blen, Lindi.
5: Urdhra.
10: Dgjoj, un po dëgjoja bisedën që bët me profesorin Mermalin, po duken e fjalëve. Un kam një djalë 25 vjeç.
5: Okej.
10: Edhe me të komunikojmë shumë pak. Për hir të vërtetës. Do me thënë, komunikojmë për gjërat selbësore, kuptohet, por ju ato të dikurshmet, unë bajmën në kohën time, unë vija në shpi, edhe thoja dhe detajet më, të me thënë që si shim të nevëshme, ja të rgoja prinderve, dhe të flisja. Dhe ta këta sot, shumë e vështirë të gjesh qelsin atë ndezjen që tha profesori. Shumë e vështirë. Prandaj tash bravo për Megi është shumë e vogël se unë. Po a di që janë një brez shumë i shkatët, shumë të zgjuar. Edhe ndonjëherë neve si prindër na duket sikur, ore këta nuk e vrasin fare truën, këta i bien shumë lehtë. Po ke parë që edhe kur i bien lehtë i bien tamam këta.
5: Janë se unë kam 15
10: vjeç. Janë
5: një brez tjetër, janë komunikojnë ai po kur dis nuk pushon, pastaj kam atë i thash para 2-3 ditësh, i thash e di çfarë zogu do ishte nëse do ishte zog. Edhe më tha mua s'e më përmendi, nuk e di, një zog i thash, jo, thash turtull. Po ai nuk e njihte turtullin.
10: E vërtet.
5: Shumë faleminderit Gosa.
6: Shumë faleminderit. Faleminderit
5: juve, kënaqësi.
10: Gjithashtu,
5: faleminderit. Megi është fituese e 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital. Me duat ju them se sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhuratë në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al dhe abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja dhe shikoni gjithçka sepse Digital është gjithmonë
6: pjesë e familjes.
5: O, është e vërtet.
6: Faktikisht ishte fjali pak e thjesht kjo.
5: E di,
6: nuk të shkon mendja, të shkon.
5: Shiko, mesazhet zanore, se këtë kemi përmendur edhe herë tjetër. Ka njerëz që i përdorin, mendoj un, pak më shumë se ç'duhet. Dhe në etiketën e re ose etikën e re, nëse doni, të dyja fjalët përdoren. Të shkëmbimit të mesazheve. Sot kemi hyrë, si pa pritma, si, nuk e di se si dhe vetë, për shumët që ta telefonosh tjetrin, nuk është më gjëja normale. Ti dërgon një mesazh, thua mund të bëj një telefon, sepse ai mund të jetë në një takim, në një bisedë, në ujë, në pishinë apo kudo tjetër, dhe ti i kërkon leje para se ta shqetësosh. Kështu është bër, kështu është gjëja tani. Dhe kur dikush të merr në telefon, ndonjëherë bezdisesh, po themi, pak, sepse nuk je në gjendje ta ngresh telefonin në atë moment e je duke bërë gjërat e tua.
6: Po, faktikisht jemi mësuar pak kështu, se unë për shembull do doja që të më shkruanin një herë.
5: Eksakt. Dhe nëse ti, që ti nuk e bën, fatmirësisht, nëse ke bër shumë rrallë dhe është e pranueshme, do unë kam bër shumë rrallë kur jam në timon.
6: Jo, unë kam shumë këtë etikën, po.
5: që të dërgosh një mesazh zanor, je duke i thënë tjetrit që tani ti do më dëgjoj, të zgjata ndonjëherë 4 minuta mesazh.
6: Edhe ti do të bësh atë herë dytë. Thonë se është bezisur edhe vet ai person.
5: Po do ta mbash telefonin te veshit tani edhe të dëgjosh ndërkohë që dikush rrokanis
6: domethënë. Unë aty acarohem që merr në telefon, se un po e mbaj që po e mbaj te veshi, jam e shpërqendruar. Nuk është se kam lexuar shumë shpejt. Më lëre mua
5: të ndonë një fjalë domethënë.
6: Sepse leximi është i shpejtë, mora informacionin, mund ta lë aty dhe vazhdoj bisedën time. Kurse ashtu un duhet i them prit një minutë, nuk e di çfarë, duhet të sistemoj volumin se nuk e di nëse është një bisedë që mund të dëgjohet nga.
5: Po. Plus që mund të jesh me njerëz të tjerë dhe nuk është etike pasaj që ti thuash më falni ju se un po dëgjoj këtë mesazh.
6: Është shumë e vështirë. Edhe kështu, edhe faktikisht po, është problem. Komunikimi është bërë shumë problem në të gjitha dimensionet. Po e di çfarë mendoj, që është kjo shtypja që kemi në këtë epokën e re që duhet shumë punë, shumë angazhime dhe nuk kemë kohë për të shpjeguar siç po thonte gruaja që po luante me ne Alketa.
5: Alketa po.
6: Alketa që ti shpjegosh me detaje, nuk mundesh ta bësh, je tepër i lodhur, je tepër e lodhur për detajet, për të pas kohë. Sot të rinë kanë sportin, kanë eventet, detyra të ndryshme, kanë shumë gjëra, shumë distraksione.
5: Tani përdorim fjalit thjeshta, sandwich pa djath.
6: Edhe shpejt.
5: Me këto merrim i vesh. Atëherë, kemi një quiz muzikor shumë shpejt tani.
6: Le ta dëgjojmë.
5: Mhm.
6: Okay. Ishte shumë e gjatë dhe prapë nuk e kuptova. 069-442-883 dërgoni titullin edhe këngëtarin ose po, band ose këngëtar, nuk e di.
5: Janë këngëtar, domethënë janë vlezër, po.
6: Oh, janë vlezër. Shumë mirë ju dha dhe një ndihmë. Blendi luani me ne për dhuratat të bukura, le ta ridëgjojmë edhe një herë.
5: Po. Atëherë, do shkojmë tek Daft Punk tani, kjo quhet One More Time. Mirëmëngjes që të gjithëve, kudo që të jeni, është 8:50 minuta.
6: Shihemi.

0: de Top Channel.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
3: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
4: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
3: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
3: Si numri 87 në radhë.
4: Kam një trajtim.
3: Sa seanca?
4: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Po sikur të lidhem emocionalisht?
4: Me bankën po, me sportelin jo.
5: JetBank. Për te të zakonshmes.
6: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Me kartë, ju lutem?
12: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
13: Por ai tha,
12: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
13: Edhe këtu po e njëjta gjë.
12: A keni post? Jo, s'kam.
13: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
11: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post.
14: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
12: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
15: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha. Vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
16: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
17: Red Bull të bën me krah.
18: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
19: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
18: Po për të ngrënë?
19: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
18: Ah, sa mirë.
19: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
20: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
21: E zgjodhe universitetin?
22: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
21: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
22: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
21: Po, karrierë dhe punësim.
22: Atëherë e di çfarë jam që tani. jam mesdhetar.
21: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
2: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
23: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
24: Që prej 1787, Utho dhe Balsamike italianëve Ponti ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
25: Sa mirë bëm që erdhëm.
26: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
25: O kjo ari i pastër, kjo qjelli me yje.
27: Tomi, po kjo ari ju.
28: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
29: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
30: Flash në Top Albania Radio.
31: Moti i keq me stuhi një viktim në Himar dhe tre të plagosur në Sarand. Në Himar, qielli u ndryshua nga rufet e shumta duke krijuar një spektakël natyror gjatë natës, por moti i keq u shoqërua edhe me probleme në furnizimin me energji elektrike, çka çoi në një viktim punonjës si OSHE-s, i cili po punonte për të riparuar avarinë. Ndërkaq në Sarand, tre persona u plagosën nga thyerja e xhamave, ndërsa një pemë rrëzuar dëmtoi tre automjete në rrugën përballë stadiumit. Sa ju përket të lënduarve nga thyerja e xhamave, pas ndihmës së marrë në spital, u larguan për në banesat e tyre. Moti me erëra të stuhishme dhe rreshje shiu që përfshiu vendin gjatë mbrëmjes shkaktoi probleme në disa qytete të jugut. Në Lungomare në Vlorë era ngriti re të dendura rëre përgjatë shëtitores, duke e bërë pothuajse të pamundur qarkullimin e këmbësorëve, po ashtu raportuan dëme në disa biznese, si edhe zhvendosje të çadrave dhe orendive. Edhe i Gjirokasta, krahas Himarës, Sarandës dhe Vlorës u përfshi nga erërat të forta të shoqëruara me rreshje shiu. Ato krijuan vështirësi të përkohshme në disa zona të qytetit jugor. Donald Trump ka miratuar një marrëveshje 30 vjeçare me Arabinë Saudite për bashkëpunim në fushën e energjisë bërthamore civile, e cila pritet të forcojë lidhjet mes dy vendeve në një kohë tensioni me Iranin. E njohur si marrëveshja 123, parashikon që kompanitë amerikane të kenë rol qendror në ndërtimin e infrastrukturës bërthamore saudite, duke kufizuar aksesin e konkurrentëve ndërkombëtar.
30: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Ana. Everything, everywhere.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo të rastishëm. E di që s'ke parë asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga ardhmja, ti.

Nga qytetet antike te kalat mesjetare, nga monumentet te muzet, nga artizanati te folklori, ju ftojmë në udhtimin ton drejt rrënjëve në Trojet ku lindi dhe u zhvillua populli shqiptar. Fakte, të dhëna historike dhe rrëfime ku e shkuara takohet me të ardhmen për të treguar se identiteti shqiptar është një vlerë gjallë që vazhdon të frymëzoj edhe sot në epokën digjitale. Identitet në epokën digjitale, nga data 25 korrik në Top Channel.

0: Mirë mëgjesit të gjithë, është ora 9:10 minuta në këto momente dhe do të flasim për legendën e Rozafës, një nga kujtënat më të fuqishme dhe më të dashurat të trashëgimisë tonë, për cilë Brez Bazbrezi, e cila rikthehet sonte në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës e Baletit në një dimension të ri, një premier absolute të operas Rozafa, me muzikën e kompozitorit Ndos Pistulli, e kryuar në vitin 1969 dhe libretin e Zef Zorbës dhe orkestracionin e Gridi Krajës. Kjo vepër sjell përmes gjuhës së operas historinë e flijimit, besës dhe dashurisë. Ndërkohë, ajo na rikthente tradita e muzikës shqiptare në një gjuhë artistike që mishëron identitetin ton kombëtar. Por për të mësuar më shumë për ngjitjen për herë të parë në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit të veprës Rozafa, ne kemi të ftuar sot në studio Nina Muhon, soprano, dhe Andi Zgjonin, regjizorin e kësaj shfaqje. Mirëmëngjes që të dyve.
1: Mirëmëngjes.
0: Shumë kënaqësi që ju kemi. Edhe përgëzime për atë të që do ndos sonte në orën 20, pra premiera absolute për herë të parë. Fillimisht Nina, nëse mund të të pyes, si po ndihesh para se të flijohesh sonte?
1: Po, një vepër që vihet për herë të parë me një përmbajtje kaq të bukur, thelbësore, në gjuhën gegnishte, ngacmon shumë në kujtesën e publikut dhe ndihem e privilegjuar që për herë të parë në skenë unë debutoj jo vetëm si soliste këtë rol, por edhe si vepër në tërsinë e saj. Dhe dua të theksoj faktin që janë shtuar disa vlera kësaj vepre edhe nga orkestracioni i Gridi Krajës.
0: Përshëndesim Gridin, po.
1: Mënyrën se si ai është dirigjenti i kësaj shfaqje, mënyrën se si ai e ka orkestruar, e ka sjell jashtëzakonisht bukur dhe ja ka e ka konturuar në të gjitha aspektet e saj, qoftë në lidhjen me këngëtarin, me orkestracionin, por edhe brenda në vetvete të melodisë.
0: Bukur,
2: do të pyesja në fakt Andis, që është Rozafa është një legjendë që çdo shqiptar e njeh. Pra ka një far peshë aty, ka histori mbart. Ti si regjisor, si e ke jetuar, si e sjell një regjisor një vepër kaq të fuqishme pa i humbur thelbin, identitetin, edhe duke sjellë ndoshta edhe diçka të re?
3: Jo vetëm që nuk i humbim thelbin, po e shtojmë e jahonën e ati thelbi dhe e jahonën e mesajit të përjetëshëm të Rozafës, që është sakrifica për brezat e ardhshëm. Dhe me thënë, kjo është pjesë e gjithë konceptit regjizorial për shfaqen. Me gjitha të unë, si të thua, që kam pasur pak të letë punën time, sepse e para libreti ishte fantastik, e dyta muzika aqe bukur, e treta orkestrimi që sapo e përmendi Nina, dhe e katërta stafi i jashtëzakonshëm që kam pasur aty. Kështu që gjithë këto element mua më kanë lehtësuar punën dhe më kanë frymëzuar që ta sjell edhe më bukur legjendën, se legjendën e njohin gjithë, por mënyra se si e sjell në skenë është diçka tjetër. Dhe sonte do kenë surpriza publiku dhe shpresoj që do kënaqen.
0: Andis, nëse mund të ngasmoj pak të kjo për pak më shumë informacion. Pra, e shkruajtur në vitin 1969, pra shekullin e kaluar praktikisht, dhe kur e vën në skenë? Cila është historia e kësaj vepre?
3: Vepra u shkrua nga Ndoc Pistulli, nga kompozitori, dhe ai ka qenë një kompozitori persekutuar. Asnjëherë nuk u vënë skenë, prandaj edhe vepra nuk e pa dritën e skenës. Ai e shkroi mbi një copë letër, kishte vizatuar tastierën e pianos sepse ja kishin marr piano, kështu që mbi një copë letër shkroi operën, muzikën. Bashkëpunoi shumë gusht me libretistin Zef Zorba që të arrinin atë më të mirën, dhe unë e them që e kanë arritur, kanë krijuar një opera shumë të veçantë, shumë moderne për kohën kur është shkruar. Megjithatë, kjo opera mbeti në sirtar, si thuash, për 50 e sa vjet. U vun disa pjesë të vogla nga opera në një koncert në Shkodër vite më parë, por asnjëri nuk e mori përsipër. Unë pata fatin ta zbuloj, si thuash, dhe të frymëzohem nga kjo vepër dhe të krijojmë këtë opera magjike, Rozaf magjike e quaj unë gjithmonë.
0: Po bëja llogari tani, nëse matematika ime nuk më lë në balt, janë 57 vjet, pra nga viti 69.
3: Dhe më në fund do shofi dritën e skenës.
2: Rozaf magjike, thua ti, dhe është e vërtet, pra do doja të pyesja Ninën, cila është sfida më e madhe për përgatitjen e këtij roli, qoftë teknikisht ose edhe emocionalisht?
1: Ka sfida, po ka edhe rastësi të bukura. Sfida është sepse është ndërtuar nga ana vokale në dy regjistra kontrastues të sopranos, pra mungon pak ajo pjesa e midisit, duhet të kalosh nga notat qendrore në notat të larta shpesh herë, ose shpesh herë kënga është e zhvilluar më shumë në qendër se sa në intervale, dhe kjo ka qenë pak e vështirë, por me punë edhe duke zbuluar ditë për ditë në atë punën time kërkimore të vokalit, mendoj që e kam gjizur mirë, dhe ajo që më ka favorizuar, ose të paktën ashtu si unë e kam ndjerë, është që i përshtatet shumë mënyra se si është shkruar, i përshtatet shumë gjyrës time vokale. Unë e ndjej sikur ky rol është shkruar për mua. Do thënë, ndihem kaq mirë, kaq rehate dhe kaq në harmoni me mënyrën
2: se si është bërë shumë.
1: Jashtëzakonisht mirë. Nuk e di pse ndonjëherë ka disa role, janë të pakta rolet në jetë, për shembull, për një artist mund të jenë me gishtat e dorës 4 apo 5 role, mund të jenë ata që janë për vokalin tënd. Ti mund të bësh 70, 50.
2: Patjetër.
1: Por ato që janë role që ngjizin shumë dhe të nxjerrin më të mirat e vokalit tënd janë pak. Dhe kjo hyn tek rolet e pakta që vërtet mua më kanë gjetur shumë mirë. Kjo më ka favorizuar.
2: Mm-hmm. Po më vjen të pyes tani më një herë që si është ndërtuar psikologjia e Rozafës? Pra, a shohim edhe brishtësinë e një gruaje pas saj, se tani më bëre kurioze me këtë që thej, që ai ndjej timin e përvetësova, është aty.
1: Emocionet e brishtësisë janë ato të fillimit, në fillim të veprës, pavarësisht që hyrja e saj në momentin kur hyn, shef që diçka ka ndodhur, por janë emocionet e para në karakterin e personazhit të Rozafës, të cilat gradualisht me zhvillimin e ngjarjes, ajo fillon nxjerr disa virtyte të tjera. Ajo nxjerr forcën femërore, ajo nxjerr përulsinë e një femre që i shërben bashkëshortit, familjes së gjerë të saj, dhe duke ju shërbyer çdo ditë me shumë përkushtim, ajo nxjerr shumë komponente të tjera të femrës shqiptare, si për shembull dashuria për bashkëshortin, mënyra se si ajo ja përmend djalin bashkëshortit të saj, njërit prej personazheve Platori, që është tenori Denis Kura, pastaj zhvillohet gradualisht në se si përballet ajo në momentin kur dëgjon që vlezrit në përmjet orakullit kanë vendosur që ta flijojnë për kalan. Mënyra se si ajo vepron është në heshtje, ashtu si kur se gjithë nënat shqiptare gjithë jetën kanë vepruar. Dhe për të shkuar drejt fundit, ku ajo vendos të flijohet përsëri me krenari dhe për ulësi, për një të mirë të madhe dhe të përbashkët në emër të kalas, apo duke parë se bashkëshorti i saj me vëllezrit po vuani kaq shumë për ta ndërtuar
3: të kalas,
1: në emër të lirisë, ajo vendos me shumë dinjitet, me shumë guxim edhe vërtetësi të sakrifikoj vetë flijohet, me qënë se kjo ishte dhe destini saj. Por, do doja të përmend dhe një pjesë, një moment shumë të bukur, që është Interludium, është një nga momentet muzikore më të bukura për mua, është e vendosur midis aktit të parë dhe të dytë, ku ajo dëgjon zërat e valzave si në vazhden e një parandjenje, që kishte një parandjenjë të keqe, po pa e ditur se çfarë do të vinte më vonë për të. Dhe ndoshta herëherë në përmend i shkonin mendime për djalin e saj se mund të ndodhte diçka e keqe, dhe sakrifikon një varg, ashtu sikur se çdo njëri nga ne mund të bëjë një sakrificë për të hequr një parandjenjë të keqe. Por nuk e dinte që kjo parandjenjë do të ishte për vetë atë.
0: Legjenda është e mrekullueshme, se ne po flisnim për Odisean edhe filmin që po bën namin në kinema, por ne kemi legjenda, do të thënë Rozafa është aq komplekse me ato shtresa kuptimore dhe ndjesore që përçon si legjend, që po mendoj edhe kur Hedi bëri pyetjen pak më herët andis që ka peshë mbi ty për faktin se të gjithë e din, edhe se është një vepër që i ka mbijetuar shekujve, një gojëdhën e jashtëzakonshme, dhe ti përmendë që jo vetëm që ne kemi respektuar atë në bukurinë e saj, por edhe jemi munduar ta ngrejmë në nivelin artistik, skenik në këtë rast.
3: Sigurisht.
0: Çfarë Çfarë sfide ishte kjo? Çfarë keni shtuar në këtë kuptim?
3: Çdo vepër që vjet në një medium tjetër, për shembull opera është diçka tjetër, do marr formën e operës, do t'i japë formën e operës. Sekreti është sa i përgatitur dhe sa bukur do ta vesh ti këtë vepër në skenën e një opere, se mund të jetë rozav, mund të jetë një dramë në teatr. Mm-hmm. Kështu që un e thash edhe përpara, kisha me fat që kisha një staf të jashtëzakonshëm, këngëtar të jashtëzakonshëm, dhe ata e lehtësuan shumë punën time, sidomos desha ta lidh pak edhe me punën që ka bërë Nina, Denis Kura, Solen Alla, Armando Likaj,
1: Bledardomi
3: që kanë bërë me karakteret e tyre, me personazhet e tyre, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, domethënë kanë arritur më të mirën dhe kanë punuar me shumë profesionalizëm që të gjithë këto personazhe ta shtojnë vlerën e kësaj vepre dhe kësaj legjende, ajo të vi sa më bukur në skenën e operës. Tashti edhe eksperjenca ime, un kam 20 e ca vjet që jam jashtë, jam në Amerikë, kam punuar me kompani të huaja dhe kam marrë një eksperiencë goxha të mirë, mm-hmm, me skenën, me operën, me teatrin, dhe kjo më ka ndihmuar edhe mua. Domethënë ajo ka qenë një si shkollë që kam bërë atje, kështu që elementet e spektaklit i kisha në mendje, por edhe këtu gjatë provave, gjatë vendosjes në skenë, mizanskena, pata një eksperiencë shumë pozitive dhe arrita që të realizoj gjithë vizionin tim siç e kisha, duke i dhënë ato ngjyrat e legjendës, duke mos i humbur ngjyrat e legjendës, faktikisht po duke i shtuar atë vlerën.
2: Ju jeni edhe skenograf në fakt, se tani e lidha në mënyrën në këndvështrimin më praktik të gjës.
3: Kjo dhe më ndihmoi shumë.
2: Po, domethënë e keni krijuar atë vizionin, ka qenë vështirë të rikrijoni këtë atmosferën dramatike të kësaj legjende të Rozavës.
3: Të qenit duke patur dy detyra, edhe producent, po, tre. Edhe isha producent i gjithë operës. E lehtësuan punën time, sepse kur një njeri një mendje dhe duke patur bashkë punëtorët që të ndihmojnë, okay, ajo e lehtëson edhe kthen në një vepër dinjitoze gjithë kjo përpjekje. Kështu që edhe vizioni im ishte shumë i qartë që në fillim. Edhe skenografit që un i krijova, skicat e mia ishin shumë të qarta dhe kur dolëm këtu në skenë është ajo u vërtetua ajo që kisha. Dhe kjo më sjell në mendje një shprehje të babait tim, kompozitorit Simon Gjoni. Ai kishte më tepër për muzikën, po i përshtatet edhe kësaj në kontekstin që po flasim. Ai thoshte, kompozitori kur e krijon një vepër, e shkruan në partitur dhe kur e dëgjon në skenë me orkestër, ai nuk është se po e dëgjon ta shohë se si është shkruar vepra, se si është shkruar, ai vërteton që kjo që ka shkruar është e njëjta, dhe un vërtetova që ai vizion që kisha, ato skica që kisha hedhur, vërtetohen në skenë që janë dalin ashtu siç duhet dhe dalin me efektin që duan dhe arrin efektin që duhet ke publiku.
0: Absolutisht. Doja ta pyesja Ninën pak edhe për faktin që në fakt të dy juve, se ju përfshin, ju keni punuar me vepra të regjizorëve të mëdhenj botror, natyrisht, që janë vënë vazhdimisht edhe në skenën e teatrit ton kombëtar, të operës dhe të baletit. Por fakti që kjo është një vepër shqiptare, është një vepër autoktone, si thua, e krijuar nga artistë shkodran në një legjendë shkodrane, në një kala që është ende aty edhe vizitueshme. Si e bën ndryshe këtë, Nina, nga një Verdi apo diçka tjetër?
1: Po, për mua është kënaqësi gjithmonë të këndosh shqip dhe mbi të gjitha në gegnisht. Ne nuk kemi vepra shumë shqiptare apo vepra që vendosen shumë shpesh. Ka qenë fat që këtë vit janë vendosur dy vepra shqiptare, të dyja premier absolute. Unë e dashuroj gjuhën shqipe, gjithashtu dhe vendin tim, dhe të këndoj sidomos në gegnisht, mm-hmm, është, nuk mund të them privilegj, po më pëlqen që gjithmonë ti mshoj fort kujtesës, sepse duket sikur shpesh herë ne shumë gjëra i kemi harruar. Këtu hyn edhe gjuha. Mendoj që ka ardhur koha që ne të kujtojmë më shumë, të studiojmë më shumë për vlerat që ne kemi dhe gjithashtu dhe të veprojmë. Opera është një veprim shumë i bukur dhe një manifestim shumë i bukur për kujtesën në të gjitha aspektet, tek historia jonë, tek ajo çfarë ne dim, por ndoshta e kemi harruar, dhe akoma kënaqësi më e bukur që gjatë kësaj vere të nxehtë vjen një opera, vjen një Rozaf që vjet për herë të parë në skenë, ku shpresoj që publiku ta shijojë më së miri.
0: Unë gjithmonë kam vrarë mendjen nëse Rozafa vdiq apo jo, sepse ajo vion ta ushqejë të birin edhe mbasi është murosur. Pra një gjimbe të jashtë që
1: do ta përshkruaja më shumë nga ana teknike, po nga ana emocionale. Shpesh herë veprat në përgjithësi janë dramatike, ato që un kam arritur të interpretoj, por mënyrën se si Rozafa e përjeton dramën është e jashtëzakonshme dhe është ndryshe nga të gjitha të tjerat. Pra, drama e saj në një farë mënyrë ajo ulërima për të birin kundrejt bashkëshortit ndodh pasi është morosur. Ajo shkon me një qetësi shumë të madhe deri në atë pikë dhe shpërthen por një shpërthim gati brenda vetvetes, jo shumë i jashtëm.
0: Shpërthen nëna, si thua, jo vajza,
3: nëna, gruaja, sakrifica,
1: në moment pasi ajo e ka bërë të kryer aktin e vetflijimit. Kjo e bën ndryshe nga veprat e tjera edhe mënyrën se si përjetohet drama në këtë personazh.
2: Ka pas një moment që të ka prekur veçanërisht, a mund të jetë ky?
1: Po, ka momente kur shkon drejt fundit dhe
3: ato momenti kur e zhvillohet se që ajo është që do flijohet.
0: Është për një
3: moment shumë dramatik, ka të brendshme, domethënë ka një dramë të brendshme dhe pikërisht desha të them që loja aktoriale e Ninës është fantastike. Domethënë e jep gjithë emocionin, çdo gjë ja transmeton, sepse është shumë e vështirë të transmetosh një gjë ti kupton. Ajo nuk këndon, në atë moment që po themi, Nina nuk këndon, po Nina vetëm e aktron, e kuptoi
2: gjë, ata dy
3: vëllezërit po flasin me njëri tjetrin dhe po thon atëherë flijohet, i thot ai vllai tjetër, ta flijojmë. Dhe Nina e transmeton shumë bukur, pa kënduar, pa bërë vetëm me veprim skenik, ajo tak ngelet një moment dhe e tregon atë luftën e brendshme brenda vetes, e kupton.
1: Përjetimi më i madh është pikërisht nga momenti kur ajo e dëgjon vet këtë gjë nga njëri nga vëllezrit, nga vllai i madh Dasti.
0: Kunati, bravo.
1: Po, deri në momentin e vetflijimit, pra akti që ajo vendos ndërkohë që zhvillohet një mini betejë, ajo vendos të kalojë mes për mes dhe të shkojë të muroset. E gjithë kjo pjesë muzikore,
3: mos i tregoj gjithë sekret se kemi premierën sonte.
1: Po flas më
2: dhe duhet që është me pasion me këtë radhë, dëshiron të ndaj sa më shumë me ne.
1: Dëshiroj shumë
3: ta të surprizoj publikun sonte edhe ta vazhdoj atë që pyetja juaj ishte, është një vepër shumë dinjitoze. E that juve që Nina dhe këngëtarët e tjerë kanë vënë vepra botërore, po un jam i sigurt që kjo vepër dhe ky produksion është shumë dinjitoz për operën shqiptare dhe jam shumë krenar për gjithë stafin dhe për mua dhe për gjithë që kemi realizuar një vepër të mirë dhe që do të qëndroj bukur në plejadën e gjithë operave shqiptare. Edhe desha të them sonte do hym në histori. Ta dish pa modesti.
0: Jo. Ose më sakt pa humbur modestin, por që është fakt edhe dhe është historike, pra që kjo vepër ka
3: historike, çdo vepër shqiptare, çdo vepër shqiptare që vjen është historike, ashtu siç kanë qenë dhe veprat përpara kësaj, se nuk është kollaj të bësh një opera, është shumë e vështirë.
0: Ma merr mendja, unë do ta provoja kur.
1: Do doja, meqense jemi në emision, do doja shumë ta falenderoj Andisin për besimin që më dha, që në fillim që më besoi këtë rol, edhe pse ishte një rol që nuk e kemi dëgjuar askund, duke qenë se ishte për herë të parë, por gjithashtu edhe për vlerësimin gjatë procesit të punës, për mbështetjen që na ka dhënë, për trajtimin e shkëlqyer që na ka bërë. Sepse me thënë të drejtën artistëve na mungon pak trajtimi.
0: E po ka qenë Amerika i ka marrë diçka që
3: kam respektin, jo, unë kam personale që kam respekt jashtëzakonshëm për punën që bëjnë artistët. Se jam vetë artist dhe e di se çfarë hiqin sa të mbrin deri ke ajo nata e premierës. Kështu që kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë, jemi kënaqur. Edhe në provë jemi kënaqur, kemi kaluar aq bukur se në provë njeriu lodhet, po në fund fare shkonim aty, pinim një gotë.
0: Sa e bukur është lodhja kur bën diçka që do.
2: Është bukur, lodhja me satisfaksion.
3: Ta, ajo lodhja e bukur, jemi lodhur shumë, kemi punuar një muaj etj.
1: Vërtet, ka qenë shumë intensive sepse na është dashur ta bëjmë në një kohë pak të shtrënguar. Por klima që na ndërtoi Andisi ishte shumë e bukur dhe na ndihmoi shumë edhe në energjinë që ne kemi dhënë në procesin e punës.
0: Sa në fund do t'i pyes sa ngjitje në skenë do të ketë? Cili është përveç premierës
3: sonte kemi premierën dhe më pas unë kam thënë që mbas sot fillon rruga e Rozafës. Edhe do t'i shohim ne, unë shpresoj që neve do ta vëmë edhe në skena të tjera. Sigurisht më e bukur do ishte të jetë në Kalane Rozafës.
0: Po, është magjike atje.
3: Po, do jetë një mbrëmje veçantë, po do ta realizojmë, kam shumë besim, siç kisha besim që edhe kjo vepër do shifte dritën e skenës.
0: Absolutisht.
3: Kështu që dhe në teatrë të tjera, po dhe në teatrë jashtë Shqipërisë, sepse na përfaqëson neve, na përfaqëson legjendat tona, përfaqëson karakterin ton të shqiptarit, sakrificën për lirinë, për familjen, domethënë janë shumë mesazhe që vijnë dhe meritojnë të shofin.
0: Më lejoni t'ju përgëzoj edhe t'ju falenderoj edhe unë bashkë me Heidin për punën,
2: se kjo është suksese.
3: Faleminderit.
0: Është një vepër kombëtare, është një gjerdan që i shtohet traditës kulturore shqiptare, në këtë rast në artin fin të operas. Kështu që premiera

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje me asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.ca. Regina Group, a service you can trust.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Vera nuk

0: Vizitoni fashion ton të Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Sjellim për ju teknologjinë

0: origjina e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
3: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
2: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
3: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
2: Po robotika?
3: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
2: Dhe kjo ndodh këtu?
3: Në American British STEM Academy.
2: Dhe çfarë fiton fëmia?
3: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsërisë.
2: Po regjistrimet
3: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
4: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Okej, okay, ja ku jemi sërish drejt fundi tani, sepse ora është 9:40 minuta. Në ka mbetur kohë vetëm për të dhënë fituesit e kuiceve që kemi patur sot. Në fillim pyetja e pamundur, vazhdojnë të rriten gjithmonë.
7: Nuk ndalojnë së rritur.
6: Okay, nuk ndalojnë së rritur.
7: Kur edhe ka fituar 100 euro nga Enzo Attini Eraldi me numrin që mbaron me 275, sepse ka thënë që janë veshët dhe hunda në fakt, sepse nuk janë të përbëra nga kocka, por nga kërcë siç e kartilagjin, e cila në fakt nuk është çështje rritje, nëse do ta dish në nivel shkencor.
6: Nuk dua ta di, po ma trego.
7: Por është një çështje degradimi dhe nga graviteti.
6: Vare.
7: Edhe ato po, në fakt po, pra nuk
6: Tamam, do të thotë se vazhdojnë të rriten.
7: Rriten.
6: Vazhdon të varen.
7: Praktikisht rriten, gjithmonë derisa të vdesim.
6: Kështu që të moshuarit i kanë veshët më të mëdhenj nga
7: që kishin kur janë hunda.
6: Në pikun e rinisë të tyre.
7: Po.
6: Okej. Okay. Kështu që mrriten dhe mua, domethënë.
7: Do na rriten gjithë.
6: Si kam unë?
7: Jo, je mirë. Unë jam mirë fare, se unë i kam të vegjël.
6: Okej.
7: Kështu që do
6: i kem. Do i kem fiks.
7: Do i kem fiks. Do jemi me proporcionet e duhura.
6: Atëherë do arrish kulmin e bukurisë.
7: Po.
6: Shumë mirë. Tani ka e mirë, po veshët çik të vogla. Okej. Okay. Dhe kemi dhe quizin muzikor. Po quizin muzikor në fund është një vajzë arrita dalloi këtu me inicialet AE dhe ka numrin që mbaron me 468. Pra AE me një zemër në mes e ka aty në WhatsApp dhe 468 tre numrat e fundit. Ishin vlezër, si që thash, janë vlezër, The Doobie Brothers, se këndojnë këtë këngë në kuizin muzikor. Vlezërit
7: Doobie. Scooby-Doobie.
6: Vlezërit Doobie, Long Train Running, treni i gjatë në lëvizje.
7: Shijoheni, ne po largohemi, por do shihemi përsëri nesër. Urojmë t'ja keni kaluar mirë me në shoqërinë tonë dhe ju përqafojmë.
6: Miropafshim që të gjithëve, miru dëgjofshim 9:41 nga Top Albania Radio dhe ekran.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
8: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Nëse jeti pradioje,

0: in California.
1: Power FM.
2: On number one.
3: Radio.
4: Top Radio.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Një aksident rrugor u regjistrua mëngjesin e sotëm në aksin Rogozhin-Lushnje në vendin e njohur si rreth rrotullimit Çermës, ku një furgon malldrash u përplas me një mjet bujqësor. Si pasojë e përplasjes, mbeti i plagosur rënë drejtuesi i mjetit bujqësor Ajet Kullolli, 50 vjeç, banues në Çerm. Nga informacionet në vend ngjarje, furgoni i malldrave goditi nga pas mjetin bujqësor. I plagosuri u transportua fillimisht në spitalin e Lushnjës, ku mori ndihmën e parë mjekësore. Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, 50 vjeçari u dërguar në Spitalin Universitar të Traumës në Tiranë. Policia vion hetimet. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth i tha Kongresit se deri tani lufta me Iranin i ka kushtuar Shteteve të Bashkuara 37.5 miliard dollar nga pothuajse 29 miliard sa ishte vlerësuar në mes të majit. Ai mbrojti kërkesën e Pentagonit për rreth 67 miliard dollar fonde shtesë. Duke dëshmuar para Komitetit për ndarje buxhetore të Senatit, Hegseth dhe Generali Dan Kane, shefi i shtabit të përgjithshëm, thanë se financimi i shtesë ishte urgjent dhe i nevojshëm për të mbuluar kostot të operacioneve ushtarake deri në fund të shtatorit. Ndërkohë, Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane tha se me sukses përfundoi natën e 11 me radhë të sulmeve ndaj Iranit, duke shënjestruar qendrat operacionale iraniane, aftësi detare, hangarët e aeroplanëve, ndërtesa ku mbahen dronët dhe infrastrukturën logjistike ushtarake. Ndërkaj sot ushtria iraniane tha se krijoi sulme ndaj një baze amerikane në Kuwait.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Shpit qëfar të veri.
8: Iu, qëfar pislikull.
7: Va, taj e rekeshe.
8: Mosu shi.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutat e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day.
7: Juli. Biagio Antonacci.

0: This app day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithve dhe ju uroj mirë se ardhjen dhe për sot në Live from Tirana. Unë jam Ronald Sharka, të jem zërë ju e shëgjërues deri në 12 në mezdit në valët e Top Radio dhe në kanali numër 10 kudo në bot, kudo ku ka shqiptar, në përmjet platformës televizive digital, bjemi aty me audio dhe video. Në për të gjaj e mua sot ndodhe Danko DJ, cili do të përzjet për ju këngët më të konshë, më të bukura, më të ndjera, hervasere, për t'ua bërë këtë paradite të kësaj të mërkurë të datës 22 korrik 2026, edhe më të bukur. Mbrëmje e ndjeshme, pjesa më e madhe e territorit ka qenë shoqëruar nga rreshje të leta, por dhe her pas here të dendura shiu, disa qytete bregdetare, por disi edhe Tirana, le të themi kështu, janë shoqëruar me stuhi të ndryshme. Në Vlorë kemi parë pamje se si çadrat apo karriket e lokaleve fluturonin, por nuk ka qenë kaq e këndshme vetëm për t'u parë. Në Himar, për shembull, fatkesisht ka humbur jetën gjatë ndërhyrjes për rregullimin e defekti elektrik një punonjës i OSHE-s në zonën e Himarës. Ngjarja fatkesisht ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit në një kohë kur moti i keq dhe era të forta kishin shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të Himarës. Viktima është 54 vjeç nga Elbasani, i cili ishte dërguar për të ndihmuar ekipet lokale të OSHE-s në rikthimin e energjisë. 54 vjeçari kishte qenë ngjitur në shtyllë duke tentuar të rilidhte kabllat e energjisë, kur i është shkëputur ripi i sigurisë që e kapte dhe e lidhte përmesi. Kjo ka bërë që të rrëzohet nga shtylla në një lartësi për prej 9 metrash e përpasoi të ndërroi jetë ngushëllime familjarëve të viktimës. E sa ka është nga ana tjetër, sot kemi një motë të kthjellët të hapur me temperatura më të ulta, më të kthjellët dhe unë uroj që dita sot jetë e bukur për ju dhe ta shijoni, por mos harroni, hidratoni, pini sa më shumë ujë, hani shalqi, pjepër, pjeshka, fruta që kanë në përbërjet e tyre gati 90% ujë dhe elektrolite siç është shalqiri, kështu që kujdesuni për veten duke shpresuar gjithmonë që ajo vala e nxehtë që përjetuan fundjavën që lam pas mos të rikthehet më, se ishte me të vërtet torturuese. Ne do të shkojmë në muzikë të mirë dhe do të rikthehemi shumë shpejt në program për t'ju lexuar një lajm shumë të bukur që këtë herë vjen nga bota e medias.

0: Vizitoni Fashion Tone në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Ui, hola!
0: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Abra kadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje! O, bo, bo, qa bëra!
7: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova!
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja. E të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: From Tirana.
6: Check

0: më.
1: Mirë, është momenti të shkojmë tashmë në hapësirën tuaj të preferuar të këtij programi për zbuluar ashtu si çdo ditë tjetër shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme dhe sipas astrologjisë, duke qenë se sot futemi zyrtarisht në sezonin e Luanit, shenja më me fat për sot në këtë të mërkurë të datës 22 korrik pritet të jetë Luani, sepse energjia juaj sot është në favor të kësaj shenje. Është një ditë e mirë për vetbesim, krijim të ri, njohje të reja dhe për të dalë në pa. Ndërsa shenja më me shumë sfida është Brizjapi. Mund të ketë detyrime të fshehura, ngarkesë në punë ose nevojë për më shumë kujdes dhe përgjegjësitë për financat sot do të rriten. Prandaj është mirë të jeni të qetë dhe të vëmendshëm. Mirë, ky ishte horoskopi për sot, jo 12 shenjat e zodiakut, por ne themi vetëm shenjën më me shumë fat dhe atë më pa fat për ditën e sotme. Por mos u mërzisin sepse dita nesër sjell rotacion astrologjik. Ne do të shkojmë në muzikë të mirë shqiptare me një herë pas siglës, dhurata Dora në bashkëpunim me DJ Snake. Vërtet është ky bashkëpunimi? Besoj po, patjetër. Përderisa kemi këto interesante shumë, bravo dhurata. Këngë kënga mban titullin Toka dhe ju e shijoni me një herë pas kësaj sigle. New entry.

0: filloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
6: Po thoje që duhet blije diçka?
5: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
6: Televizor,
5: gadgets,
6: fshes me korrent,
5: lavatriç,
6: vazolulesh,
5: kopshtari, mobilje,
6: buzëkuq,
5: kremra,
6: set pjatash,
5: piastër flokësh.
6: The gjë vetëm një parfum?
5: Okej, ato e di ti.
6: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
13: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.

0: cilësi në katër stin. Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: Top Radio. What's next?

Top Channel vazhdon të jetë ende televizioni më i besuar nga shqiptarët, televizioni i parë që zgjedhin për t'u informuar. Televizioni mbetet ende platforma më e përdorur nga shqiptarët, i kryesuar pra nga Top Channel si media kryesore në vend për informim. Studimi i përvitshëm kombëtar i Institutit Ndërkombëtar Republikan në Shqipëri tregon se Top Channel vijon të jetë lider në dhënien e informacionit dhe besueshmërinë me audiencën. Në raportin me 1200 anketues mbi 18 vjeç rezulton se media është një nga 5 institucionet më të besuar në vend me 61% në listën e së cilës renditet edhe SPAK apo dhe policia dhe institucionet fetare. Ndërsa partit politike kanë përqindjen më të ulët, munges besimi, shumica e shqiptarve shfaqin edhe ndaj parlamentit. Të pyetur gjatë gjithë periudhës prill-maj 2026 se cilat janë dobësitë e qeverisë aktuale, qytetarët kanë listuar së pari imigrimin, më pas korrupsionin dhe kostot e jetesës. Në pyetësor vlerësohet si arritje për parimin negociatave me Bashkimin Evropian, por vihet re një arritje e përqindjes në 51% nga 44% në 2024 në shqiptarëve që mendojnë se vendi po drejtohet gabim. Çmimet e larta, kryesisht të ushqimeve, krahasuar me të ardhurat apo pensionet, por edhe papunësia janë shqetësimet kryesore të përmendura, ndjekur nga vështirësia për të blerë një shtëpi apo për të jetuar me qera. Mirë, ne do të shkojmë sërish në muzikë të mirë. Normal është kryefjala.

0: Hej, qëkemi? Qëfar po bën këto ko?
1: Po pres klienten e radhës.
0: Klienten?
1: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
2: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

Franca është bërë vendi i parë në Bashkimin Evropian që miraton një ligj për ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët në moshën 15 vjeç. Projekt ligji u miratua nga Parlamenti francez dhe pritet të hyjë në fuqi pas shqyrtimit nga Këshilli Kushtetues, ndërsa presidenti Macron është zotuar se masa do të zbatohet deri në muajin shtator. Pas miratimit nga Senati, Asambleja Kombëtare miratoi projekt ligji me 279 vota pro dhe 81 kundër. Si pas ligjit, nga 1 shtatori, fëmijët nën 15 vjeç nuk do mund të kryejnë llogaritë të reja në rrjetet sociale, ndërsa llogaritë ekzistuese do të mbyllen duke filluar nga janari i vitit 2027. Uroj shumë, me që edhe kryeministri jon ka marrëdhënie shumë të mirë Macronin, ta marrë si shembull këtë, që edhe këto tanët i lëri pa rrjetet sociale, pra majorenët. Mirë, ne do të shkojmë në muzikë të mirë për t'ju thonë, për t'ju lënë më pas në edicion informativ të orës 11:00, pas e kemi mbërritur në fund të pjesë të parë të këtij programi, dhe më njëherë pas fleshit informativ të orës 11:00, ne do të rikthehemi sërish në studio. Ecim, Danko.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënie 4.000 lekë dhe tavolin 8.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take the throne.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Peg de Chudo.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
11: Power FM.
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Një 31 vjeçar mbeti i plagosur rënës pasoi një aksidenti rrugor sot në aksin Lezhë-Shëngjin afërsisht të Lapidarit, pasi humbi kontrollin e Audit që drejtonte u përplas me një mur dhe me dy automjete të parkuara, shkak dyshohet shpejtësia e lartë. Ka përplasja e fortë, 31 vjeçari pësoi fraktura të shumta dhe u dërguat te trauma në Tiranë. Ky ishte i dyti aksident rrugor për sot me pasoja dhe që e çon në dy numrin e të plagosurve pas atij në aksin Rrokozhin-Lushnjë, ku një furgon mallrash goditi një mjet buqësor duke lënduar drejtuesin. Një automjet u doq pranë murit të nën stacionit elektrik në lagjen Çlirimit të qytetit Lushnjë. Zjarfiksit që shkuan më njëherë në vendngjarje shuan zjarrin në mjetin e shkrumbuar tërësisht. Ndërhyrja në kohë nuk lejoi për hapjen e flakëve si në nën stacionin elektrik, ashtu edhe në banesat aty ngjitur, po punohet për zbardhjen e shkaqeve. Një efektiv i Prizrenit sot u mbjeti pa jetë në varrezat e Morinës në Kukës. 35 vjeçari punonjës policie në njësinë reagimit të shpejtë dyshohet se i dha fund jetës me një pistolet të sekuestruar si provë materiale. Nisën hetimet.
14: Parashikimi i motit.
13: Pas suhive të një natë më parë me një viktim në Himar dhe tre të plagosur në Sarandë, moti vjen të përmirësohet. Shirat me intensitet të ulët lokalizohen vetëm në relievet malore dhe në mbrëmje pritet ndërprerje e tyre në të gjithë territorin e vendit. Edhe vranësirat janë në paksim.
15: Kjo është Top Albania Radio.
14: ka shtëpi çfarë tverri.
15: Ew, çfarë bisliku.
14: Wow, dajë rekeshë.
15: Mos u shi.

0: Edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Me kartë ju lutëm?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
8: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origjina jonë.

Mirë përshëndes të gjithëve, jemi drejt për së drejti në valët të Top Radio dhe në kanalin numër 10 në TAR TV në platformën digital. Unë jam Ronaldo Sharka së bashku me kolegun tim Danko Digi, po sim të kjo programin tuaj të preferuar të paraditeve në këtë të mërkurë sot të datës 22 korik 2026, ka ngelur më pak se, ose më sakt fix 5 muaj nga ardhja e vitit të ri, kështu që uroj që më shumë se gjysma e vitit që lam pas këtë qenë e mirë për ju, nëse jo jeni ende në kohë për ta bërë 2026 të bukur, të mrekullueshme. Jemi live pra në Live from Tirana, siç i thash, 11:08 është ora eksakte në këtë moment. Jemi një ditë pas një mbrëmje me stuhi, me rreshje shiu pothuajse në të gjithë vendin. Sot jemi me temperatura më të ulta, deri pas ditëve do të kemi të tjera rreshje shiu me intensitet ulë sigurisht të pranishme në zonat veriore dhe qendrore të vendit. Në disa zona pritet gjithashtu dhe shtrëngata të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe breshër, por pas ditës do të qetësohet situata, por ne urojmë gjithmonë që mos të shkojmë kurrë më sërish tek ajo vala e nxehtë që përjetuam para disa ditësh. Ndërkohë Danko do të na çojë tashmë tek korriku i ëmbël, do të përkthehej shqip kënga. Shijojeni.

0: Live from Tirana.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum. Eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Mirë, dhe kam diçka të rëndësishme për të komunikuar të gjithëve. Kampionati botëror me të vërtet mbaroi, por jo super sezoni sportiv në digital. Pasi sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat në paketën premium ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Pastaj mos harroni se me super aplikacionin Digital ju keni benefitet që nuk i gjeni në asnjë vend tjetër. Filmin tuaj të preferuar, serialin apo programin mund ta shikoni në çdo kohë, duke e kërkuar, duke e bërë pauzë, duke e rifilluar kur t'ju doj qefi ju. Unë për shkakun kam hapur një film në aplikacionin Digital në celular, teksa shtrihen për të fjetur gjumë. Kam tre netë radhazi që shoh atë filmin se më zë gjumi duke e parë. Mund ta rikthej kur të dua unë, ku e kam lënë filmin, mund ta rivazhdoj aty. Kështu që të gjitha këto të mira i gjeni në super aplikacionin Digital. Ndërkohë, ne do të shkojmë tek një prej yjeve të muzikës ndërkombëtare. Kam fjalën për Jessie J dhe kënga me titullin California.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

Një 34 vjeçare është arrestuar në aeroportin e Rinasit më një herë pas mbërritjes nga Gjermania për të ekzekutuar një dënim me 2 muaj burg të dhënë në mungesë për veprën penale të dhunës në familje ndaj vjerrit të saj. Arrestimi u shoqërua me vështirësi për shkak të 3 fëmijëve të mitur që ndodheshin me të, njëri prej të cilëve vetëm 7 muajsh, ndërsa dy të tjerët janë 2 dhe 4 vjeç. Sipas burimeve, 34 vjeçaria kërkoi që fëmijët të qëndrojnë më të duke deklaruar se nuk ishte kujt tualinte. Pas procedurave, autoritetet vendase vendosën që gruaja të dërgohej në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Poisk, ndërsa foshnja 7 muajshe mbeti me të. Fëmia 2 vjeçar priti të bashkohet nënës në institucionin e dënimit gjatë ditës së nesërme, ndërsa për fëmijën tjetër janë marrë masa për kujdesin e tij nga familjarët. Sipas gazetares Anila Hoxha, dënimi për 2 muaj shpërfshin në ligjin e amnistis, por autoritetet kanë vlerësuar se 34 vjeçaria ishte shmangur ekzekutimit të vendimit ndaj urdhiu e arrestit u zbatua pas kthimit të saj në Shqipëri. Pra, mund të kishte qelluar me fat nëse do kishte pranuar të ekzekutojë vendimi dhe do të kishte përfituar nga amnistia, thon kështu. Ne do të shkojmë në playlistën Timeless dhe kënga me titullin In the Night.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emri? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesi Tim Werther 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
5: Shastisur, shastisur.
6: A shutua, të se unë e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes,
6: shastisur.
5: Meri Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
7: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
8: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Fare bën një shtëpi. Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.

Kontroll në orë të para të mëngjesit në burgun e Drenovës i kapët sërish telefon Lajert Haxhiut. Operacioni, si që bërton gazetarja Top Channel Anila Hoxha, u krye në orën 6 të mëngjesit në burgun e Drenovës. Në qëlin kombat Lajert Haxhiu në Nakuz nga SPAK u gjet një telefon që dyshohet se i përket atij. Telefoni është sjell me një herë SPAK për ekspertizë, ndërkohë që qëndrojmë sërish pak në aktualitet, besojmë bani mend para disa ditësh, ku një hajdute seriale të meri bizneseve në Tiran u arestua sepse vodhi afro 5.000 euro në një exchange në zonën e Vorrit të Bomit. Kumri e Zika është liruar sërish vetëm pas 3 ditësh duke shpëtuar dhe këtë herë vetëm me masën detyrim paraqitje. Zika që paraqitur si interesuar për punë në një biznes që merret me exchange dhe transferta parash brenda dhe jashtë vendit. Biznesi e pati marrë në provë dhe që në ditën e parë Zika shfrytëzoi vetëm pak sekonda neglizhencë të punojësit tjetër për të vjedhur 5000 euro dhe për të zhdukur në rrugicat e ngushta të lagjes. Menjëherë pas ngjarjes, biznesi i dëmtuar njoftoi policinë, e cila pasi e identifikoi përmes kamerave të sigurisë dhe arriti ta arrestojë në zonën e 21 dhjetorit. Pavarësisht se ajo ka kryer të njëjtën vepër penale në mënyrë të përsëritur, qëndrimi me burg dhe këtë herë ka zgjatur vetëm 3 ditë. Siç e kam thënë, pra ky është vend mrekullirash. Mund të vjedhësh leksa të duash dhe pastaj fap ose lirohesh ose të kap ndonjë amnisti ose ja fut kazinove siç kishte bërë kjo drejtoresha e postës së Durrësit pasi vodhi 700.000 euro nga pensionistët. Mirë, ne kemi vërritur në fund të programit për ditën e sotme, duke ju falendëruar të gjithët dhe duke ju thënë që të mos vjedhni lek, pasi nuk është mirë të vjedhni lek, çfarë them tjetër më në këtë program. Do të ritakohemi nesër për të tjera gjëra të bukura. I Romantiki nga Tommaso Paradiso është kënga që mbyll programin për ditën e sotme. Nga Danko DJ dhe unë Ronaldo Sharka, ju urojmë një të mërkurë të bukur në vazhdim.

0: tini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: TV. Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Stuhia në Himar, elektricisti 54 vjeç humbi jetën gjatë punës, bie pema tre të lënduar në Sarand, probleme me energjinë në katër bashki, patosi pa ujë. Kosova në alarm nga moti i keq, paralajmërojnë stuhi të forta, breshër dhe rrezik për përmbytje lokale. Moti në vend vjen të përmirësohet, shirat me intensitet ulët lokalizohen vetëm në relievet malore dhe në mbrëmje pritet ndërprerje e tyre në të gjithë territorin. Lajër Haxhiu kapet mat me celular në dorë në burgun e Drenovës, i dërgohet spakut për ekspertizë. Një makinë tipa Audi përplaset me një mur rrethues dhe dy automjete të parkuara plagoset rënë 31 vjeçari në Lezhë, dërgohet në spitalin e traumës. Rrjet prostitucioni në Fier, prokuria çon për gjykim brazilianen dhe turin e saj, hetimi nisi pas sinjalizimit të ambasadës së Brazilit. Franca bëhet vendi i parë në Bashkimin Evropian që miraton një ligj për ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç. Viktor Orban u bën thirrje mbështetësve të ngrihen kundër qeverisë së re. Epoka e tiranisë ka nisur sërish. Hungaria nuk është më shtet demokratik. Gjermania shënon rritje të dhunës seksuale ndaj të miturve. OBSH preken deri në 1 milion fëmijë dhe të rinj. Shëbaj ndaj e gatshme të negociojë me Iranin, Rubio, Teherani nuk mund ta kontrollojë Hormuzin, do të krijonte një precedent të rrezikshëm. Donald Trump dëshiron që presidenti i FIFA, Infantino, të jetë sekretar i ardhshëm i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Armelda me Hasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kishe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
1: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
0: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
1: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
0: Po robotika?
1: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
0: Dhe kjo ndodh këtu?
1: Në American British STEM Academy.
0: Dhe çfarë fiton fëmia?
1: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
0: Po regjistrimet
1: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
2: Sekreti i pestut tigulio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigulio, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pestut tigulio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
3: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.

0: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Në Mix and Max, kombino internet in fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Afshim, shihemi.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Juli, Biagio Antonacci.

0: Nëse je tip radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi. Është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet. Nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt. Maksimumi 2 minuta.
7: Qa thuami, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di.
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: TV. Top Radio.

0: death.
1: Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
0: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do.
5: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më I arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Vjetra banor të zonës naftëmbajtëse e Patos Marins protestuan për para zyrave të Bankers Petroleum duke kërkuar pagesën e qiranës të tokave të përdorura nga kompania. Ata paralajmërojnë për shkallëzim të protestës nëse detyrimet nuk shlyhen.
2: Edhe ne do ngritje, jo ulje. Çmimi i naftës po rritet sa të sfer, ai thotë unë do të çoj me 2, pse të ma çoj me 2?
3: Tokat bankësin e na i ka marrë me qera dhe nuk e respekton kontratën. Kontrata është bërë me 4 milion lek dylimi, ta kërkoj ta ulin, ta bëjnë me 2.
4: Të heqi depot, të heqi puset, vetë ma leri qakull tokën, sepse kam oferta tjera nga kompani tjera për atë tokat tjera.
1: Kryeministri i ri Andy Burnham miratoi përdorimin e bazave ushtarake britanike nga Amerika për ato që Britania i quan sulme mbrojtëse kundër Iranit. Sipas Bloombergut, Burnham ra dakord të ruaj politikën e mëparshme. Vendimi u konfirmua pas një takimi të Komitetit të Emergjencës më 17 korrik. Nga FIFA në OKB, Donald Trump ka plane të mëdha për mikun Gianni Infantino, duke pasur parasysh marrëdhënien e tyre të ngushtë veçanërisht gjatë Kupës së Botës 2026. Sipas New York Post, presidenti amerikan do të donte do nominonte kreun e FIFA-s për postin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Mandati i Guterres ka do në fund të vitit.
0: Sport.
1: Pjesëmarrja e tretë e Ignatias në Champions League rezulton e suksesshme deri më tani, pasi për herë të parë shkon në raundin e dytë kualifikues, ku sonte në orën 21 ndeshet me slovenët e Celjes në Rogozhin. Trajneri Neville Dede tha se skuadra është gati dhe plot besim për të bërë mirë. Dede u shpreh se mund të bëjnë gjëra të mëdha.
0: Parashikimi i motit.
1: Pas tuhive të një natë më parë me një viktim në Himar dhe tre të plagosur në Sarand, moti vjen të përmirësohet. Shirat me intensitet të ulët lokalizohen vetëm në reljevet malore dhe në mbrëmje pritet ndërprerje e tyre në të gjithë territorin e vendit. Edhe vranësirat janë në paksim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: A i një betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origjina jonë.

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qafsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
2: Besa Kokdima.
3: Tani kam frikë marr besim festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën do thon prapti.
2: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: Juli. Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
5: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Një peshkatar 61 vjeçar është gjetur i pajet në det pranë ishujve të Ksamilit. Viktima Mihal Zoi dyshohet se është mbytur, ndërsa mjeti i tij lundrues u gjeti fundosur. Policia po heton se ngjarja lidhet me motin e keq të mbrëmjes së dieshme apo me një vetmbytje. Hetimet vijojnë. Gjykata e Tiranës ka dënuar me nga 6 muaj burgish zyrtarët e agjencisë mbi kshyrjes policore Artiol Saljasi dhe Gëzim Sala, të akuzuar për shpërdorim të tyre. Dënimi ul nga 9 në 6 muaj burg për shkak të gjykimit të shkurtuar, ndërsa u pezullua dhe u konvertua në një vit shërbim prove. Ato u hetuan për shkelje të procedurave gjatë punësimit në AMP të Muqi Shaljanit. Një zjarr i madh në rajonin Var në jug të Francës vjen të përhapet duke detyruar evakuimin e qindra banorëve dhe duke lënë mijëra familje pa energji elektrike. Në terren janë angazhuar qindra zjarfikës, avion dhe helikopter për të frenuar flakët. Franca po përballet për javësh me zjarre të shumta, të favorizuara nga temperaturat e larta dhe thatësira. Edhe Spanja vjen betejë me zjarrin më të madh të këtij viti në provincën e Guadalajarës, ku flakët kanë përfshirë rreth 30.000 hektar. Mbi 600 zjarfikës ushtar dhe 10 ramjet ajrore janë angazhuar në operacion, ndërsa rreth 1200 banorë janë evakuuar. Autoritetet thonë se temperaturat e larta, erat e forta dhe thatësira po e vështirësojnë shuarjen e zjarrit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Speech for Tveri.
5: Ew, it's Farbi Sleekle.
4: Wow, diarrhea.
5: Muscle shit.

0: e dhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj euro mega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
6: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti s'kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Nëse jeti pradjoje,

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yuk.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital,
7: Ovital, cilësi në katër stinë.

0: Podcast Top Albania Radio. The best radio station.
1: Kolegji Universitar I Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë. Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza në qendrën tregtare tek si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, I specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, I akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli I mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor I kombëtares shqiptare.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola, miel Ola, nga A+, pasion për cilësi.
4: Disc of the day, on Top Radio, Disc of the day.
5: Juli, Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
6: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Update. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u ka bërë thirrje demokratëve të mbështesin protestën që po zhvillohet për disa javësh në Tiranë. Berisha tha se nuk ndikohet nga thirrjet e protestuesve kundër tij dhe i ftoi mbështetësit të mobilizohen, duke e cilësuar protestën si një kaos të drejtë, e duke akuzuar qeverinë se po përpiqet të përçajë opozitën. Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë për keq menaxhim të fondeve publike lidhur me impiantet lundruese të energjisë në Vlorë. Deputeti Eno Boz do pretendon se kesh pritet të paguajë edhe 20 milion euro për mirëmbajtjen e tyre, ndonse sipas tij impiantet nuk kanë funksionuar në mënyrë të qëndrueshme. Boz do kërkoi transparencë, publikimin e kontratave dhe hetim për menaxhimin e projektit. Shërbimi zjarfikës i Cerrikut ka nisur spërkatjen me ujë të rrugëve dhe hapësirave publike për të ulur temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin. Nisma synon të lehtësojë kushtet për qytetarët gjatorëve më të nxehta të ditës. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin në diell në mesditë, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të tregojnë sa më shumë kujdes për fëmijët dhe të moshuarit. Platformat Facebook, Instagram dhe Messenger kanë shfaqur probleme në funksionim, përdorues në vende të ndryshme kanë raportuar vështirësi në hyrje në llogari dhe në dërgimin e mesazheve. Sipas Down Detector, janë regjistruar qindra ankesa për ndërprerje të shërbimeve të Metas. Deri më tani kompania nuk ka dhënë një njoftim zyrtar për shkakun e problemit apo kohën e rikthimit të plotë të platformave.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Iu, çfarë pisliku.
3: Ua, sa e rekeshe.
4: Mos u shqetëso.

0: aia de tulântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, si...

0: osena vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873.
3: Një këngë për ty.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
4: Përshëndetje dhe mirë se vini.
5: Ose flaqa këtë mazgjitën, foza falimit.

0: Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në një këngë për ty. Nisim edhe këtë ditë së bashku për të qëndruar nën shoqërimin e njëri tjetrit në këtë drekë edhe pasdite që ne gjen pak më vonë me ritmet e duhura për t'u njohur edhe me artistët që ju dëshironi të ndani me ne sot. Përshëndetje nga unë Ksenia një herë. Sa harrojmë të themi emrat ne.
1: Ndërkohë jam edhe unë Sofi, ndërkohë dhe DJ XXL na shoqëron në pultin e transmetimit dhe është ajo dita e mërkurë, jemi në mesin e javës, na duhet pak më shumë energji në mënyrë që të shkojmë drejt fundjavës, pastaj gjatë fundjavës neve na fillon energjia vetë, domethënë
0: pa. Mund
1: na
0: bëjë si me
1: shpirt, po.
0: Është i buton aty që thjesht ndizet automatikisht pa shtypur njerëj.
1: Ndërkohë në këtë orar drekë shpresojmë shumë që ne t'ju falim ju energjinë e duhur, por kjo është nëse ju mund na kontaktoni dhe na bashkoheni ditën e sotme me preferencat tuaja muzikore deri në orën 18 dhe mezi po presim në fakt që të dëgjojmë zërin tuaj të reflektuar nëpërmjet muzikës dhe mesazheve tuaja. Nuk e di, shumë alegri si çdo ditë, është një emision shumë e bukur, edhe është aq është edhe më i bukur akoma sepse ne bashkohemi me dëgjuesit tan.
0: Edhe mezi po presim vërtet që të lidhemi me ta nëpërmjet telefonatave ose me voice message, janë këto dy formatonat komunikimit. Presim shumë sot, qoftë edhe nëpërmjet kuicit, por edhe për të diskutuar edhe për të bërë një bisedë me ne këtu në studio. DJ XXL ndodhet në pult dhe na shoqëron, ka përzgjedhur të parën për t'ju përshëndetur, është një këngëtare franceze që do të na çeli programin sot.
1: Gisèle, dimanche midi pil, kjo është e para.
0: Ne nisim.

Mirë po kjo konga thot që është e djelë me zdit, edhe shumë mirë që ti merë dhe më thënë gjithë dhe ditë si kur është një ditë e fundjavës me shumë energji, me shumë emocione edhe të jeni shumë të lumtur në mënyrë që të kryoni ato kujtimet e bukura sepse nuk ka nevojë për ato qastet e egzegjeruare për të kryuar diçka të lezeqme, mjafton thjesht që të jeni prezent dhe të jetoni jetën në momentin real. Ndërkohë në moment real, më thënë ju mund të dërgoni edhe preferencat tuaja muzikore sepse do të kemi një rrugtim të gjatë deri në orën 18 dhe kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor, e theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor, në numrin e WhatsApp-it tek 069 44 28 873. Mezi u presim fakt të dëgjojmë pikërisht këngë dhe mesazhet tuaja muzikore të reflektuara çdo gjë nëpërmjet ritmeve të bukura të muzikës dhe të shikojmë paksa, jo të shikojmë, po të dëgjojmë saktësisht një pjesë të emocioneve dhe të ditës tuaj të reflektuar këtu në frekuencat e Top Albani Radios. Ndërkohë ju keni mundësinë që na bashkoheni ditën e sotme për të fituar një kupon nga Enzo Attini si çdo ditë nëpërmjet një loje që përbëhet nga një pyetje vetme. Dhe pyetja për sot është se cila është kënga që performoi Madonna në finalen e Kupës së Botës. Edhe një herë për ata që nuk e dëgjuan, cila është kënga, titulli i këngës që ka performuar këngëtare e mirënjohur Madonna në finalen e Kupës së Botës. Ok, me zi po presim përgjigjet tuaja, ndërkohë ne do shkojmë në muzikë. Është një super bashkëpunim në fakt që vjen më i fundit nga Dhurata Dore që bashkohet me DJ Snake. Toka është titulli i kësaj këngë, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Words. Ndërkohë përshëndetje Ksara dhe i takon pikërisht Lindës.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lulë. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: A song for you.
6: Një këngë për ty.
7: A song for you.

0: cool kjo këngë. The script dëgjuam, the crowd was singing Wonderwall. Ishte një preferencë që do të vinte e përzgjedhur nga Arisa. Faleminderit. E ndërsa ne ndalemi pak tani dhe flasim për rininë e përjetshme, dhe në qoftë se ne do të flasim për rininë e përjetshme, në mendje ne na vin vizualisht disa emra. Mund të jetë Shakira një ndër to, e cila nuk plaget kurr, mund të jetë J-Lo një ndër to, mund të jetë dhe Beyoncé një ndër to, gjithashtu. Por ne do të ndalemi vetëm të Shakira dhe Beyoncé,
1: sepse
0: e para ngjajnë si motra, sidomos kur i bëjmë flokët kaçurela dhe njëjta ngjyrë flokësh.
1: Dhe është e njëjta fotografi, domethënë, sepse te këto fotografi që ne do të ndalemi tani duken njësoj si para 20 vitesh, si tani më. Një fotografi realizuar gjatë finales së Kupës së Botës së këtij viti ka bërë xhirën në rrjeteve sociale, me fansat që nuk po ndalen të komentuar ripamjen e Shakirës dhe Beyoncé.
0: Dhe të themi që dy ikonat e muzikës botërore u takuan në stadiumin MetLife në New Jersey, ku Shakira performoi në spektaklin historik të pjesës së parë, ndërsa Beyoncé ishte e pranishme në tribunat VIP së bashku me bashortin e saj Jay-Z.
1: Fotografia e tyre përbashkët u përhap me shpejtësi në internet, ndërsa shumë përdorues mbeten të habitur nga paraqitja e artisteve. Shakira, 49 vjeç, dhe Beyoncé, 44 vjeç, morën komente dhe komplimente të shumta për pamjen e tyre vërtet rinore.
0: Dikush thotë, nuk mund të besoj që Shakira është 49 vjeç, duken sikur kanë 20 vite më pak dhe koha nuk kalon për to. Ishin vetëm disa nga komentet që pushtuan rrjetet sociale, patjetër që vihet re diferenca edhe se si vitet për to thjesht janë numra të pa llogaritshëm dhe se si ato nuk ndryshojnë kurse si, qoftë në pamje ta imagjinosh Shakira duket ende si një beb, madje edhe më e mirë se sa foto kur ajo ka qenë e re. Kështu që duam të dim sekretin, na e tregoni sekretin.
1: Mbas është edhe fakti që të dyja janë shumë aktive për sa i përket punëve të tyre, për sa i përket muzikës edhe performancave, sepse si përpara shumë vitesh, si tani më, ato sërish kanë të njëjtën energji dhe kur vjen puna te kërcimi gjithmonë dhe shkëlqejnë, gjithashtu edhe te kënga.
0: Ndoshta është çështje shpirti, shpirti i tyre nuk deskur kur ka një lloj ritmi të caktuar edhe vazhdon të bëjnë atë punën që din të bëjnë më mirë. Mirë, shpresojm të jetë kjo, mos jetë ndonjë gjë tjetër.
1: Se kjo është shumë e thjeshtë,
0: kjo është shumë jo, edhe kjo nuk është shumë e thjeshtë.
1: Okay, duhet figurativisht. Okay. Dance Right Now, kështu që ja një mundësi për të patur një rini të përjetshme, do vi tani nga Ne Jo, është hiti i tij më i fundit, përzja muzikore e kësaj radhe i takon Altinit. Faleminderit, dashur.

0: Doktor, kam probleme me atë muapetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmës.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Your taste?

0: Christina Aguilera, një ndër këngët ikonike pa dyshim, por mbi të gjitha një ndër ato këngët që të bën të lëvizësh dhe të lëvizësh çdo gjë. Madje dyshimi i flokut. Televizi ishte preferenca që do të shkonte për Helenën. Faleminderit Helena.
1: Okej, okay, tani Oksenia kam për të ndarë një lajm shumë të rëndësishëm. Po mbaron më në fund.
0: Kush po mbaron më?
1: E ditë.
0: Po mbaron në ujë.
1: Po mbaron
0: energjia. Energjia. Po mbaron durimi im.
1: Çfarë? Po mbaron ajo periudha që ne e njohim si Merkuri retrograd më
0: oh,
1: në fund.
0: Më në fund keni patur probleme, keni patur rikthime, keni patur.
1: Ju shprehur makina.
0: Hallë të mbyllaj. E pa i ka patur fare të gjitha. Dhe po mbaron dhe Sofike të drejt, më në fund ndihemi të çliruar, jemi më të lehtësuar, do jemi më të lirë për të bërë ato veprimet dhe për të shkruajtur ato dokumentat.
1: Dhe pas gati një muaj, Merkuri retrograd po i afrohet fundi. Sipas astrologëve, kjo periudhë e cila nisi me datën 29 qershor dhe përfundon me datën 23 korrik të dashurmish, konsiderohet si një fazë që lidhet me krishtkuptimet në komunikim, vonesat në udhëtime, probleme teknike dhe rikthimin e situatave apo personave nga e kaluara.
0: Të duhet të themi që në ditët e fundit tema është bërë virale dhe në rrjetet sociale, ku shumë përdorues po e lidhin fundin e Merkurit retrograd me një periudhë më të qetë dhe më të favorshme për të marrë vendime apo për të nisur projekte të reja.
1: Megjithatë, nga pikpamja shkencore, Merkuri retrograd është vetëm një fenomen optik ku planetet duke sikur lëvizin mbrapsht në qell për shkak të pozicioneve relative të Tokës dhe Merkurit. Nuk ka prova shkencore që ky fenomen ndikon në jetën apo sjelljen e njerëzve, mirëpo si e shpjegojnë këta, për shembull, që një person që e ke njohur në 9 vjeçar të rishkruan për herë të disat.
0: Për shembull, ka ndodhur?
1: Ka dëgjuar histori?
0: Po, kemi dëgjuar në fakt dhe madje ky Merkur ka qenë shumë intensiv, sepse ka qenë thuhet në gafore dhe gaforia është shenja që ka të bëjë me nostalgjinë, me romanticitetin, me ndjeshmërinë, kështu që nëse kjo situatë na ka bërë disi më të ndjeshëm, na ka bërë edhe këto rikthimet që thua ti, ndoshta dikush nga 9-vjeçari është kujtuar edhe ka shkruar, jo më kot ka ndodhur sepse kjo faza nostalgjike e ka bërë që të marrë telefonin në dorë dhe të shkruaj.
1: Kështu që emocionet tani më përfunduan. Thjesht mund të jenë kështu emocione normale.
0: Normale, ndoshta tani mund të shkoni të bëni disa ndryshime estetike, sepse nuk duhet të bëje as ndryshime estetike, të nisni projekte të reja, të bëni udhëtime, sepse planet nuk do të prishen si që do të prisheshin në një Merkur retrograd, dhe kështu nisma dhe gjërat bukura.
1: Okej, okay, Human Again do të vi tani me Genesis Owusu në bashkëpunim me Kai, një përzier muzikore që do të vi nga Violeta. Up off the dance floor, get up and scream my name. Get up off the dance floor, get up and scream my name.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, hola.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, veç se është... Shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
8: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: A song for you.
12: A song for you.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Georgji.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Moti i keq i orëve të natës shkaktoi të paktën një viktim dhe tre të plagosur. Në Himar humbi jetën një punonjës si Joshe S i angazhuar në riparimin e një defekti nga stuhia për rikthimin e energjisë elektrike në zonë. Elektricisti Bashkim Boçi gjeti vdekjen duke punuar në potam rreth orës 3 të mëngjesit. Dyshohet se 54 vjeçari u rrëzua nga një shtyllë elektrike.
3: Një veshkatar u gjeti pajet në ujrat pranishujve të Ksamilit në Sarand. Viktima është identifikuar si Mihal Zoi, 61 vjeç. Dyshohet se ngjarja ndodhi mbrëm kur zona u përfshi nga stuhia. Grupi hetimor po punon në dy pista, atë të mbytjes aksidentale nga kushtet e vështira atmosferike si dhe mundësinë e vetmbytjes.
2: Moti i keq me erë të stuhishme dhe rreshje shiu shkaktoi probleme në disa qytete të jugut. Në Sarand, tre persona u plagosën nga thyrja e xhamave, ndërsa një pemë rrëzuar dëmtoi tre automjete në rrugën përballë stadiumit. Sa i përket të lënduarve, pas ndihmës të marrë në spital, u larguan për në banesat e tyre.
3: Për shkak të përkeqësimit të kushteve atmosferike dhe detare, kapiteneria e portit Sarand urdhëroi ndalimin e daljes në det për të gjitha mjetet lundruese në zonën bregdetare të Sarandës, Ksamilit e Borshit. Masa hyn në fuqi nga nesër ora 6 dhe mbetet në fuqi deri në përmirësimin e kushteve të detit.
2: Në Lungomare, në Vlorë, era ngriti re të dendura rëre për gjatë shëditores, duke e bërë pothuajse të pamundur qarkullimin e këmbësorëve. Po ashtu raportuan dëme në disa biznese, si dhe zhvendosje të çadrave dhe orendive. Edhe Gjirokastra u përfshi nga erat forta të shoqëruara me rreshje shiu, të cilat krijuan vështirësi të përkohshme në disa zona të qytetit.
3: Pas stuhive të një natë më parë, moti i vijon të përmirësohet. Shirat me intensitet të ulët lokalizohen vetëm në relievet malore, në mbrëmje pritet ndërprerje e tyre në të gjithë territorin e vendit. Edhe vranësirat janë në pakësim.
2: Stuhia e fuqishme përfshiu dhe Kosovën, duke shkaktuar një viktim, disa të lënduar e dëme të shumta materiale. Autoritetet kanë nisur vlerësimin e tyre, ndërsa Instituti Hidrometeorologjik paralajmëron se moti rrezikshëm vijon dhe sot me alarm portokalli në të gjithë vendin.
3: Moti i keq ka shkaktuar dëme të mëdha në komunën e Mamushës, zona ku prodhohet pjesa më e madhe e perimeve të Kosovës. Era e fortë dhe breshëri shkatruan dhjetra sera, ndërsa fermerët kërkojnë mbështetje urgjente për të përballuar humbjet.
2: Stuhitë e forta që goditën Ballkanin nuk ishin një fenomen i rastësishëm. Meteorologët shpjegojnë se ato u krijuan nga përplasja e një fronti të ftohtë me ajrin shumë të nxehtë dhe të lagështë që kishte mbuluar rajonin prej ditësh.
3: Spanja po përballet me një nga zjarret më të mëdha dhe më të vështirë të viteve të fundit. Mbi 600 zjarfikës ushtar dhe 10 ramjet ajrore vijojnë luftën me flakët, ndërsa vala e re e të nxehtit po e bën situatën edhe më kritike.
2: Një zjarr i madh që po përfshin rajonin Var në jug të Francës vijon të përhapet, duke detyruar evakuime dhe lënë mijëra banesa pa energji elektrike. Autoritetet kanë mobilizuar qindra zjarfikës dhe mjet ajrore për të frenuar flakët.
1: Top Albania Radio.
3: Dy aksidente me dy të plagosur në rrugët e vendit. Në aksin Rrogozhin-Lushnjë, një furgon mallrash goditi një mjet bujqësor duke lënduar drejtuesin 50 vjeç, i cili po mjekohet tek trauma pasi mori ndihmën e parë në spitalin e Lushnjës.
2: Po sot në aksin Lezhë-Shëngjin, një 31 vjeçar mbeti i plagosur rënd kur humbi kontrollin e Audit që drejtonte, u përplas me një mur dhe me dy automjete të parkuara. Shkak dyshohet shpejtësia e lartë. I aksidentuari pësoi fraktura të shumta dhe u dërguat te trauma në Tiranë.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Me propozimin e demokratëve, Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore vendosi të shtyjë mbledhjen që në seancën tjetër të jetë drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita. Mungesa e Hitës u bë shkak për debate mes përfaqësuesve të opozitës dhe atyre të majorancës, Albana Vokshi dhe Damian Gjiknuri.
4: Do vinë dhe të na përgjigjen gjitha pyetjeve që kemi neve. Do vinë ti përgjigje se kemi shqetësime.
5: Këtë gjë mund ta bëj edhe në drejtori. Megjithatë, duro mos un po ti di. Por e ti Jeta nuk është bardhë e zje dashur. Unë kur t'jam i përgjigjit, t'ja për i t'ja pazon më t'gjër. Zonj.
4: Ashtu, mua e dashur, mos më thuaj.
5: Po fjallat dashur,
4: jo, pra jo, mos më thuaj mua e dashur, e para.
5: Po qa teme, dashur armik.
4: Jo, jo, jam këtu antare komisionit, e para.
5: Po të them,
4: e pyta, jo që kërkoj mos respekt, por komisionin e reformës zgjedhore.
5: Je bardhëzim mendje më ato.
4: Jo, më jo.
5: Standardoj të jetën
4: tonë. Tani ka një rregullore.
5: Sa bëhet me ngjyra jetë. Unë
4: jo me batuta. Bëu serioz.
5: Po batuta do të tensionoj.
2: Ndërsa demokratët e konsideruan të papranueshme mos praninë e kryepolicit, ndërsa në komision ishte prezent zëvendës drejtori Sokol Bishga, i cili deklaroi:
6: "Përse nuk ka ardhur drejtori i përgjithshëm i policisë në të dyja rastet, qoftë për ndryshimin në ligjin për policinë shtetit, qoftë dhe në rastin sot për reformën zgjedhore, kam qenë unë protagonisti që kam propozuar ndryshimet për policinë shtetit dhe unë kam qenë i autorizuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë ose zëvendës drejtori i përgjithshëm për çdo rast ka ndjekur gjithmonë aktivitetet zgjedhore." Dhe në rastin e fjalë, drejtori i përgjithshëm ishte drejtor në një qartë në një provincë, kurse unë kam qenë përgjegjësi për procesin zgjedhor të vitit 2025.
2: Pas dakordësisë për të shtyrë afatin e punës deri më 30 nëntor, Komisioni Reformës Zgjedhore u mbledh më herët gjatë ditës për një seancë dëgjimore me përfaqësuesit e policisë së shtetit.
3: Punojësit e policisë të plagosur në detyrë do të shpërblehen financiarisht, këtë e bëri të ditur sot ministri i Brendshëm Besford Lamallari pas mbledhjes së qeverisë. Rregullohen edhe banesat falas për familjarët që përfitojnë ato të ndërtuara nga enti kombëtar i banesave apo që janë konfiskuar nga krimi i organizuar.
2: Ministri i Drejtësisë Toni Gogu doli në një konferencë për shtyp ku garantoi se politika do të qëndrojë larg procesit të zgjedhjes së prokurorit të ri të përgjithshëm. Gogu konfirmoi të njëjtin qëndrim edhe për konkurimin në këshillat e gjyqësorit e të prokurorisë.
7: Besoj sistemi gjyqësor do të sigurojë që ato të jenë transparente, ato të jenë meritokratike dhe ato të jenë tërësisht të mbrojtura larg ndikimit politik.
3: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka bërë thirrje demokratëve të mbështesin protestën që po zhvillohet prej disa javësh në Tiranë. Berisha tha se nuk ndikohet nga thirrjet e protestuesve kundër tij dhe i ftoi mbështetësit të mobilizohen, duke cilësuar protestën si një kaos të drejtë dhe duke akuzuar qeverinë se po përpiqet të përçajë opozitën.
8: Lajme nga bota.
2: Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth i tha Kongresit Amerikan se deri tani lufta me Iranin i ka kushtuar SBA-ve 37.5 miliard dollar, nga thuajse 29 sa vlersoi në mes të majit. Ai mbrojti kërkesën e Pentagonit për rreth 67 miliard dollar fonde shtesë.
3: Para Komitetit për ndarje buxhetore të Senatit Amerikan, Hegseth tha se generali Dan Kane, shefi i shtabit përgjithshëm, tha se financimi i shtesë ishte urgjent dhe i nevojshëm për të mbuluar kostot e operacioneve ushtarake deri në fund të shtatorit.
2: Ndërkohë, Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane njoftoi se me sukses përfundoi natën e 11 të sulmeve ndaj Iranit. U shënjestruan qendrat operacionale, aftësi detare, hangar avionësh, ndërsa ku mbahen dronë dhe infrastruktura logjistike ushtarake. Ndërkaq ushtria iraniane tha se kreu sulme ndaj një baze amerikane në Kuwait.
3: Donald Trump miratoi një marrëveshje 30 vjeçare me Arabinë Saudite për bashkëpunimin në fushën e energjisë bërthamore civile që pritet të forcojë lidhjet mes dy vendeve në kohë tensioni me Iranin. Akordi parashikon që kompanitë amerikane të kenë rol qendror në ndërtimin e infrastrukturës bërthamore saudite, duke kufizuar aksesin e konkurrentëve ndërkombëtar.
2: Sport. Pjesëmarrja e tretë e Gnadjes në Champions League rezulton e suksesshme deri tani, pasi për herë të parë shkon në raundin e dytë kualifikues, ku sonte në orën 21 ndeshet me slovenët e Celjes në Rogozhin. Trajneri Neville Dede tha se skuadra është gati dhe plot besim për të bërë mirë. Dede u shpreh se mund të bëjnë gjëra të mëdha.
3: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Ersilda Doko.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
8: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
9: Tridhjet vjet prima shija që s'ka ko.
10: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, dajë rikishe.
11: Mos u shqit.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.

0: dinliyor. Ayran Erzeni.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Bëritëm, saj ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Saj ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon Yoki Soba Noodles.
4: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinë. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
5: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: në bashkëpunime me Tiz Taiga, Chris Lake dhe Attic for the time, një përzje muzikore që ishte Roses, falëndershme dashur. Në kohë jemi rikthyer sërish në pjesën e dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore dhe unë dua të ndalem pak te disa partnerë shumë të rëndësishëm, që është pikërisht Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone dhe ne në këtë pjesë të dytë emisionit ne ju rikujtojmë edhe një herë për pyetjen e quizit ton për të luajtur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Atëherë ka të bëjë me Madonën, e cila ka performuar në finalen e Kupës së Botës së futbollit dhe ka realizuar aty një super performancë, por një ndër këngët e saj që ajo ka përzgjedhur vetëm një që ka performuar, ne duam të dim titullin e asaj kënge, se cila ka qenë ajo e përzgjedhur mes shumë hitesh që Madonna ka sjellë ndër vite, ajo zgjodhi pikërisht një. Ne duam titullin e saj dhe ju mund të na dërgoni me një voice message në WhatsApp ose me anë një telefonate, mjafton të thoni titullin dhe ne pastaj do t'ju bëjmë një pyetësor se si po e kaloni këtë ditë sot mes javë, ndoshta vapa, ndoshta stuhia, ndoshta se ky mozi është disi pa qëndrueshëm ndonjëherë dhe vjen kështu si surprizë. Po, e rëndësishme është që surpriza më e madhe në këtë emision janë këngët tuaja, se ne nuk e dim se çfarë do të vi nga momenti në moment. Gjithmonë është efekti surpriz këtu.
0: Edhe mund të jetë gjithçka. Në fakt është shumë e bukur që dëgjuesit tanë na rekomandojnë zhanre të ndryshëm sepse kjo gjë domethënë e bën edhe më të larmishëm emisionin ton. Kështu që vazhdoni na kontaktoni tek numri i telefonit në 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 24 28 873.
1: Mirë, do shkojmë me një herë tani në një tjetër këngë. Është një bashkëpunim që do të vi mes Jay-Z dhe vajzës së ti Blue Ivy Carter. Një këngë shumë e bukur që vjen e sugjeruar kësaj herë nga Clarissa. Ne rikujton, kjo është Glory.

0: Produksionin e saj më të fundit shumë dhërore dhe për të gjithë njerëzit që bëjnë gabime, gabimet edhe falen, kështu që jemi njerëz, bëjmë gabime.
1: Është mirë që gjithmonë t'ja bësh një mundësi të dytë, mirë për rëndësishme është ajo mundësia e dytë mos të bëhet e tretë, e katërt, e pestë, e gjashtë, e shkojë deri në pafundësi. Her pas herë do mos të mund gabime se jemi njerëz, por që në fund të ditës kjo na bën edhe më të bukur në fund.
0: Në fund të ditës.
1: Po pra, na bën edhe më të bukur.
0: Por ne mund të bëjmë edhe gabime, më saktë disa zakone që e prishin elegancën pa e kuptuar dhe po flasim për atë elegancën që nuk varet vetëm nga rrobat apo nga markat që ne veshim, më shumë se pamja jo reflektohet në mënyrën si komunikojmë, si sillemi me të tjerët dhe ne do të ndalemi tek 5 zakone që mund të lënë një përshtypje jo të mirë.
1: E para është të flasësh me zë të lartë ose të përtasësh. Nëse të gjithë rreth jush dëgjojnë bisedën, ka shumë mundësi që po flistim më fort se ç'duhet. Një ton i qetë tregon vetë kontroll dhe respekt për të tjerët.
0: Pika e dytë është të përmendësh vazhdimisht emra personash të njohur. Përmendja e vazhdueshme njerëzve me ndikim për të bërë përshtypje shpeshi e efektin e kundërt. Personaliteti dhe vlerat tuaja duhet të flasin vetë.
1: Pika e tretë është të ndërpresësh të tjerët kur flasin. Ndërprerja e vazhdueshme e bashkëbiseduesit tregon mungesë dëgjimi dhe respekti. Të dëgjosh me vëmendje është një nga shenjat më të rëndësishme të edukatës.
0: Të ekspozosh vazhdimisht markat luksoze. Eleganca e vërtet nuk ka nevojë të reklamohet. Kur dikush përpiqet vazhdimisht të tregojë markat që vesh apo përdor, shpesh krijon përshtypjen se po kërkon miratim nga të tjerët.
1: Dhe pika e fundit është të përdorësh gjuhë ashpër ose fyese. Mënyra si flisni tregon më shumë për ju. Fjalët e pahishme ose ofenduese mund të lënë një përshtypje negative pavarësisht pamjes së jashtme dhe eleganca në fakt nuk kushton thjesht, dhe ajo mund të jetë rezultati zgjedhjeve të vetëdijshme dhe mënyrës se si ne sillemi me të tjerët. Okej, është pak subjektive, do të thënë një pjesë e tyre, po flas do të thënë pjesa e markave.
0: Po, është zgjedhje personale, pastaj, por që janë ndoshta disa veçori që mund t'i dallojnë personat nga njëri dhe tjetri, sepse ndonjëherë është më mirë të flasi vetë karakteri ose vetë personaliteti sesa të flasi një bluzë që vërtet ose një markë e caktuar.
1: Po e di çfarë më kujtoa mua me këto pikat, nuk e di kur kemi qenë vajzat vogla, kam pasur qenë disa libra. Si të jesh një zonjush e vërtet ose si të sillesh si një zonjush e vërtet. Dhe kishte domethënë pika të tilla që mund të ndaleshin dhe i shpjegonte, i sërshpjegonte, por ishin libra domethënë për fëmijë, sigurisht për
0: të. Disa gjëra nuk ndryshojnë kurr. Këshillat gjithmonë do të jenë edhe në mënyrë kështu për të përmirësuar veten edhe për të kuptuar se çfarë është një gjë e hijshme dhe çfarë jo. E ndërsa ne tani do të shkojmë tek një këngë që do të na sjelli Horny as Dandy, do të vijë tani Muse dhe Dandy Warhols është përzgjedhja që do t'i takoj kësaj here Anit. Ai është një dëgjues i on i rregull, kështu që zgjedh shpesh herë të na përshëndesë, kështu që edhe ne përshëndesim përsëri.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Vera,

0: Vizitoni faqen tonë në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerrni pash këlqimin brenda jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.ca. Regina Group, a service you can trust.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Këtë ver, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit.

0: БКТ. Не є меджіс монкту.
1: Абракадабра! Дож дук боржет, мені львізє! Обобочабра! Помірче нук іж дука! Поріштова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pk.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.

0: Life's too short, sa bëndojshim Hot Sins, e rritu me hit në të rëmë të fundit, një përzim muzikore shiksara dhe i takon të Florës. Falënderit shumë dashur për këto ritme, nuk e di janë shumë të bukura këto, kjo lloj zhanri që po dëgjoni tani në këto orar të pasdites, ndërkohë ju përshëndesim të gjithë ju që po na dëgjoni nëpërmjet radios, mund të jeni në punë, në makinë, mund të jeni kudo që jeni, ju përshëndesim dhe ju urojmë gjithë të mirat.
1: Mirë, shkojmë back tani dhe flasim për dashurinë, sepse dashuria na bën të ndihemi të sigurt dhe për te pasionin dhe tërheqjes, një nga funksionet më të rëndësishme të dashurisë romantike është krijimi i sigurisë emocionale dhe sipas teorisë së lidhjes të zhvilluar nga një psikolog që quhet John Bowlby, njerëzit kanë nevojë biologjike për lidhje të sigurt. Kjo nevojë fillon që në fëmijëri me marrëdhënien me kujdestarët, pra me prindrit, dhe vazhdon me marrëdhëniet romantike.
0: Një partner emocionalisht i sigurt mund të shërbejë si një bazë e sigurt, kjo në thonjza, ku individi ndihet i mbështetur për të përballur stresin dhe sfidat e jetesës. Studimet kanë treguar se marrëdhëniet e shëndetshme lidhen me nivelin më të lartë dhe të ulta të stresit dhe shëndetin më të mirë mendor, aftësi më të mira për të përballur gjithashtu dhe vështirësitë.
1: Dëshuria në këtë kuptim, omigu im, nuk është vetëm dëshirë për të qënë me dikë, por është edhe ndjenja se ekziston një person ku mund të mbështetesh emocionalisht, prandaj shkenca e sheh dëshurin si një kombinim.

0: psikologjisë edhe historisë personale. Kështu që jeni me fat nëse po ndjeni dhe po dashuroni dhe keni dikush që e keni shumë pranë vetes tuaj dhe zgjoni dhe keni motiv për të qenë gjithmonë pranë njëri tjetrit, për të bërë gjithçka bashkë etj.
1: Dhe shumë mirë, domethënë në momentin që ju ndjeni të sigurt me partnerin ose me partnerin tuaj, sepse gjithçka bëhet edhe më bukur akoma. Okej, tani shkojmë sërish në ritme muzikore. Është Karol G që vjen në bashkëpunimin me Manu Chao, Vianando por el Mundo, më duket se thash sakt. Okej. Okay. Po përzija kësa radhe i takon pikërisht Marcos. Faleminderit shumë dashur.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha, jo, s'kemi po.
2: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: A song for you.
11: A song for you.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jo, plaka duhen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njopë të tom.
1: Okej, si dhe qire.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
6: Power FM.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Një aksident i rënd është regjistruar sot e rreth rrotullimit i Tegut. Një betonjere ka rënë nga lartësia pasi është përplasur me disa automjete duke zënë poshtë edhe një makinë tjetër. Policia ndodhet në vend ngjarje ndërsa dyshohet për momentin për një viktim dhe një të plagosur. Si pasojë është krijuar edhe trafik në zonë. Besantar të një familje u shpëtuan nga policia kufitare në Himar pasi rrezikuan të mbyteshin kur mjeti i tyre lundrues pësoi defekt për shkak të motit të keq. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e dieshme pranë plazhit të Jalës ku shërbimet e policisë kufitare lokalizuan mjetin dhe evakuan çiftin bashkë me 3 fëmijët e tyre. Këshilli i ministrave miratoi një seri vendimesh në mbledhjen e radhës mes të cilave strategjinë kombëtare për sigurinë rrugore 2026-2030. Qeveria miratoi gjithashtu ndryshime në disa vendime që lidhen me personat me aftësi të kufizuara, mbrojtjen sociale, policinë e shtetit, gratë pa puna me 3 ose më shumë fëmijë dhe masat për hartimin e legjislacionit penal në kuadër të integrimit evropian. Në të njëjtën mbledhje u vendos edhe lirimi nga detyra i zëvendës ministres për Evropën dhe punët e jashtme Vilma Premti. Dronët Ukrainas goditën qendrat logjistike të Wildberries, kompanisë më të madhe të tregtisë online në Rusi, vetëm 4 ditë pas një sulmi të ngjashëm që shkaktoi zjarre masive në një magazin pranë Moskës. Sipas guvernatorit të rajonit Krasnodar, sulmet shkaktuan vdekjen e një personi. Autoritetet nuk kanë sqaruar nëse viktima ndodhej në një nga magazinat e Wildberries apo në një objekt tjetër të goditur.
7: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
9: Ua, po kjo është pi që farë të veri.
10: Iu, që farë pisliku.
9: Ua, taj e rikishe.
10: Mosu shi

0: o lentime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: jo, Ajran Erzeni. Me kartë ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
0: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
11: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane. dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
12: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
13: Juli, Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
12: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: twist of the day. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku të dashur miq për këtë pjesë të tretë dhe të fundit e emisionit të preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty, dhe unë dua t'ju rikujtoj se ju keni ende kohë deri në orën 18 për të bashkuar rrugtimin tonë muzikor, qoftë me këngët që ju i përzgjidhni me mesazhet tuaja për të transmetuar këtu në frekuencat e Top Albania Radios. Dhe kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht ju mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe gjithashtu më duhet t'ju them se ju jeni ende në kohë që të bëheni pjesë e lojës tonë, një pyetje nëpërmjet së cilës mund fitoni një kupon nga Enzo Atini. Dhe kjo është nëse na dërgoni përgjigjen e saktë të pyetjes se cila është kënga që performoi Madonna në finalin e Kupës së Botës. Kështu që nxitoni, mezi u presim që të dëgjojmë përgjigjet tuaja për të bërë gjithashtu edhe një bisedë të shkurtër këtu në frekuencën e Top Albana Radio, se si po shkon kjo verë këtë ditë të bukur, që pak para çdo ditësh domethënë ishin pak më nxehtë, kurse mbrëmja e dieshme ishte më shik, kështu që edhe e shijuam pak më shumë. Edhe se si po ju kalon, se si po kaloni pikërisht të ditë. Okej, do shkojmë tani te Alternate Free, është një ndër hitet e tij që i përket vitit 2013, një përzgjedhje muzikore që i takon Anës.

0: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Kur ka fest, uli edhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blin një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
5: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merr tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
8: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
7: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
8: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
7: Po robotika?
8: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
7: Dhe kjo ndodh këtu?
8: Në American British STEM Academy.
7: Dhe çfarë fiton fëmia?
8: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
7: Po regjistrimet
8: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
9: Una canzone per te. Nuk ka për ty.

0: aktive në bashkëpunën në të rëmë të fundit, një përzirë muzikore që i dakon të Violetës. Falënderoj shumë dashur për këtë ritme muzikore kaq pozitive. Dhe tani do të flasim pak për një tematik që her pas here dhe mund t'i prekësh shumë njerëz që mund ta qëndrojmë pranë, kështu që duhet t'rregojmë shumë të kujdesshëm.
1: E vërtet, ajo që ne dimë është dhe kemi dëgjuar shumë herë, ka të bëjë me depresionin e dimrit, që i takon ditëve të ftohta, ditëve me rreshëshiu, dhe duke se na ka plan një gjendje pak stresuese, disi ankthi, disi depresioni është quajtur. Por duke se paska edhe një depresion tjetër dhe ne do të jepni më shumë detaje për të qenë të informuar, por mbi të gjitha edhe për të marrë ato këshillat e duhura, sepse ekziston depresioni që quhet depresioni i verës. Dhe le të kuptojmë më shumë se për çfarë bëhet fjalë.
0: Depresioni sezonal shpesh lidhet me ditët e ftohta dhe të errëta të dimrit, por disa njerëz e përjetojnë atë edhe gjatë verës. Pas kësaj mund të qëndrojnë edhe valet e të nxehtë dhe netë tropikale. Mbi 1 miliard njerëz në mbar botën përballen me probleme të shëndetit mendor, një barr që po rritet dhe që nxit kryesisht nga ankthi edhe nga depresioni.
1: Duhet të theksojmë se depresioni sezonal është më i zakonshëm gjatë dimrit dhe lidhet, siç e tha, me ditët e errëta dhe të ftohta. Megjithatë, ndonse depresioni veror prek vetëm një numër të vogël njerëzish, ai mund të jetë po aq dobësues sa forma dimërore e cila njihet më gjerësisht.
0: Një studim i fundit zbuloi se depresioni sezonal i verës është një nënlloj atipik që prek 0.57% të popullsisë botërore, krahasuar me depresionin sezonal të dimrit, i cili prek rreth 5%.
1: Simptomat variojnë nga një gjendje e lehtë trishtimi gjatë verës deri tek shenja depresive, që mund të bëjnë të vështirë funksionimin e përditshëm, si pajgjumësia, humbja oreksit, shqetësimi dhe ankthi.
0: Dhe respektimi një rutine, shmangja e vapës së skajshme dhe kujdesi veçantë për gjumin mund të dimojnë në lehtësimin e shqetësimeve, kështu që ja disa gjëra që duhet i bëni, domethënë duhet i jenë pjesë e rutinës suaj.
1: Kështu që mos u shqetësoni as pak, sepse mjafton që të mos e vrisni mendjen.
0: Dhe mendoj që lumturia është thjesht një telefonat larg, mund të marrësh telefon një person që ke kohë pa e takuar, për shembull mund të jetë gjithashtu dhe një familjar i jote, thjesht dilni, shijoni kohën në maksimum.
1: Mendoj që ka të bëjë shumë edhe mënyra se si ne e motivohemi edhe se si ne e shijojmë të gjitha ato që përbën në ditën tonë.
0: Hey, gjëja më e vështirë është thjesht të marrësh hapin e parë, kështu që në momentin që ti e kalon këtë gjë, atëherë gjithçka bëhet edhe më e bukur.
1: Mirë, mos flasim më për gjëra të tilla. Le të dëgjojmë pak Calvin Harris, se për atë kemi nevojë tani. Vjen bashkëpunimi me Jay-Z, Satisfy, ne dëgjojmë tani në radio. Përshëndetje, do t'i takoj Danielit.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
6: Vera

0: Vizitoni fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

të cilin ju mund të votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards së websajtit të Top Awards Fiktovës channel.tv. Ndërkohë përshëndetje Ksara dhe i takon pikërisht Gentit. Falënderojmë dashur për këtë ritme muzikore. Dhe tani dua të ndalem pak te një mesazh shumë i rëndësishëm që vjen nga Digitalp. Sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera, të gjitha dhuratë me paketën premium ekskluzivisht në Digitalp. Vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Falënderoj shumë Digital për mbështetjen tënde, ndërkohë dua t'ju rikujtoj edhe një herë që të bëni një xhir në rrjetet tona sociale ose të shkarkoni aplikacionin ton Top Albania Radio në podcast në mënyrë që të na keni fare pranë në çdo moment të ditës. Okej, tani do shkojmë te një këngë që mua më vjen si një vegim. Në fakt Take Me to Church është Hozier që do të vi tani, një hit i tij ikonik, një përzgjedhje që kësaj radhe i takon Adrianet.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
2: Në FM.
1: Digital
2: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: TopAlbaniaRadio.com.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Alo, po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e doktorëve prapë po vite këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri

për makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Albania Radio.
1: A song for you. Një këngë për ty.
2: Ne jemi drejt fundit, ora është 9:17:51 minuta dhe ne kemi mbritur në fund të këtij rrugëtimi muzikor që ne gjeti me shumë këngë të ndryshme dhe me artistë po të ndryshëm. Ndërkohë që ne ju urojmë që të kaloni një super pasdite edhe mbrëmje gjithashtu, por falënderimet i shkojnë gjithmonë Vodafone në fund.
3: Pas çdo kampioni që ndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë që dat preferencat tuaja muzikore deri në orën 18, por mos harroni që ne rikthehemi sërish nesër me një episod të ri, por me të njëjtin mision për të transmetuar këngët tuaja të preferuara. Dhe mezi u presim në fakt për playlistën që do krijoni, sepse gjithmonë na jepni shumë argëtim, shumë energji.
2: Ne mezi u presim vërtet. Dërgo kalofshi bukur me Jamiroquai, ju përshëndesim.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte, të vëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rallë, është realitet.
9: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
11: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Nëse jeti pradioje

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Një aksident i rëndë është regjistruar ditën e sotme në autostradën Tiranë-Elbasan te rreth rrotullimi i Tegut, ku një betoniere ka përplasur një autovetur dhe ka përfunduar në nënkalimin e aksit Tiranë-Elbasan. Psohet se një person ka humbur jetën ndërsa janë plagosur drejtuesi 28 vjeçari i mjetit tip Audi, me të cilën mjeti tonazhit të rëndë është përplasur përpara se të rrëzojë nga lartësia, por edhe një tjetër person që udhëtonte me mjetin e tonazhit të rëndë, sipas policisë ai është në gjendje të rëndë. Blut ende nuk kanë përcaktuar se cili nga dy personat ishte drejtuesi i betonierës, ndërkohë drejtuesi i autoveturës ndodhet gjithashtu në spital dhe sipas informacioneve paraprake është në gjendje stabil. Si shkak i aksidentit, dyshohet shpejtësia si dhe një defekt në sistemin e frenimit të betonierës. Qarkullimi është bllokuar në aksin kryesor rrugor si dhe në nyjet që lidhen me rrotullimin, duke shkaktuar trafik të rënduar.
2: Top Albania Radio.
3: Presidenti i Republikës Bajram Begaj, më njëherë pas marrjes së informacionit për lajmin në Top Channel mbi arrestimin e nënës 34 vjeçare në Rinas, është interesuar pranë organeve ligjzbatuese që çështja të zgjidhet dhe nëna e tre fëmijëve të mitur të lihet e lirë. Burime për Top Channel bën me dije se presidenti ka kërkuar informacione nëse reja përfiton nga amnistia e nëse jo, ka kërkuar propozim zyrtar nga Ministria e Drejtësisë për amnisti personale për të, pasi është nënë e tre fëmijëve të mitur, njëri prej të cilëve i smur. 34 vjeçaria u arrestua më të mbritur në Rinas dhe u dërgua në burg bashkë me foshnjën 7 muajshe, pasi ishte denoncuar nga vjehri i saj për dhunë në familje. Avokati i popullit pas lajmit të bërë publik në Top Channel ka inspektuar sot ambientet e burgut të Pojskës ku po mbahet nëna 34 vjeçare dhe foshnja e saj pasi u arrestua në Rinas pas dënimit për dhunë në familje denoncuar nga vjehri. Shabani tha se 34 vjeçaria duhet të lirohet nesër dhe nëse kjo nuk ndodh do të jemi përpara shkeljes së procedurave.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
4: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
6: Atere, ti besh, u them, parketi e.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shika thro.
7: Jo, oval.
6: I rubinet isi.
7: Jo, kram, po jo. Më falë, të rritit dhe gjitha genjok të tom.
6: Okej, si dhe qini.
7: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto, te kompleksi Deliorgji.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi?
9: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
11: Shkarko Speed Taxi Albania.
12: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
13: Pafshim, shihemi.

Hej, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë episod të ri të Lancho, ku ne hedhim dritë mbi muzikën më të re globale. Unë jam Erma dhe së bashku me DJ Kedos do të jemi deri në orën 20 për të diskutuar disa nga ngjarjet më të reja muzikore. Për të ndalur tek rubrika e parë që ne kemi në këtë program, Today in Music, pra në këtë ditë në muzikë ka ndodhur disa ngjarje shumë interesante, duke e nisur me vitin 1963, ku u prezantua albumi i parë i The Beatles për tregun amerikan, Introducing the Beatles, dhe pas një betejë ligjore mes VJ Records dhe Capitol Records, albumi u publikuar në vitin 1964 dhe u bë pjesë e valës së parë të Beatlemania në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, në po këtë ditë në vitin 1992 ka lindur Selena Gomez, këngëtarja dhe aktore amerikane, e cila debutoi si artiste solo me albumin Stars Dance në vitin 2013, që nga ai moment në fakt ajo ka shkëlqyer si në biznes ashtu edhe në muzikë dhe në botën e kinematografisë. Dhe në këtë ditë në vitin 2025, në fakt u ndadhe nga jeta në moshën 76 vjeçare Ozzy Osbourne, legjenda e heavy metalit dhe vokalisti i Black Sabbath, vetëm 17 ditë pas koncertit të ditë të fundit. Me albume ikonike si Paranoid dhe Master of Reality, ai konsiderohet një nga figurat më vendikim në historinë e këtij zhanri. Mirë, këto tema do të kemi pak a shumë në fokus për sonte. Le të hidhemi tek Sophie Tucker. Kjo është kënga Barcelona dhe ne u urojmë mirëseardhje në Lancho.

0: oggi partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: E zjo dhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Me kartë, ju lutem.
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
7: Bye.
8: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
10: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
11: Njëzet vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
12: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasika e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
14: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
15: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
14: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
15: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
14: Po robotika?
15: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
14: Dhe kjo ndodh këtu?
15: Në American British STEM Academy.
14: Dhe çfarë fiton fëmia?
15: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
14: Po regjistrimet
15: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
16: Oferta e verës tek Enzo Atini. Blini një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
17: A i njini beti të ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jonë.

Singing Wonderwall nga grupi The Script. Dhe në fakt Wonderwall ishte një këngë shumë e pëlqyer gjatë botërorit të këtij viti, sidomos për fansat dhe tifozët e kombëtares së Anglisë. Oasis në fakt morën një super boost pikërisht nga gjithë kupa e botës. Mirë, do të ndalem pak te temat që ne do të kemi në fokus për sonte, duke e nisur me biografinë e Snoop Dogg, e cila zyrtarisht do të vi në kinema në vitin 2027. Është një lajm vërtet shumë interesant dhe mezi po pres ta ndaj me ju. Nga ana tjetër, me që po flisja për Oasis, ata në fakt janë shpallur me albumin studio më të madh në historinë e Mbretërisë së Bashkuar, një arritje e jashtëzakonshme kjo për grupin formuar nga dy vëllezrit Gallagher. Nga ana tjetër, djali i Victoria dhe David Beckham, Cruz Beckham, ka zbuluar se mbështetja e prindërve e ka bërë më të sigurt në skenë, diçka që ndoshta mund të bjerë pak ndesh me situatën e krijuar mes Brooklyn dhe familjes së tij. Dhe nga ana tjetër, një tjetër lajm shumë intrigues për të gjithë ne është se dueti i papërfunduar me George Michael dhe Sir Elton John tashmë mund të publikohet. Dhe për Lil Wayne në fakt kemi folur rreth 2 ditë më parë se ai do të lançonte një podcast të ri, por megjithatë ai ka zbuluar se ka regjistruar muzikë nga burgu në vitin 2010 dhe ka ndarë gjithë eksperiencën e tij teksa ishte duke e bërë këtë proces. Dhe lajmi i fundit i ditës është më interesanti nga të gjithë, do thoja unë, pasi Prince Harry ka zgjedhur Harry Styles si britanikun më të famshëm me emrin Harry. Është një lajm shumë qesharak dhe humoristik në ditën kohë, që edhe këtë me Zipo Press që ta ndaj me ju. Mirë, këto do të jenë të gjitha temat që do të kemi fokus për sonte, bashkangjitur dhe me klasifikimin e Radio Italia. Mirë, le të hidhemi tek Dance to Ria, është një ndër këngët kryesore dhe më të pëlqyera të albumit më të fundit Madonnës, titulluar Confessions 2, një vazhdim i albumit ikonik Confessions on a Dance Floor. Ne ndjekim dhe rikthehemi pas pak.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmës.
4: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stinë.

Gotek Electronics, qudia 3D zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12,000 BTU merre tani me super çmim 26,990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24,990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.

ndoqën Boogies in My Soul nga Queen of Funk, mbretëresha e funkut Chaka Khan, në bashkëpunim me reperin legendar Snoop Dogg, tek i cili do të ndalemi në këtë moment pasi është zbuluar data e publikimit të filmit biografik kushtuar tij. Filmi do të dalë në kinema më 6 gusht të vitit të ardhshëm dhe rolin e legjendës së rapit do ta luajë aktori Jonathan Davis, i njohur nga seriali Outer Banks. Biografia do të tregojë rrugtimin e Snoop Dogg nga femëria e tij në Long Beach në Kaliforni deri në shndërrimin në një nga artistët më suksesshëm të hip-hopit. Filmi do të përfshi edhe periudhën e tij në Death Row Records, ku bashkëpunoi me emra si Dr. Dre dhe Tupac Shakur, si dhe suksesin e albumit të tij debutues me një titull shumë por shumë thumbues, Doggy Style. Vetë Snoop Dogg është producenti i projektit dhe ka treguar se ka pritur me vite për ta realizuar këtë film derisa të gjente ekipin e duhur. Ai tha se dëshironte ta rrëfente historinë e tij në mënyrën më autentike dhe të linte pas një trashëgimi të denjë. Filmi do të jetë gjithashtu produksioni i parë i Death Row Pictures dhe do të përfshi disa nga hitet më të njohura të reperit. Universal Pictures shpreson që të përsërisë suksesin që pati edhe me filmin Straight Outta Compton. Është diçka shumë interesante kjo që do të ndodhë për Snoop Dogg, një arritje shumë e madhe pasi po shtohen filma biografik edhe më shumë akoma, duke përmendur këtu më suksesshme në kohërave të fundit Michael, kushtuar legjendës mbretit të popit Michael Jackson. Të shohim se si do të jetë ky film biografik, se si do ta enkapsulojë jetën e Snoop Dogg dhe periudhat e tij më të suksesshme. Dhe ndërkohë ne hidhemi te kënga e radhës. Kemi Gisele, një artiste e re franceze, e cila vjen me këngën Dimanche Midi Pil. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për ndarë një tjetër lajm shumë interesant këtu me ju në Lanxha.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Vera nuk

0: tonë i fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
3: Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini. Të gjithë sy tek ty.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copë e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

na sjellë një ritëm shumë tropikal me këngën që sapo ndoqëm Habibi për të kaluar tashmë tek Mbretëria e Bashkuar dhe jo më kohë, pasi Oasis kanë arritur një tjetër rekord historik. Albumi i tyre i vitit 1995, What's the Story Morning Glory, është pallur albumi studio më i suksesshëm i të gjitha kohërave në Mbretërinë e Bashkuar. Njoftimi u bë në kuadër të festimeve për 70 vjetore në Official Albums Chart, që ka renditur albumet më me ndikim në historinë e muzikës britanike. Albumi i dytë i Oasis renditet në vendin e tretë në listën e përgjithshme të albumeve më të mëdha të gjitha kohërave, pas Greatest Hits të Queen dhe Gold Greatest Hits të ABBA, por është albumi studio me pozicionin më të lartë në klasifikim. Sipas Official Charts Company, Morning Glory ka grumbulluar 6.2 milion njësi shitjesh në Mbretërinë e Bashkuar, me një rritje të re të dëgjimeve pas rikthimit të madh të Oasis me turneon Live 25. Në listën e albumeve më të mëdha ndodhen gjithashtu emra si Adele me 21, Fleetwood Mac me Rumors, Pink Floyd me The Dark Side of the Moon dhe Michael Jackson me Thriller. Edhe albumi debutues i Oasis, Definitely Maybe, është pjesë e renditjes në vendin e 39. Tre dekada pas publikimit, What's the Story Morning Glory vazhdon të mbetet një nga albumet më ikonike britanike, duke bashkuar breza të tërë fansash dhe duke konfirmuar ndikimin e jashtëzakonshëm të Oasis në kulturën muzikore. Dhe në fakt nuk është habi as pak që vjen edhe nga Kupa e Botës, ku Wonderwall ishte një ndër këngët më të plejuara të Oasis, duke shënuar 3 milion dëgjime në platformën Spotify, gjë që vetëm përmes sa ngjarje mund të arrihej. Të paktën në një kohë kaq të shkurtër, sepse Oasis kanë në një kohë shumë të gjatë që dëgjohen dhe preferohen shumë nga fansat anëmban botës. Mirë, do të hidhemi tashmë te kënga e radhës, vjen Becky Hill me What Do I Have to Do. Ajo është një këngëtare angleze e cila u bë e njohur pas sërisë së parë të The Voice UK. Ne ndjekim.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Vote now. Votoni tani. Në topawards.topfis

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Top Radio. Flash në Top Albania Radio. Detajet e reja kanë dalë në dritë nga aksidenti tragjik i ndodhur pasdites sotme te rreth rrotullimi i Tegut. Kujtojmë që një person humbi jetën dhe dy të tjerë mbetën të plagosur pas një kamion pomp betoni u përplas me një automjet deranga mbi kalimin në aksin Tiranë-Elbasan. Dy personat që ndodheshin në kamion dyshohet se janë shtetas egjiptian. Për këtë arsye identiteti i tyre ende nuk është konfirmuar zyrtarisht, ndërsa autoritetet vijnë verifikimet. Njëri prej tyre humbi jetën në vendngjarje, ndërsa tjetri ndodhet në spital në gjendje të rëndë. Një zjarr ka rënë ditën e sotme në fshatin Voskopoj, në vendin e quajtur Antenat. Drejt vendngjarjes janë nisur mjete zjarrfikse dhe janë mobilizuar forca nga njësia administrative voskopojse dhe punonjës të shërbimit pujor. Për shkak të terrenit vështirë, automjetet zjarrfikse nuk mund të afrohen pranvatrës së zjarrit. Një pjesë efektive ka nisur ndryhyrje në terren, ndërsa pjesa tjetër është në lëvizje drejt vatrës.
2: Top Albania Radio.
1: Edhe pse seanca plenare 23 korikut pritet ishte e fundit për këtë sesion parlamentar me një rendite të ngarkuar që përfshinte më shumë se 30 çështje për shqyrtim, konferenca e kryetarëve pritet të therrasë një tjetër seancë plenare me 30 korik. Në rendin e ditës janë vetëm dy projekte ligje, ai për arkivat dhe ai për të drejtën e autorit. Edhe pse këto dy nisma ligjore nuk konsiderohen urgjente, duket se do të votohen brenda këtij sesioni parlamentar. Këshilli i ministrave ka miratuar vendimin për t'i propozuar Kuvendit të Shqipërisë ratifikimin e marrëveshjes me qeverinë e Maqedonisë Veriut, e cila parashikon ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar dhe unifikimin e veprimtarive të kontrollit mes dy vendeve. Nisma e cila vjen pas propozimit të ministrit të punëve të brendshme, synon të vendosë një kuadër të ri për menaxhimin e kufirit shtetëror dypalësh.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
11: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
11: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
14: The best. Lancho.

Patrona nga Becky G dhe ishte një hyrjeshme bukur për këtë pjesë të dytë të Lancho, me të cilën do të ndalemi për të folur për Cruz Beckham. Ai në fakt ka pranuar se nuk do të ishte një performues aq i sigurt në sken pa udhëzimet e prindërve të tij të famshëm. Këngëtari 21 vjeçar, djali i legjendës së futbollit Sir David Beckham dhe ish antares së Spice Girls Victoria Beckham, ka treguar këshilla që kanë ndikuar në rrugtimin e tij muzikor, ndërsa karriera e tij po merr gjithnjë më shumë vrull. Në një intervist për Sirius XM Hits 1 Miami, Cruz tha se prindrit e kanë mësuar të punoj vazhdimisht mbi talentin e ti dhe të përpiqe të bëhet versioni më i mirë i vetes. A i shtoj se pak të mbështetja nuk do të kishtet të njëtën besim për të dalë në sken, për të luajtur kitar dhe për të ndarë muzikën e ti me publikun. Duke folur veçanërisht për nënën e ti, e cila ka përjetuar presionin e famës globale me Spice Girls, Cruz tha se këshillat e saj kanë shumë peshë për të. Ajo i kujton që të japë gjithmonë maksimumin dhe të qëndroj i qetë, duke i thënë se gjithçka do të shkojë mirë. Nga ana tjetër, Cruz do të publikojë EP-n e tij debutuese Wear and Tear më datën 21 gusht, ndërsa po atë muaj do të ngjitet për herë të parë në skenat e festivaleve Reading dhe Leeds me grupin e tij mbështetës The Breakers. Ky hap vjen pas turneut të tij të parë si artist kryesor në Britani, i cili përfundoi me 3 net të shitura në Courtyard Theatre të Londrës. Në fakt, ka qenë një rrugtim shumë i suksesshëm për Cruz Beckham, i cili në fakt edhe në playlistën e Lancho ka qenë prezent me këngën Optics, një ndër këngët që atë e ka vendosur në qendër të vëmendjes dhe ai nuk ka ndaluar që atëherë. Mirë, meqë po qëndronim tek artistët britanik dhe Mbretëria e Bashkuar në përgjithësi, do të hidhemi te grupi Take That. Kjo është Sweet July.

0: Burka Fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
2: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
1: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
2: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
1: Po robotika?
2: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
1: Dhe kjo ndodh këtu?
2: Në American British STEM Academy.
1: Dhe çfarë fiton fëmia?
2: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
1: Po regjistrimet
2: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
3: Shastisur.
4: Ashtu thuat, ose unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lux çdo muaj.
5: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesh her partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
8: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

është Neo me Dance Right Now për të kaluar me një herë, me që thotë Neo Right Now, tek një lajm shumë interesant. Në fakt, ish menageri i George Michael shpreson të publikoj një këngë të papërfunduar që këngëtari legendar regjistroi me Sir Elton John. Dy artistët kishin punuar së bashku për këngën This Kind of Love dhe tani Andros Georgiou, i cili ishte edhe kushëriri i George Michael, dëshiron të marrë lejen e Elton John për të bashkuar vokalet e tyre dhe për ta përfunduar projektin. Georgiou, i cili ka realizuar filmin dokumentar Trojan Souls për krijimin e albumit të George me të njëjtin emër, tregoi se Elton kishte një admirim të jashtëzakonshëm për ish-antarin e Wham. Ai zbuloi se Elton i kishte thënë në film se do të bënte çdo gjë për George dhe se i konsideronte atë një nga kompozitorët dhe vokalistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Sipas Georgiou, ai tashmë ka regjistrimet të dy këngëtarëve dhe ëndra e tij është të krijojë versionin final të këngës, duke besuar se Elton do ta mbështesë këtë ide. George Michael dhe Elton John kishin bashkëpunuar më parë në ripërpunimin e hitit Don't Let the Sun Go Down on Me, i cili u kthye në një sukses global dhe arriti vendin e parë në Britani në vitet 90. Pas ndarjes nga jeta së George Michael në vitin 2016, Elton John e kujtoi atë si një nga vokalistët më të mëdhenj në botë dhe si një njeri të jashtëzakonisht të mirë dhe bujar. Në fakt do ishte një super duet ky që të dilte dhe të rikthehej një kimi e tillë mes George Michael dhe Elton John, dy nga emrat më të njohur dhe më të lakuar të muzikës botërore, jo vetëm në Britani, dhe do të ishte diçka që jam shumë e sigurt që fansat anëban botës do t'i emociononte shumë. Mirë, do të kalojmë tashmë tek muzikë pak më e re, kemi Chris Serendi me Good Old Days.

Që prej 1787-s, Udhë dhe Balsamike Italianve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali. Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh WC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.

0: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
1: Edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: The best new hits. Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name.

Sapo ndoqëm Human Again nga Genesis Owusu dhe Kai për të ndalur tashmë tek një lajm shumë po shumë interesant, se nuk ka se si ndryshojnë gjithmonë lajmet në lançë, janë vërtet shumë interesante. Reperi Lil Wayne ka treguar se vazhdoi të krijonte muzikë edhe gjatë periudhës kur ishte i burgosur në Rikers Island në New York në vitin 2010. Në fakt ai kreu një dënim 8 mujor për posedim arme, por kjo nuk e ndaloi të punonte mbi materiale të reja. Gjatë një interviste në podcastin Friends Keep Secrets, Wayne zbuloi se shkonte në studio në thonjza çdo natë, duke sqaruar se në fakt regjistronte këngë përmes telefonit të tij nga qelia. Ai tregoi se duhet kishte bashkëpunimin e të burgosurve të tjerë për të krijuar qetësinë e nevojshme, duke thënë se të gjithë duhet të fokusoheshin ndërsa ai regjistronte. Edhe pse e përshkroi periudhën në burg si të vështirë, Wayne falenderoi njerëzit që e rrethonin atje, pasi sipas tij ata e ndihmuan që ta përballonte më lehtë atë periudhë. Ai në fakt ka qenë edhe një nga artistët më suksesshëm të hip hopit, ka folur gjithashtu për zhgënjimin e tij pasi nuk është zgjedhur për të performuar në Super Bowl halftime show. Ai ka thënë se National Football League i ka kërkuar falje pasi shfaqja e vitit kaluar ju dha Kendrick Lamar, por shtoi se vendimi përfundimtar nuk merret vetëm nga liga. Një fakt shumë interesant ky, ka patur dhe artistë të tjerë të cilët kanë regjistruar këngë nga burgu, konkretisht Tory Lanez, i cili është i burgosur që prej vitit 2023, dhe çdo këngë që ka publikuar tjetër më pas është bërë pikërisht

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
5: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
6: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiake të mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Vera, nuk e

0: vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: 건 상관없어 Can I, I 너랑 다 그렇지 않아 My savior 내 가로와 또
1: Sa Come Over një ndër këngët më të fundit të bandës Korano Jugore BTS shkëputur nga albumi i tyre më i ri me titull Arirang i cili është publikuar vetëm pas rikthimit të gjithë antarëve nga shërbimi ushtarak i detyrueshëm. Mirë, lajmi i fundit i mbrëmjes ka të bëjë me ish-antarin e One Direction Harry Styles i cili mund mos ketë titull mbretëror, por sipas Princit Harry, ai është mbreti në thonjza i të gjithë Harryve të famshëm në Britani. Gjatë një paraqitjeje në emisionin After Hours të James Corden, Prince Harry u pyet se kush është më i njohur në fakt mes figurave britanike me këtë emër. Fillimisht ai hezitoi duke thënë me humor se kishte konflikt interesi, por më pas dha renditjen e tij. Harry Styles i pari tha dhe Harry Kane i dyti, duke shtuar pas një pauze se veten e vendos në vendin e tretë baraz me personazhin Harry Potter. Madje bëri shaka se mund ta zgjidhni me një ndeshje Quidditch nga ato ndeshjet e famshme të sportit në sagën e filmave të Harry Potter. Harry Styles në fakt ka një argument të fort për këtë titull me 4 këngë që kanë arritur vendin e parë në Britani, 3 albume kryesuese të klasifikimeve dhe një karrierë të suksesshme ndërkombëtare, duhet theksuar ashtu solo. Gjithashtu ka fituar edhe 3 Grammy Awards dhe së fundmi vendosi rekord me 12 koncerte në Wembley Stadium. Megjithatë, sipas kërkimeve online, Harry Kane, lojtari i kombëtares anglisë dhe personazhi Harry Potter vazhdojnë të kenë më shumë interes publik në Mbretërinë e Bashkuar. Një lajm që ndoshta nuk ka shumë lidhje të drejtpërdrejtë me muzikën, megjithatë diçka interesante për t'u përmendur. Dhe me që ishim tek Harry Styles, do të ndjekim tashmë Dance No More, një nga këngët kryesuese të albumit të tij më të fundit Kiss All The Time Disco Occasionally.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
5: bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Juli, Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
6: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Up the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ka shkuar në 2 numri viktimave pas aksidentit të rënd në rreth rrotullimin e Tegut, ka ndruar jetë në spital edhe personi i dytë që ndodhej në kamionin pomp betoni, ndërsa tjetri u konfirmua i vdekur në vend. Burime nga policia bin me dije se të dy personat që udhtonin në betoniere ishin të huaj, dyshohet egjiptian dhe se kishin mbritur në vendin ton me kontrata pune. Nga aksidenti ka mbetur i plagosur edhe shoferi një autoveture, Roland Nuri, i cili ndodhet në spital në gjendje stabil. Pamjet e aksidentit tregojnë se kamioni ka hyrë në rreth rrotullim nga unaza lindore me shpejtësi të frikshme, që ka ngre dyshime për probleme me sistemin e frenimit. Pasojat e ngjarjes mund të kishin qenë edhe më tragjike, duke patur parasysh peshën e mjetit dhe trafikun gjithmonë të rënduar në rreth rrotullim. Një 60 vjeçar nga Tropoja është transportuar në spital pas dhunës ushtruar ndaj nga fqinjet. Mësohet se prej dhunës ka rënë Man Neza, i cili është transportuar më pas në spitalin e Kuksit. Sipas informacioneve, Neza ka një histori konfliktesh të mbarshme me fqinjet. Ai ka akuzuar policinë e Tropojës për mos reagim në kohë.
1: Top Albania Radio.
2: Një tragjedi e rëndë ka tronditur Perun, ku 10 persona, mes tyre 5 fëmijë të mitur, humbën jetën si pasojë një zjarri të fuqishëm që shpërtheu në një banesë në kryeqytetin Lima. Sipas autoriteteve, zjarri rreth orës 3 të mëngjesit sipas kohës lokale në lagjen La Victoria, flakët u prapën me shpejtësi duke shkatruar plotësisht dy banesa dhe duke mos lënë mundësi banorëve të shpëtonin. 9 nga viktimat janë anëtarë të njëjtës familje.
1: Sport.
2: Mesfushori shqiptar Erblin Osmani ka gjetur gjunë përbashkët me Bayernin e Munichut për rinovimin e kontratës deri në vitin 2029. Lajmi për 17 vjeçarin është bërë ditur së fundmi nga drejtues të klubit bavarez. Erblin ka lindur në Munich dhe është një talent i pastër bavarez. Ai ka debutuar me ekipin tonë të parë dhe ne jemi të bindur se ai mund të zhvillohet edhe më shumë, shkruan klubi. Kujtojmë që Osmani në kampionatin e kaluar luajti 4 minuta ndaj Union Berlinit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfar të veli?
4: Eww, çfar pislikull.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësitë që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
7: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

jemi sërish së bashku në Lancho, tashmë për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes i cili i takon Radio Italia. Dy nga emrat më të lakuar të muzikës italiane së fundmi kanë bashkuar fushit për të krijuar një super duet të jashtëzakonshëm, janë Angelina Mango dhe Marco Mengoni me Canto d'amore vendi 5.

Në vend të katërt kemi Flamenco Paranoia, një këngë shkëputur nga albumi më i fundit i Samurai Jay, titulluar Amatore, që vazhdon të ngjitet në klasifikim.

Shkëputur nga albumi i tij i vitit 2025, Casa Paradiso është pikërisht Agitare Coca-Cola, kënga që pushton vendin e tretë. Ai është Tommaso Paradiso.

Banda ikonike e rockut, Pinguini Tadiç Nukleari, godet me një këngë që sado kërkon falje në titull, energjia dhe ritmi i padiskutueshëm për të cilë mesazhe të tjera. Ndjekim në vendin e dytë, Sorry Scusa Lo Siento.

Ndërsa në vend të parë mbretëron një këngë që sjell atmosferë verore, ritëm dhe shumë energji të bukur në tingullin e saj, kemi Mark and Cremont, Serena Brancale dhe The Colors me Partenope.

Dhe kështu pa pritur e pa kujtuar, përmbyllet edhe një tjetër super episod i suksesshëm i Lançon. E folëm për gjitha, duke nisur nga Snoop Dogg, Oasis, Cruz Beckham, George Michael, Elton John, Lil Wayne dhe Harry Styles. Ne do të rikthehemi nesër në orën 20, qëndroni në valet e Top Albania Radio, ju kalofshi sa më bukur.

0: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Marina Auricum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Nëse jeti pradioje, nuk

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.ca. Regina Group, a service you can trust.
5: Ju prezentojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Sa mirë bëm që erdhëm.
9: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
8: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
10: Tomi, po kjo ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
12: Bëritëm, sa i ke bon jo ki soba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon jo ki soba noodles.
13: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Ayran Erzeni.
1: Kurka Fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askun tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse të jetë shtrenjtë.
0: Me kartë ju lutem.

0: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua! Onda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louise Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Janë identifikuar personat që humbën jetën në aksidentin tragjik të rrethrotullimit i Saukut pas ditën e sotme. Bëhet fjalë për shtetasit egjiptian Muhammed Lotf dhe Muhammed Ali, ndërsa i plagosur mbeti 28-vjeçari Roland Nuri, i cili ndodhet në spital. Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plotë rrethanave dhe shkakut të aksidentit. Pamjet e ngjarjes tregojnë se kamioni ka hyrë në rrethrotullim nga unaza lindore me shpejtësi të frikshme, që ka ngrënë dyshime për probleme me sistemin e frenimit. Pasojat e ngjarjes mund të kishin qenë edhe më tragjike, duke patur parasysh peshën e mjetit dhe trafikun gjithmonë të rënduar në rrethrotullim.
0: Top Albania Radio.
1: Kombajt sot në kryeqytet protesta e 53 qytetare, protestuesit u grumbulluan si çdo ditë tjetër në sheshin Skënderbej për të stacionuar para kryeministrisë, aty ku po mbajnë fjalimet e përnatshme. Ata kanë përthirrje që protesta e ardhshme të mbahet ditën e nesërme para kuvendit, aty ku deputetët do të jenë në seancë plenare. Një operacion i gjerë policor është zhvilluar në Katalonjë, ku autoritetet spanjolle kanë goditur një organizat kriminale të përfshirë në trafikun e armëve. Gjatë aksionit u arrestuan 9 persona dhe u sekuestruan më shumë se 40 armëzjarri. Operacioni u zhvillua me pjesëmarrjen e rreth 130 efektivëve. Të paktën 15 persona mbetën të plagosur pasi dy tramvaje u përplasën dhe dolën nga shinat para ditën e sotme në Rotterdam. Sipas autoriteteve holandeze, aksidenti ndodhi rreth orës 11 në urën Erasmus, e cila u mbyll për trafikun pas ngjarjes. 7 persona u transportuan në spital për trajtim të mëtejshëm, ndërsa njëri prej tyre është plagosur rënd. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
10: Mbledh 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Radio Hits.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët? Ka shtë bukur dhe të vejgjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Vote now, votoni tani, në topawards.topvischannel.tv. Top list.

0: dinliyor. Ayran Erzeni.
1: Koreku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Three, two.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Një aksident i rëndë është regjistruar ditën e sotme në autostradën Tirana-Elbasan te rreth rrotullimi i Tegut, ku një kamion pomp betoni ka përplasur një autovetur dhe ka përfunduar në nën kalimin e aksit Tirana-Elbasan. Si pasoj humrin jetën dy shtetas egjiptian, të identifikuar si Muhamed Lotf dhe Muhamed Ali, ndërsa e plagosur mbeti 28-vjeçari Roland Nuri, i cili përfundoi në spital. Pamjet e aksidentit tregojnë se kamioni ka hyrë në rreth rrotullim nga Unaza Lindore me shpejtësi të frikshme, që ka ngrënë dyshime për probleme me sistemin e frenimit. Pasojat e ngjarjes mund të kishin qenë edhe më tragjike, duke patur parasysh peshën e mjetit dhe trafikun gjithmonë të rënduar në rreth rrotullim. Dy aksidente me dy të plagosur në rrugët e vendit, në aksin në Rogozhin-Lushnjë, një furgon mallrash zhgoditi një mjet bujqësor duke lënduar drejtuesin 50-vjeçar, i cili po mjekohet të trauma pasi mori ndihmën e parë në spitalin e Lushnjës. Po sot në aksin Leshin gjyn një 31-vjeçar mbeti plagosur rënd, kur humbi kontrollin e mjetit që drejtonte, u përplas me një mur dhe me dy automjete të parkuara. Shkak dyshohet shpejtësia e lartë, i aksidentuari psoi fraktura të shumta dhe u dërgua tek trauma në Tiranë.
0: Top Albania Radio.
1: Moti i keq i orëve të fundit të mbrëmjes së dieshme shkaktoi të paktën një viktim dhe tre të plagosur. Në Himar humbi jetën një punonjës si OSHE-s i angazhuar në riparimin e një defekti nga stuhia. Elektricisti i Bashkim Boçi gjeti vdekjen duke punuar në Potam rreth orës 3 të mëngjesit. Dyshohet se 54-vjeçari u rrëzua nga një shtyllë elektrike.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Po nga moti i keq, një peshkatar u gjeti pa jetë në ujërat pranë ishujve të Ksamilit në Sarandë. Viktima është identifikuar si Mihal Zoi, 41 vjeç. Dyshohet se ngjarja ndodhi mbrëm kur zona u përfshi nga stuhia. Moti i keq me erra të stuhishme dhe rreshëshiu shkaktoi probleme në disa qytete të jugut. Në Sarandë 3 persona u plagosën nga thyerja e xhamave, ndërsa një pemë urzua dhe dëmtoi 3 automjete në rrugën përballë stadiumit. Në Vlorë raportuan dëme në disa biznese, si dhe zhvendosje të çadrave dhe orendive, edhe gjirokastra u përfshi nga errat e forta të shoqëruara me rreshëshiu, të cilat krijuan vështirësi të përkohshme në disa zona të qytetit. Stuhia e fuqishme përfshiu edhe Kosovën, duke shkaktuar një viktim, disa të lënduar e dëme të shumta materiale. Moti i keq ka shkaktuar dëme të mëdha në komunën Mamushës, zona ku prodhohet pjesa më e madhe e perimeve të Kosovës. Era e fortë dhe breshëri shkaktuan 10 rasera, ndërsa fermerët kërkojnë mbështetje urgjente për të përballur humbjet, përmbytje edhe dëme dhe në Maqedoninë e Veriut.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti i Republikës Bajram Bega e menjëherë pas marrjes së informacionit për lajmin në Top Channel mbi arrestimin e 94-vjeçare në Rinas është interesuar për organeve ligjzbatuese që çështja të zgjidhet dhe nëna e tre fëmijëve të mitur të lihet e lirë. Presidenti ka kërkuar propozim zyrtar nga Ministria e Drejtësisë për amnisti personale për të, pasi është nëna e tre fëmijëve të mitur, njëri prej cilëve i smur. 34-vjeçaria u arrestua me të mbritur në Rinas dhe u dërgua në burg bashkë me foshnjë 7 muajshe, pasi ishte denoncuar nga vjehri i saj për dhunë në familje dhe gjykata i kishte dënuar në mungesë. Avokati i popullit pas lajmit të bërë publik në Top Channel ka inspektuar sot ambientet e burgut të Pojskës ku po mbahet nëna 34-vjeçare dhe foshnja e saj. Shabani tha se 34-vjeçaria duhet të lirohet nesër dhe nëse kjo nuk ndodh do të jemi përpara shkeljes së procedurave. U mbajt sot në kryeqytet protesta e 53, qytetarët u grumbulluan si çdo ditë në sheshin Skënderbej për të stacionuar para kryeministrisë ku përsëritën thirrjet për largimin e qeverisë. Ata kanë bërë thirrje që protesta e nesërme të mbahet para kuvendit kur deputetët janë në seancë plenare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka përthirrje demokratëve të mbështesin protestën që po zhvillohet prej disa javësh në Tiranë. Berisha tha se nuk ndikohet nga thirrjet e protestuesve kundër tij dhe i ftoi mbështetësit të mobilizohen, duke cilësuar protestën si një kaos të drejtë dhe duke akuzuar qeverinë se po përpiqet të përçajë opozitën.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Edhe pse seanca plenare 23 korikut pritej të ishte e fundit për këtë sesion parlamentar me një renditje të ngarkuar që përfshinte më shumë se 30 çështje për shqyrtim, konferenca kryetarëve pritet të thrasë një tjetër seancë plenare më 30 korik. Në rendin e ditës janë vetëm dy projekt ligje, ai për arkivat dhe ai për të drejtën e autorit. Punojësit e policisë të plagosur në detyrë do të është problem financiarisht, këtë e bëri të ditur sot ministri i Brendshëm Besfort Lamallari pas mbledhjes së qeverisë. Rregulloren dhe banesat falas për familjarët që përfitojnë ato të ndërtuara nga antikomtari banesave apo që janë konfiskuar nga krimi organizuar.
0: Lajme nga bota.
1: Sekretari i Mbrojtjes Pitexet i tha Kongresit Amerikan se deri tani lufta me Iranin i ka kushtuar Shteteve të Bashkuara 37.5 miliard dollar, ngathuajse 29 miliard sa vlerësoi në mes të muajit. Ai mbrojti kërkesën e Pentagonit për rreth 67 miliard dollar fonde shtesë. Para Komitetit për ndarje buxhetore në Senatin Amerikan, Hegseth dhe Generali Dan Kaney, shefi i Shtabit të Përgjithshëm, thanë se financimi i shtesë ishte urgjent dhe i nevojshëm për të mbuluar kostot e operacioneve ushtarake deri në fund të shtatorit. Ndërkohë, Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane njoftoi se me sukses përfundoi natën e 11 të sulmeve ndaj Iranit. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Erbi Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vanessa Kokdima.
1: Dani kanë frikë marrë me festivale, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Back to the summer.

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Vote now, votoni tani në topawards.topfis.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Është

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Top Radio. What's next?